mixtures, bridge.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: новини. Франция се готви за още един ден на национални демонстрации, информира БТА. Редакторът Георги Налбантов допълва.
1: Учителските профсъюзи призоваха за стачни действия и насърчиха членовете си да се присъединят към училищните протести. А учениците организират шествие до канцеларията на премиера в Париж, когато в парламента започват обсъжданията на проекто бюджета за идната година. Министерството на образованието съобщи, че 96,5% от гимназиите са били отворени през изминалия ден. От ведомството обаче изразиха съжаление заради случаите на насилие по време на протестите. 8 служители в образованието система са били ранени. Случаите на насилие са били концентрирани в районите на градовете Кретей, Бордо и Лион. През двете седмици на недоволство протестиращите искат по-добри условия в средните училища, повече заместващи учители и повече инвестиции в образователната система. За новините Георги Налбантов.
0: Повече от 11 000 пътници бяха блокирани в Испания след пожар във влак по високоскоростната линия Мадрид-Барселона. Инцидентът парализира най-натоварената железопътна артерия в страната точно в пика на пътуванията след празничния уикенд, допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Причина за транспортния хаос стана пожар във влак на компанията Ренфе, пътуващ от Мадрид за Фигерес. Всички 280 пътници на борда са евакуирани. Инцидентът наложи изключване на захранването на контактната мрежа и спиране на движението по най-натоварената железопътна линия в Испания, точно в пика на завръщането на хиляди хора след дългия празничен уикенд. Общо 28 влака бяха блокирани по гарите между Мадрид и Барселона. В крайна сметка за засегнатите пътници бяха осигурени извънредни автобуси и възможности за безплатна замяна или възстановяване на стойността на заплатените билети. Движението по високоскоростното трасе постепенно се възобновява по един коловоз след разрешение на Държавната компания за железопътна инфраструктура. За новините Димитър Драганов.
0: До края на годината Русия е в състояние да възобнови износа си на дизел до нива, достигащи 3 милиона и половина тона на месец. Това каза руският вицепремиер Александър Новак в интервю за държавния телевизионен канал Русия 24, цитирано от Reuters. Новак пояснява, че в секторите, за които има предоставена дерогация от санкциите, Русия е продала на страни от Европейския съюз въглеводороди на стойност 19 милиарда евро за първите 9 месеца на тази година. В интервюто си той допълва, че сумата не включва количества, които са достигнали Европа по непряк път след преработка в трети страни, като Индия, Турция и Китай, които са увеличили покупките си на руски суров петрол след 2022 година. В Великобритания бивш шеф на МИ-6 е напълно убеден в твърдението на премиера Анди Бърнам, че Русия се е опитала да се намеси в референдума за Брекзит през 2016 година, въпреки изразените съмнения от десните партии в страната. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Коментарите на бившия ръководител на разузнаването Ричард Мур идват въпреки настояването на Найджел Фарадж, че не е имало руска намеса. Лидерът на Реформирай Обединеното кралство дори нарече Анди Бърнам лъжец, след като премиерът заяви, че Кремъл на Путин се е намесил в гласуването, свързано с излизането на Великобритания от Европейския съюз. В подобен дух се изказа и лидерът на консервативната партия Кеми Бедено, която изтъкна, че няма такива доказателства, че не може да се подменя вота на народа за Брекзит и че премиерът по този начин отклонява вниманието от насъщните проблеми. Ричард Мур обаче заяви, че е напълно убеден в руската намеса по въпроса за Брекзит, като каза пред лондонското радио LBC, че Кремъл има склонност да разпава напрежението, когато става въпрос за демократични избори. Можете да бъдете напълно сигурни, че руснаците ще вземат всеки въпрос, който предизвиква разделение в политиката ни, било то Брекзит, независимостта на Шотландия или миграцията, и ще се опитат да разпалят напрежението, каза бившия шеф на МИ-6. Самият Бърнам по време на изявление пред парламента беше по-предпазлив в оценката си за руската намеса, а заместник министър на външните работи коментира, че в крайна сметка опитът на Путин за намеса в Брекзит се е провалил. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: За времето Ралена Димитрова.
4: През нощта и през деня ще бъде

0: облачно, на много места с валежи от дъжд. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните ще са между 10 и 15 градуса. В София минималната температура ще е около 9, а максималната около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро. Втория ден от работната седмица започва, а с него и времето за любимите ви теми. Вторник, 13 октомври, вие сте с предаването по първи петли. На полта е Павел Петлички, музикалният редактор е Анастасия Трайкова, аз съм Агнес Манова. Ето и темите, които сме подготвили за вас. Ще ви срещнем с Божидар Златков и който ще разкаже за неговата балада за Ичко Бойчев. Банско е първото селище в региона, извоювало своята независимост за събитията и значението им, ще ни разкаже Георги Питов, директор на музейния комплекс в Банско. Ще се пренесем и към паметника на Пети конен полк, част от 7-ма рилска дивизия. За местните паметници ще ни разкаже Емилия Велинова, директор на Общинския исторически музей в град Брезник. Тези и още теми останете с нас.

0: По първи петли.
1: Част от темите в предаването днес посвещаваме на освобождението на Благоевград, Банско и цяла Пиринска Македония от османско владичество. На 5 октомври се навършиха 114 години от събитията, довели до така жадуваната свобода. Припомняме, че Банско е първото селище от Пиринския край, което получава своята независимост от турската власт. То се освобождава само, като в него влиза четата на Христо Чернопеев. Легендарният поет Пео Яворов с своето слово в църквата Света Троица обявява свободата. Какво още се случва в тези паметни дни? Какво още помни историята около освобождението на Банско от турската власт? И знаят ли младите хора за тези исторически събития? Биляна Славчева разговаря с Георги Питов, директор на музейния комплекс Банско. Чуйте.
2: Сега имаме тук два много интересни така избора. Това са дневниците на Христо Чернопеев и на Ангел Бавев. Христо Чернопеев е един от ръководителите на четите. Mm-hmm. Може би неговата чета е най-така голяма, най-важната чета при освобождението на града. Така че, ако ви позволите, мога да цитирам няколко реда от неговия дневник. На 5 октомври чухме топовни гърмежи. Веднага прати хора да завардят пътищата, които водят към Мехомия. С заповед да стрелят, щом видят турци, да влизат и да излизат от Банско. Четите веднага влезнаха в селото и заобиколиха участъка Конака, откъдето откриха огън върху останалите вътре жандарми. Част от четите изпратихме на Мехомийския път, а другата прибрах близо до черквата, от камбанарията, на която се наблюдаваше цялото разположение. Така че това е, може би, най-известната битка, тъй като в Банско няма голямо струпване на турски войски, повечето са в Мехомия, на съседния град. Така че в Банско основната битка е за превземането на Конака. Това е, нали, първия отказ, който исках да прочета. И другия, защото речта на Яворов, може би вече всеки я знае, цитирали сме много пъти.
3: Известна е, да.
2: Може да я припомняме накратко, но. Основното, което е, братя българи, поздравявам ви като жители на първото свободно селище на българското отечество Македония. Отнес вие сте заедно с нас равноправни и свободни хора. Това е акцента на речта на Яворов. Но има един малко по-известен дневник на Ангел Бавев, който е така възроденец от Банско. Той е пряко участник в събитията и той описва пристигането на генерал Стилян Ковачев. Ето какво пише той в Банско. Радостно и възбудрено население шуми, бръмчи като от всички махали и улици пее, поздравява се. Старо и младо, всичко е на улицата, здрависват се, целуват се, честят се свободата. Прави се всичко възможно за по-тържествено посрещане на командуващия родопски отряд генерал Ковачев. Населението е готово и прави всичко възможно да помогне на изморените войници и ги гледа с неописуем възторг и радост. В центъра се струпа народ, гъмжи. Малкия площад пред хотела събрали се първенците. Тук ще бъде посрещнат самия генерал. Ето го и него на коня си. Придружава го щабът му. Гражданите не могат да му се налюбуват. Той е така внушителен и горд. Ето, викат си хората, той ни донесе свободата. По стар народен обичай, кмета му поднася традиционния хляб и сол и го поздравява от името на гражданите с добре дошъл, като му благодари за даруваната свобода. Генералът тронат, отговори в този момент. И кметът, и генералът, и множеството се развълнуваха горещи, и горещи сълзи на братска любов и признателно се появиха в очите на всички. Да. Тая картина се запечати най-силно душата на всички, защото бе първата, подобна в живота на Банскали. Тя казваше, ето, свободата дойде. Това е дневника на Ангел Балев. Така че това са наистина никога на върховна радост, на надежда, на по-добро бъдеще. На хората вече, нали, които се чувстват свободни, но все пак още не могат да разберат цялата истина, какво се случва наистина, така че трябва да мине известно време, за да могат хората да се почувстват свободни и щастливи от свободата, която идва на 5 октомври.
3: И да осъзнаят това велико събитие, наистина с огромна стойност за местните хора. Знаят ли, господин Питов, местните хора, особено по-младите, тези любопитни подробности, тази история? И как вие им я разказвате, чрез събития, чрез експозиции?
2: Ами да, ние се стремим да достигнем най-вече до младите хора, тъй като събитията се отдалечават във времето и така стават по-трудно разбираеми, по-трудно възприемани. Затова ние организираме непрекъснато изложби, открити урочи с децата от нашето училище. Сега на 2 октомври пак имахме такъв открит урок да разберем

0: киното заедно. Филми се прожектират непрекъснато и тук в музея имаме такава зала и в информационния център. Децата участват в събитията, които сега организира общината. Самите деца правят открити уроци. Така че мисля, че с общи усилия все повече и повече включваме младите хора в честването и в историята, която предаваме и помним. Пропуснах да кажа, че вече от години имаме традиция, така наречените млади екскурзоводи, т.е. ученици, дечица от нашите училища, идват тук в музея и вместо нас те стават екскурзоводи, те разказват на хората историята, така че това е много интересен момент.
1: Чухте Георги Питов, директор на музейния комплекс Банско, за историческите събития, довели до освобождението на Банско и Пиринска Македония.

0: първи петли.
1: Продължаваме предаването с любопитен исторически факт. Оказва се, че по време на Балканската война Пети конен полк е бил включен в 7-ма рилска дивизия, която участва в освобождението на Горна Джумоя, днешен Благоевград и Пиринска Македония от османско владичество. Паметникът на Пети конен полк, или по-известен като арката на Пети конен полк, се намира в началото на град Брезник, до бившите военни поделения. Посветен е на загиналите войници и офицери от Пети конен полк във войните за национално обединение. Първоначално е издигнат през 1923 година и е обявен за паметник от национално значение. За този и другите паметни знаци в Брезнишко, които и днес прославят историята на този край, разказва Мирия Вилинова, директор на Общинския исторически музей Брезник. С нея разговаря колегата Биляна Славчева.

0: разписка на самия апел на гърба е написано всеки, който е дарил и 5 лева и 50 лева тогавашни за изграждането на паметника. Разбира се,
1: има и други паметни знаци.
0: Има и други паметни знаци. Да. Паметника в двора на Пети Конен Пол, който е бил разквартирован от 1908 година в град Брезник, и той е посветен на загиналите в Балканската и Първата световна война. А ние отбелязахме годишнината от Балканската война 23-та година с едно представяне на книгата на Явор Тодоров от Дупница, едно страхотно изследване за 7-ма рилска дивизия. Пети Конен Полк по време на Балканската война е бил включен в 7-ма рилска дивизия и много брезничани в отделни формирования, които са включени в 7-ма рилска дивизия. Поклонихме се на героите от Балканските войни. Беше едно великолепно представяне, един изключителен труд с много факти, много документи проучени, които са събрани на едно място.
1: Продължава историята да вълнува хората в Брезник и Брезнишко, и не само, разбира се, и творците, да, но и обикновените хора. И това е в памет на всички герои, едно уважение към тях, така че трябва да го пазим този дух, борчески дори.
0: Да, ние за това сме направили една изложба тук в военния клуб, който сега е сграда на музея. Пети Конен Полк и брезничани в войните за национално обединение. Вие ще видите, където сме се постарали чрез оригинални фотоси и документи, вещи, които са събирани от нашите предшественици музейни уредници. Слава Богу, че много такъв материал имаме, защото вече много години минаха и почти нищо не е останало в домовете. Ние направихме тази изложба и ще я продължим и за участието на брезничани в Втората световна война, в двете фази, първа и втора фаза. Десетки са дали своя живот за победата. Но има изконни неща, които трябва да ги знаем и да ги помним.
1: Като историята.
0: Като
1: героите.
0: Историята, като героите, паметта на всички, които са взели участие и в руско-турската освободителна война, нашите опълченци. Ние започваме нашата експозиция именно с този факт, участието на опълченци от Брезнишко, с спасяването на знамето. Снимки имаме на Греков от Радомирско. Така че трябва внимателно и учените да прочитат отново документите и да не забравяме българското участие във всички войни, независимо, че ние сме губещите, но националното чувство ги обединява.
1: Така че можем да се поучим от тези събития.
0: Да, надявам се, че бихме отдали значимото на тези събития, значимото на българите, които са участвали, не само българите, но и други, които са подкрепили България. Нека да не забравяме, че и световната преса по това време отбелязвала участието на българите. Сега, понеже се занимавам с Втората световна война, ми да вземем една дравска епопея. Ми световната преса пише за героизма на българите, на българските войници.
1: А българската преса?
0: Ще проверя.
1: Не казва достатъчно, така да го нарече.
0: Говоря за това време, по време на събитията, отбелязвата.
1: Но и сега има пропуски в това.
0: Нека тежи на съвестта на всеки, който се е захванал и работи това. И вие, журналистите, и ние, историците. Ние в музеите запазваме материалите такива, каквито са. Може би нашата интерпретация днес е една, утре на другите ще бъде друга, но фактите са си

0: факти, оригиналните документи са оригинални документи. Аз съм горда, че са събрани много неща този дух в Брезнишкия музей.
1: Домина Емилия Велинова, директор на Общинския исторически музей в град Брезник.

0: По първи петли. Отново с поглед към историята, но поднесена в малко по-различен вариант, чрез песен. Божидар Златков е роден в село Лесново, край Елин Пелин, но е впечатлен и вдъхновен от историята на Горна Джумоят, нашен Благоев град. Поради тази причина създава балада за Ичко Бойчев, един от местните герои, допринесли за освобождението на Благоев град и Прииска Македония. Как се ражда идеята за песента и как музиката може да съхранява паметта за героите и събитието от миналото, научаваме от разговора на Ваня Бахчеванова с Божидар Златков. Чуйте.
1: Аз винаги съм имал любов към вашия край и изобщо към юга, към югозапада. Като малък гостувах на мои роднини, на мои познати в Беласица, Петричко, Сандански. Много сме ходили, баба ми ме водеше на почивка на всяка година. Просто имам някакво така усещане, там само като у дома. След това, като започна

0: вече като станах ученик, започнах да чета Талев, започнах да чета други автори за събитията, да кажем, в края на 19-ти, началото на 20-ти век. И това винаги е било една много красива и романтична картина за мен. А как се случи така, че да разбера за Ичко Бойчев? За мой срам аз също не бях чувал за него, както и за много други такива герои, които са спомогнали за това България да бъде свободна и независима в наши дни. На едно телевизионно предаване просто бях поканен на автора на текста, господин Ивайло Шопски, каза, че правят такава песен, каза, искаш ли ти да изпееш. Моят отговор беше, с удоволствие бих, стига да се получи добре, но дай нещо да прочета, аз не съм чувал за Ичко Бойчев. Така прочетох книжката, впоследствие се запознах с внука на Ичко Бойчев, който все още е жив, и ме заинтригува тази история.
1: Какво в нея те впечатли така най-силно, че именно песен да посветиш на Ичко Бойчев? От всички герои, какво в него така те привлече?
0: Ами, първо сега да подчертая, че заслугата не е моя. Нали, аз не съм тръгнал да избирам дадена личност измежду различни такива. Просто авторите на песента Ивайло Шопски и Иван Йосифов имах късмета, че ги познавам. Представайки ми вече тази личност, аз се заинтригувах, пробвайки песента, която бях получил като аранжимент, много ми допадна. И това наклони. А иначе като лично, защо ми е интересен, защо според мен трябва да се говори за него? Ами защото той е, пак казвам, един от многото такива герои. Обикновен човек с необикновени стъпки, т.е. за мен това е много хубав пример, че всеки един от нас може по някакъв начин да бъде по-добър или всеки един от нас може да допринесе за благото на общността. Това се е случило в един контекст преди век, малко повече от век, но в наши дни по друг начин всеки един от нас мисля, че може да извърши своя дълг.
1: Ти не просто изпълняваш народна музика, занимаваш се с фолклористика и в този ред на мисли, когато един певец се докосне до историческата личност и така влезе в нейните обувки, научи повече за живота, за историята, променя ли това начинът, по който след това той изпълнява и усеща песента?
0: Определено. Има моменти, които докато пееш, те кара да настрахнеш, да ти се насълзят очите. Това е така емоционалната част. А иначе, разбира се, защото аз го приемам като, може би е силно да кажа, своя мисия, но вече представяйки тази песен, аз не просто изпявам нещо. Целта ми е до хората да достигне това послание, това усещане и да научат нещо повече. До сега вярвам, че това се получава, защото съм имал коментари дори от ваши съграждани. След представенето на песента или след дадено предаване, в което съм гостувал, казват, ние сме от тук, това е нашия войвода, но го бяхме чували като име, нали? Не бяхме научили този факт или този факт, което ме радва.
1: Тоест, тук може така да кажем, че една песен също може да говори за паметта на историческите личности, в някои случаи дори повече от учебника, нали? По-интересно поднесена историята.
0: Разбира се. Една песен, едно филмче, една беседа, едно преживяване. Тоест, всеки един от каналите, по които нещо може да достигне до нас като личност, като интелект, до всеки един от нас, е още една възможност тази информация, това усещане да достигне до нас по-силно, да бъде усетено по-силно.
1: Казваш, че е имало коментари, нали, чували сме името, но не сме толкова запознати с историята и фактите около него. И аз тук си мисля за младите хора, които така приемат историята просто като събития, имена, дати. Може ли музиката да промени това и да направи историята по-близка до тях?
0: Ами аз вярвам, че може. Разбира се, не единствено музиката, но като цяло културата, изкуството, нали, не случайно това са неща, които трябва да ги има във всяко едно общество, във всяка една цивилизация. А иначе сте права, Скобелев е булевард за много хора, Ботев и Левски са футболни отбори за много хора, може би Ичко Бойчев е едно училище в Благоевград за много хора, защото има такава професионална гимназия там. И всъщност, да, окей, аз съм сигурен, че те не всеки има интереса или времето, или желанието да чете нон-стоп и да се обогатява по този начин, но друго е да чуеш нещо, кажеш, бе, кой е той Ичко Бойчев? А, брат, знаеш ли, че това, бе, това е нашето училище Патронове. Ти знаеш ли той какво е направил? Ако знаеш как е отблъснала Съглашенската армия и така, така. По този начин малко повече да се подбуди любопитството, мисля, че може.
1: Ако трябва да представиш Ичко Бойчев на един млад човек, който никога не е чувал името му, с какво би го накарал да се заинтригува от този герой?
0: Ами с някои от интересните факти за него, които аз пак казвам, научих от книгата на неговия внук академик Христо Григоров. Примерно има един момент около, мисля, че 18-та или 19-та година, когато вече Благоевградско освободено и Ичко Бойчев е кмет на града. Има, как да кажа, директ такива от съглашенците. Техните войски минават през наша територия и една такава войска, една такава група на формирование, да кажем, има опасност да влязат в града, нали, като престой, тъй като ние сме техни съюзници. Но Ичко Бойче успява така чрез една хитрост да ги отпрати. Тоест казвам, и тук виждате ли, в момента има някаква болест, някаква епидемия страшна. Преводачът, който е един български еврейн, потвърждава това и в същия момент за техен късмет, разбира се, някъде в далечината минава погребение. И хората, като чуват какво казва кметът, като чуват какво потвърждава преводачът и виждат погребението, вече се връщат и реално тези части, военни части, не влизат в града, което би значило опустошение. Тоест, до известна степен има късмет, до известна степен има хитрина, но според мен това би запалило един млад човек.
2: Чухте Божидар Златков за един от местните герои, Ичко Бойчев, и със силата на фолклора да разказва историята ни.

0: Хоризонт.
1: Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание. В него е включена една точка – изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петричкият Ескобар. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Предвидено е по казуса да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заема от длъжността началник на Софийския затвор през 22 година. Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с указ номер 119 от 5 декември 2022 година, отразяването на инцидента от 16 ноември същата година, при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник и предприетите проверки по случая. Инициативата за свикване на извънредно заседание на Народното събрание дойде от Продължаваме промяната, а искането им беше подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи от присъствието на представители.

0: радиото на Прогресивна България. За новините Мария Филева.
1: От днес до 15 октомври в петте общини на Ямболска област ще се проведе демонстрационно пробно гласуване с машини. Ще може да се гласува неограничен брой пъти в рамките на обявените часове, информират от районната избирателна комисия. Подробности от Даниела Костова.
2: Пробното гласуване ще започне от град Стралджа, където днес избирателите ще могат да се включат в обучението между 11 и 13 часа пред сградата на общината. Утре, 14 октомври, демонстрации ще има в град Елхово от 12 до 14 часа, в община Тунджа от 15 до 17 часа и в Ямбол от 16.30 до 18.30 часа, като пунктовете отново ще са разположени пред сградите на общинските администрации. На 15 октомври възможност за пробно гласуване ще има в село Стефан Караджово, община Болярово, от 10 до 11 часа пред кметството, както и в град Болярово от 11.30 до 13.30 часа пред сградата на общината. На изборите на 25 октомври в Ямболска област с машини ще може да се гласува в 133 от общо 206 избирателни секции. За новините, Даниела Костова.
1: В Испания Върховният съд потвърди решението си да спре регистрациите на избиратели, потомци на испанци в изгнание. В резултата на това над 160 000 души няма да могат да гласуват на предсрочните избори на 29 ноември, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Магистратите отхвърлиха исканията за отмяна на мярката с аргумента, че няма достатъчно време за проверка на избирателните списъци на живеещите в чужбина преди изборите. В решението си Върховният съд подчерта, че правото на глас не е абсолютно, а е подчинено на общи интереси като запазване на точността и достоверността на избирателните списъци. По този начин магистратите уважиха жалба на крайно дясната партия ВОКС срещу решение на Централната избирателна комисия, която на 16 юли заяви, че не може да отхвърли приемането на бюлетини, изпратени по пощата от тези лица. Законът за демократичната памет в Испания позволява на децата и внуците на испанци по произход да получат испанско гражданство при условие, че са родени извън Испания и техните баща, майка, дядо или баба са испанци и са били в изгнание. По данни на правителството, решението засяга повече от 160 000 души, които няма да имат право да изпращат бюлетини по пощата за предстоящите избори. За новините, Димитър Драганов.
1: За времето, Елена Димитрова.
4: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 37 минути и залязва в 18 часа и 48 минути. Продължителност на деня 11 часа и 11 минути. Луната в София изгрява в 10 часа и 41 минути и залязва в 19 часа и 48 минути. Фаза на Луната 3 дни след новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1956 година минус 1 градуса, най-високата през 1993 година. На 28 градуса. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони ще е почти без валежи, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и с валежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, на Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Светли от Радио Благоевград.
1: Добро утро още веднъж на тези, които сега се събуждат, и прекрасен старт на деня за всички, които вече са с нас. Предаването По първи петли навлиза в своя втори час. Аз съм Агнес Манова, на пулта е Павел Петлички, а музиката избира Анастасия Трайкова. Ето темите и историите, които сме подбрали за вас до края на предаването. Живото знание на едно село. Отиваме в кюстендилското село Жилинци за прекрасната инициатива Кошер на знанието. Ще ни разкаже Виолина Стоименова, секретар на читалище Димитър Каляшки. Природа и бъдеще във Вароша. Благоевградският възрожденски квартал ще стане дом на къща на медоносната пчела. За новия образователен и туристически център разговаряме с Ралица Петкова от Сдружение Пчела 2018. Тези и още теми останете с нас.

0: По първи петли.
1: Във втора част на предаването ще поговорим за пчеларството, пчелите и опазването на природата. В Кюстендил

0: Българското село Жиринци бе открит първият кошер на знанието. Инициатива, която превръща старите пчеларски книги, учебници и списания в живо знание, достъпно за нови читатели. Виолина Стоименова, секретар на Народно читалище Димитър Каляшки в село Жиринци, разказва за идеята да се съхранява и споделя пчеларската литература, но и за кошера като място за срещи, обучение, работилници и разговори, което може да се превърне в начало на по-голяма мрежа от подобни пространства. С нея ни среща Лалка Радкова.
1: Идеята всъщност идва от мрежата за апикултура Пчелен Уелнес, които всъщност ни поканиха да си партнираме, за да можем да покажем на хората, че пчеларството го има, за да може да създадем една група за взаимопомощ, така да се каже, за да им покажем, че могат да разчитат на читалищата и на нас като институция в това да обогатяват своите знания и да обменят опит. Та така те ни поканиха да станем техни партньори, да им помогнем да създадем този кошер на знанието. Имаме подарени книги, всъщност на един от членовете на това дружество, на тази мрежа, които всъщност ще присъстват в една реална къщичка, в която ще бъдат подредени материалите за пчеларството. А освен книгите, които той ни подари, всъщност ние ще подредим и книги, които библиотеката ни притежава, за да могат те да бъдат на разположение на читателите и на посетителите. Целта на този кошер е популяризирането и на апи и туризма. И тази мрежа от апи култура всъщност решават на местата, където имат къщички за дишане на кошерен въздух, да създадат и именно такива кошери, за да могат хората да си помагат. Много се радваме, че ни избраха с техни партньори. Така ще покажем, че читалищата не сме онези институции, които бяхме преди, че сме винаги отворени за партньорство, че се развиваме, че искаме да помагаме, да бъдем полезни на обществото с каквото можем. Първият кошер на знанието в България беше открит. Тази инициатива ще продължи в цяла България. Надявам се, че още много колеги ще подадат ръка на тази мрежа за апикултура.
2: В много домове има стари пчеларски книги, учебници, списания и детски издания, които вече не се използват. Как бихте искали да стигнете до тези хора и какво могат да дарят те за кошера на знанието?
1: Призоваваме хората, ако имат такива книги, наистина да ги донесат при нас. Нека да бъдат дарени на библиотеката, защото библиотеката е мястото, откъдето много повече хора биха могли да се възползват от тях. Може би пропуснах да кажа, че всъщност кошер на знанието всеки месец ще организира срещи ежемесечно на пчелари, на хора, които се интересуват от това. Ще има дни, в които ще се събират хората, ще обменят опит, ще запознаем. Имаме една идея с колежката, в която ще поканим деца от училища, от град Кюстендил, от детски градини, на които ще представим всъщност пчеларството, нашите книги, хора от дружеството ще разговарят, ползите от пчеларството, от меда и всичко, за което може би малките дечица още не знаят. Но ще призовем и хората да дарят такава литература, която имат, всъщност се връщам на въпроса ви, и вече имаме такива списания, подарени от един от членовете на мрежата за апикултура, който споделя негови списания, още от неговия дядо, които ще бъдат на разположение в нашия кошер.
2: Пчеларството е традиция, но днес то има и много съвременни измерения, екология, опазване на природата, биоразнообразие, отговорно отношение към храната и може би този кошер на знанието ще се превърне за място, където децата, да, ще разбират колко важни са пчелите за целия ни свят.
1: Точно така. Надяваме се да възпитаме от тях точно това. Да пазят, както знаем, пчелите са вече застрашени. Много е важно да ги запазим и още от малки, може би да създадем от тях любов към тях, може би бъдещи пчелари, дай Боже.
2: Да.
1: Да открием в тези училища и детски градини.
2: Първият кошер на знанието е в село Жиленци, но идеята е да се създаде по-голяма мрежа от такива места, както казахте в началото на нашия разговор, и може би така в хода на развитието на идеята тази идея ще поемат и други читалища, както в региона, така и в страната, дано това да се случи.
1: Да, надяваме се и вярваме, че наистина много колеги ще подадат ръка на мрежата за апикултура Пчелен Уелнес, ще станат техни партньори,

0: за да можем да им помогнем в тяхното начинание, защото читалищата се развиват и трябва да бъдем и в помощ и на други.
1: А какво бихте казали на човек, който има в дома си стара пчеларска книга, която от години не е отварял? Защо си струва да я извади от рафта и да й даде нов живот, като я дари на кошера на знанието?
0: Бих му казала, че тази книга, колкото и ценна да е за него, в един момент той няма да може вече да я използва, но попадайки при нас в библиотеката, тя ще служи за поколения напред. Може би за тези поколения, които и ние с вас няма вече да сме тук, тя ще служи. Затова нека да дарим своите книги, които имаме вкъщи, по отношение на пчеларството в случая, за да бъдем полезни, за да помогнем на някой друг и той да успее да съхрани пчелите и пчеларството, да научи повече. Така ще бъде много по-полезен, отколкото ако книжката стои вкъщи на рафта, колкото и ценна и обичана да е тя. Тя е свършила своята работа, дала е знание на някой. Нека да продължи своя път, защото книгите пътуват.
2: Думи на Виолина Стоименова, секретар на читалище Димитър Каляшки в кюстендилското село Жилинци, за идеята да се съхранява и споделя пчеларската литература в новооткрития кошер на знанието.

0: По първи петли.
1: Сега ще ви разкажем за още една интересна пчеларска инициатива. Къща-музей на медоносната пчела ще бъде създадена в Благоевградския квартал Вароша, като идеята е тя да се превърне в образователен и туристически център. Това ще се случи в рамките на международен проект, чиято цел е опазването на пчелите, биоразнообразието

0: предприятие и нашето пчеларско дружество. Това е проект за опазване на природата, за мисъл, че пчелите са не само производител на мед, а са една много важна част от нашето ежедневие, имат изключително важна роля като опрашители и много голямо значение за поддържане на екосистемата ни, за производството на храната, на абсолютно всичко, което ни заобикаля. И този проект ще се развие в изключително много дейности, като една от основните дейности, която ние ще провеждаме като пчеларско дружество, е и наблюдение и мониторинг на пчелните семейства с нови технологии, които вече се внедряват в пчеларството, като ще можем да закупуваме и специални кантари, които се инсталират при пчелните кошери, за да може директно, дистанционно да наблюдаваме какво се случва в пчелния кошер, в пчелното семейство, как се развива, какви са добивите, как му влияе природата, климатичните промени и всичко, което е като заобикаляща среда. Югозападно държавно предприятие, пък те ще помогнат с залесяване на медоносна растителност. Най-важното, най-ценното така за нас като общество и като града ни, защото това е проект не само важен за пчеларите, а е важен за цялото ни общество, тъй като в квартал Вароша ще се изгради такъв музей или център на пчелата, в който ще бъде отворен за посетители от малки до голями, до възрастно, до най-различни групи и хора ще могат да го посещават, за да може там да направим една своеобразна изложба на пчелата, за начина, по който тя функционира. Ще има лекции, семинари, открити беседи, за да може ние да показваме на хората, че това малко крехко насекомо е с изключително голяма и важна роля за поддържането на живота и на нашата екосистема. И не само това, а и пчелните продукти, които всичките ние, членовете на това пчеларско дружество, полагаме неимоверни усилия, за да можем да произвеждаме и след това те да достигнат до нашите клиенти, приятели, потребители и изобщо всеки един човек, който е любител на меда и на пчелните продукти.
1: Много интересно звучи всичко това, госпожо Петкова, особено тази къща на медоносната пчела, която ще бъде така ситуирана в квартал Вароша. Тя, доколкото разбирам, хем ще съхранява историята на българското пчеларство, но пък и ще вдъхновява децата да обикнат природата и ще се превърне, може би, в един своеобразен и туристически център за нашия град. Такава ли е основната идея на този център, на тази къща?
0: Точно така. Такава е идеята, да имаме едно специално място в Благоевград, едно място, което дори никъде в цялата страна няма, да можем и ние да развиеме, да посрещаме групи и деца и всеки, който желая, за да може да го превърнем и като една по-различна туристическа дестинация. Тук изключително много благодарим и на партньорството на община Благоевград, защото отдадоха възможност тази къща, този център да се изгради в прекрасния ни квартал Вароша, така че смятам, че това, което ще се изгради, ще бъде изключително ценно за едноче за цялата пчеларска гилдия в Югозападна България и за всички хора, които живеят в нашия град и които ще гостуват от цялата страна, за да видят тази къща-музей, която ще бъде изградена.
1: А кога да я очакваме, че ще бъде официално открита? Предполагам, ще има събитие и по този повод.
0: Разбира се, ще има събитие. Ми очакваме в периода от около една година. В момента тече проект на проектиране, разглеждане, за да може всичко да се направи както трябва. Но в рамките на една календарна година би трябвало вече да имаме готовност и да можем да открием този прекрасен център.
1: Ще очакваме с нетърпение. Разбира се, ще разкажем повече за него в следващо предаване. Не случайно ви питам дали ще продължите вашите образователни кампании в различни училища на региона, в цялата област Благоевград, срещата се с деца, с ученици, за да им разказвате за полезността на пчелите и на пчелните продукти. Ще продължи ли тази ваша кауза и през новата учебна година?
0: Да, това е моя кауза, моя цел, която съм си поставила и докато имам сила и възможност, ще правя всичко възможно тя да продължи. И тази

0: учебна година сме направили график и програма, така че да се развива, като имаме вече, мога да се похваля и покани и от други областни градове да гостуваме, които са чули за тази инициатива. Тази година ще се развие малко повече, тъй като вече имам и самишленици пчелари, дори мога да кажа дами пчеларки, които проявиха интерес да се включат в тази инициатива, за да може да я разгърнеме и малко повече да са и училищата, и децата, до които да достигнеме с тази интересна и ценна информация, която можем да предоставим за живота на пчелите и ролята им в нашата природа.
1: Чухте Ралица Петкова, член на Благоевградското пчеларско дружество, за информационните кампании, които тя ще продължи да организира сред учениците, и за идеята в Благоевградския квартал Вароша да бъде създадена къща на медоносната пчела.

0: как децата от Петрич и гостите на града могат да се превърнат в малки археолози и да съградят собствен макет на Самуиловата землянка. По повод годишнината от смъртта на цар Самуил, историческият музей в Петрич организира специална музейна работилница. Как историята и творчеството се срещат в детските ръце, ще научим от следващия материал на Елена Николова в разговора и с Магдалена Шимова.
1: Темата, която сега през месец октомври ще засегнем, е свързана именно с цар Самуил и е във връзка също така с годишнината от смъртта на цар Самуил, която отбелязваме на 6 октомври. Така че в музейната работилница към Исторически музей Петрич предстои едно много хубаво занимание, което е във връзка с темата. Заниманието, което ще правим, е точно землянка, възстановка на землянка на лагера на цар Самуил. Знаете, че в Самуилова крепост и е бил военния лагер на цар Самуил. Открити са землянки, една от които, разбира се, вече е установена, че там е живял цар Самуил, т.е. това е землянката на цар Самуил. Имаме и реконструкция на такава землянка. Ще си говорим с децата въобще как са строени тези землянки по времето на цар Самуил, какво е открит при археологическите разкопки, които са водени там на обекта, така че ще засегнем и темата за археологията. Но тъй като заниманията протичат в две части, основното е и беседата, която ще проведем с децата. Опитваме се максимално да включваме децата в историческия разказ, чрез въпроси, които задаваме, неща, които са близки до тях. Знаем, че темата за Самуил влиза и в учебната програма на третокласниците, така че се надяваме да има много голям интерес и от тази група на децата, като сме включили едновременно и групови посещения, и индивидуални, за да обхванем и децата, които нямат възможност да дойдат с целия клас или от детската градина, но са решили все пак да се докоснат до тази епоха на цар Самуил. Те могат да дойдат в съботните дни, когато провеждаме индивидуалните занимания от 11 до 12 часа, а през другото време до 16, от вторник до петък, провеждаме груповите посещения с организирани групи от училищата и детските градини. Има записани участници и те са точно третокласници, на които предстои да изучават темата за цар Самуил, за живота на цар Самуил, така че ние тук ще обвържем обекта Самуилова крепост с историята за цар Самуил, за живота на цар Самуил и, разбира се, те в тази творческа част ще имат възможност сами да видят как са изработвани домовете на Самуиловите войници и да направят свой собствен такъв макет на землянка, който ще отнесат в своите домове и ще им напомня за цялото преживяване тук в музейната работилница.
2: До кога продължава работилницата? Тя вече започна всъщност от 1 октомври.
1: Тя вече започна и предвиждаме да продължи до 16 октомври, но при по-голям интерес бихме удължили срока чак до края на месец октомври.
0: Магдалена Шимова за детската работилница, посветена на археологията и историята за цар Самуил.

Четат ли? По първи петли. Благодарим ви, че споделихте тези ранни часове с предаването По първи петли. От студиото на Радио Благоевград с вас бяхме звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Анастасия Трайкова и аз Агнес Манова. Успешен и усмихнат вторник от нас и до следващата ни среща.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово

0: 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване. Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Шест часа, новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Добро утро! Протестна акция ще се проведе днес от 12 часа в Шумен, съобщават от КНСБ. Ще се включат работещи в регионалната библиотека, дирекция Бюро по труда, читалищата, детските ясли, здравеопазването и други обществени сфери. Ще присъстват и вице-президентите на Конфедерацията Тодор Капитанов и Огнян Атанасов. Протестът ще започне в 12 часа пред сградата на регионалната библиотека Стилиан Чилингиров в града. Искането е за минимум 10% увеличение на средствата за работни заплати в бюджет 2027. Кмета на Шумен професор Христо Христов представи опита на общината, партньорството между образованието, бизнеса и местната власт по време на националния форум в курортния комплекс Албена. Дискусията е част от годишната среща на местните власти, организирани от Националното сдружение на общините в Република България. В рамките на дискусията беше представен опита на Шумен в изграждането на връзки между образованието, бизнеса и местните институции. Сред примерите са инициативата Катализатор, партньорствата с професионални гимназии, университети и представители на бизнеса. Акцент беше поставен върху възможностите младите хора да придобиват практически умения още по време на обучението си и да намират перспективи за професионална реализация в региона. Областният управител на Разград Айлин Башева свика и проведе работна среща с представители на районната избирателна комисия, ръководителите на организационно-техническите екипи, териториалните структури на МВР, пожарната безопасност, държавните институции, свързани с изборния процес. Срещата имаше за цел да координира организационно-техническата подготовка, сигурността и материално-техническото обезпечаване на предстоящите избори за президент и вице-президент. Институциите в област Разград имат пълна готовност за провеждането на предстоящия вод. Това стана ясно на работната среща. Всички 7 общини работят в синхрон с РИК, областната администрация и органите на МВР. Българската агенция по безопасност на храните започва тематични проверки в предприятията за производство на слънчогледово олио и други растителни масла за хранителни цели в цялата страна. Контролните действия ще се извършат от 12 до 22 октомври и ще обхванат производствения капацитет, производствените количества на суровините и готовата продукция. Инспекторите ще проверяват дали производствените дейности отговарят на изискванията на действащото законодателство. При установяване на несъответствия ще бъдат предприемани мерки съгласно приложимото законодателство в областта на храните. В емисията следва прогнозата.

0: за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще бъде облачно с повсеместни, временно интензивни валежи от дъжд. На много места се очакват значителни сумарни количества, особено в Югоизточна България и по Южното Черноморие. Сумерен през деня силен северен вятър ще нахлуе студен въздух. Максималните температури ще се понижат чувствително с 8 до 10 градуса. Преобладаващите ще са между 11 и 16 градуса и ще са с около 2 градуса по-високи от минималните. За Шумен максимална температура около 10 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 6 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро и във вторник, в 13-я ден на октомври, вие сте с Радио Шумен. Приятно разсънване с предаването От тук започва денят. Поставяме началото на този ден с пожелание да е вълнуващ и успешен. Тази сутрин звукорежисьор и музикален редактор на предаването е Данаил Денчев. Аз съм Жулиета Герова и заедно с новинаря днес Бояна Димитрова ще ви бъдем полезни с актуална информация от рано сутринта. След минути ще ви кажа какво сме ви подготвили в днешното издание. Пожелаваме ви интересно утро с Радио Шумен.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което продължава до 10 часа. Какво още в него? Разбира се, няма да пропуснем всичко свързано с Североизтока в регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Силистра. Организира при публични събития на повишаване на обществената информираност за риска от бедствия. Подробности по темата малко по-късно в предаването. Ще ви кажа и за продължаващите информационни срещи от разяснителната кампания на община Русе по проекта за безплатната смяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с модерни и екологични алтернативи. Няма да пропуснем и новините на детски език, малко преди новините на Радио Шумен в 8 часа. Разбира се, трудовата борса днес традиционно точно в 8:30 с информация от Бюрото по труда в Разград. В Шумен предстои поредното издание на най-голямото технологично събитие бизнес, образование, наука и технологии. Без 2026-та какво предстои да има ли бъдеще в мегапроекта за технологичен парк? Отговор очаквайте от гостите, участници в форума. В община Търговище търсят приемни родители. Процедурата по подбор продължава няколко месеца. Какви са изискванията към тях? Ще чуем от Юнита Йорданова, началник на областния екип по приемна грижа в града. Изграждането на приблизително 36 км велосипедна инфраструктура в България и Румъния предвижда проектът и живей Дунав на велосипед, в който партньор е община Главеница, като Общинския съвет одобри осигуряването на близо 22 000 евро собствен принос за изпълнението на дейностите по проекта, но подробностите ще чуем от кореспондента ни Калина Гранчарова. Разбира се, няма да пропуснем и културните събития с днешна дата, но това по-късно. Сега продължаваме с още музика. Ако ви трябва точно време, 6 часа и 14 минути. Радио Шумен, точно и на време.

0: Доста променливо е времето от вчера и в Североизточна България. Снощи валя в Шумен, предполагам така и в по-голяма част от Североизтока. Но какво ще бъде времето днес, конкретно за Североизточна България? Чуйте сега прогнозата на Светлана Любомирова от Националния институт по метеорология и хидрология, филиал Варна.
1: Днес ще бъде облачно с повсеместни, временно интензивни валежи от дъжд. На много места се очакват значителни сумарни количества, особено в Югоизточна България и по Южното Черноморие. Сумерен през деня силен северен вятър ще нахлуе студен въздух. Максималните температури ще се понижат чувствително с 8 до 10 градуса. Преобладаващите ще са между 11 и 16 градуса и ще са с около 2 градуса по-високи от минималните. За Шумен максимална температура около 10 градуса.

Продължаваме, уважаеми слушатели, с важните теми от Североизтока. Служители на Регионалната дирекция по противопожарна безопасност и защита на населението в Шумен ще се включат в инициативата за повишаване на информираността на хората относно начините за предотвратяване и ограничаване на последиците от бедствия и аварии. Информационните събития ще се проведат днес в Каспичан пред сградата на общината между 13 и 15 часа, утре в село Никола Козлево между 9.30 и 12 в центъра на селото, а на 15 октомври в Шумен в градската градина от 11 до 16 часа. В Велики Преслав това ще бъде на 15 октомври в градския парк от 13 до 15, но при лошо време е възможно да има промяна в часовете. По време на инициативите гражданите ще могат да получават полезна информация и практически насоки за действията при възникване на бедствия и аварийни ситуации, като основната цел е да се повиши гражданите да бъдат осведомени, да се изгради култура на превенция, да се подобри готовността за реакции при земетресения, силни бури, ядрени и радиационни аварии. Такива срещи се организират

9 до 12. В Тутъркан инициативата ще се състои утре в двора на Средно училище Христо Ботев от 10 до 12, а в Дулово на 15 октомври в двора на Средно училище Васил Левски. По време на събитията ще бъдат показани образователни видеоматериали, съобразени с възрастовите особености на хората, за които се провежда тази кампания, като са включени указания за индивидуална готовност, как да съставим семеен план за действие, какво да съдържа раница за бедствия. Материалите съдържат и разяснения за функционирането на системите за ранно предупреждение и оповестяване.

Проследяването на денталните прегледи е новото допълнение към електронното здравно досие и достъпно през мобилно приложение Здраве, като включва данните, въведени от заболекарите в Националната здравно-информационна система. В новия модул пациентите могат да видят състоянието на всеки зъб и историята на проведеното лечение, като бутонът «Вашия зъбен статус» отваря схема, която показва състоянието на всички зъби, както постоянните, така и млечни. При избор на конкретен зъб се вижда описаните за него прегледи и лечения. Документът за всеки преглед съдържа данни за състоянието на зъбите, лечението и приложените документи. Данните се обновяват автоматично при всеки преглед. По повод въведената постоянна организация за съдействие при първоначално активиране на мобилното приложение Е-здраве, РЗИ Шумен предоставя график на мобилните екипи и адресите на изнесените пунктове за периода от вчера до 16 октомври, като за днес от 11 до 14 часа в хипермаркет в Шумен на булевард Симеон Велики номер 5. За Нови пазар датата е 16 октомври, това е петък от 10 до 13 в офис на Български пощи, а в РЗИ Шумен напомня, че сдвояване на електронното пациентско досие и мобилното устройство се предлага и всеки работен ден в сградата на РЗИ Шумен с адрес площад Освобождение номер 1, етаж 3. Кабинетите са 33 и 34 и работят за това приложение от 8:30 до 17 часа.

И още нещо важно от ефира на Радио Шумен. Продължават информационните срещи от разяснителната кампания на Община Русе по проекта за безплатната смяна на отоплителни уреди и на дърва и въглища с модерни и екологични алтернативи. По време на разговорите екипът на проекта ще представи на гражданите необходимата информация за участие, ще разясни как се попълват документите за кандидатстване и ще отговори на въпросите им относно условията и критериите за подбор. Като срещите ще се проведат по график, днес е в село Просена от 9 до 12 в пенсионерския клуб в село Червена вода, утре между 16 и 18 в салона на читалището, а в Русе 15 октомври в четвъртък от 17 до 19 часа в младежкия дом. В село Семерджиево на 16 октомври в пенсионерския клуб, като допустимите възможности за екологично отопление, между които гражданите могат да избират са високоефективни инверторни климатици, пилетни топловъздушни камини, камини на пилети с водна риза, присъединяване или възстановяване на връзката към градската топлопреносна мрежа. Финансиране на фотоволтаични системи се отпускат единствено на одобрени кандидати със статут на енергийно бедни, вписани в регистъра на Министерството на труда и социалната политика за помощи за отопление, които преминават към отопление с климатици. Друго важно условие преди подписването на договора е кандидатите да нямат неплатени местни данъци и такси към Община Русе. Инициативата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз и националния ни бюджет чрез програма Околна среда 2021-2027 по процедура за по-чист въздух, която ще продължи до края на този месец.

Вие сте с Радио Шумен. Точно 7 минути остават до началото на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио в 7 часа.

0: 7 часа. На 13 октомври, вторник, вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добро утро ви казва Григорий Недялков. Първо най-важното в бюлетина на кратко. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание за изслушване във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Русия продължава ударите по украинска гражданска и енергийна инфраструктура и очевидно не желая да се съобразява с предложеното от американския президент прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Зеленски. Франция се готви за пореден национален ден на протести с искане за по-добри условия в училищата. Останете с подробностите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов, срещу наложената му от окръжните магистрати мярка за неотклонение задържане под стража, информира кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Славчо Мегеров беше оставен за постоянно в ареста на 4 октомври. Тогава съдия Петко Минев подчерта, че макар да не е намерено все още оръжието, с което Илиян Филипов е бил прострелян смъртоносно и да няма преки свидетели на извършването на престъплението, са налице поредица от косвени доказателства, сочещи, че именно Мегеров е извършителят. В съдебната зала стана ясно още, че разследващите работят по множество версии, но основната е финансов конфликт между него и Филипов, свързан с неуредени сметки от незаконни футболни залагания, а има и свидетелски показания, че десетина дни преди убийството между тях е имало конфликт. До момента обвиняемият не е съдействал на разследването и не е дал обяснения дори пред адвоката си Диляна Агова. От Пловдив, Кремена Данева.
0: За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание. Единствената точка в дневния ред е изслушване във връзка с помилването през 2022 година на Огнян Атанасов, осъден за трафик на наркотици. С подробностите, репортерът Мария Филева.
2: Предвидено е, показва се, да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията, главен комисар Ивайло Юрчев.

0: Йорданов, началника на затвора в София старши комисар Светослав Пенов и Васил Кордев, заема от длъжността началник на Софийския затвор през 22 година. Въпросите към тях са за изготвянето, проверката и предоставянето на медицинските заключения и сведенията за поведението на Огнян Атанасов във връзка с помилването му с указ номер 119 от 5 декември 2022 година, отразяването на инцидента от 16 ноември същата година, при който е заснет физически сблъсък между Атанасов и друг затворник, и предприетите проверки по случая. Инициативата за свикване на извънредно заседание на Народното събрание дойде от Продължаваме промяната, а искането им беше подкрепено от депутати от Демократична България и ГЕРБ, за да се събере необходимият брой подписи. Кворумът за провеждането му обаче зависи от присъствието на представителите на Прогресивна България. За новините, Мария Филева.
1: Комисията по отбрана ще обсъди актуализация на решението за купуване на зенитно-ракетни комплекси. Предложението е на правителството. Репортерът Добромир Видев по темата.
2: Предложението предвижда актуализация на договорката между България и Германия за купуването на един Айрис-Т комплекс. През лятото на 24-та парламента одобри купуването му за близо 182 милиона евро, а доставката беше предвидена за 34 месеца. Сегашното решение предвижда тази нова система да има сменен елемент. За това се очаква цената да падне. Предвижда се и по-кратки срокове за доставка. Новите 5 зенитно-ракетни комплекса Айрис-Т ще вдигнат цената на проекта до 1 млрд. 106 милиона евро. Но парите ще са по заемния механизъм на Европейския съюз Сейф, който гарантира на страните до 10 годишен гратисен период върху главницата и срок на изплащане до 45 години. Министерският съвет предлага с актуализацията на договора да се търсят и възможности за придобиване на безпилотни летателни системи към зенитно-ракетните комплекси. Българската страна иска и създаването у нас на логистичен център за поддръжка и ремонт на зенитно-ракетните комплекси и НАТО център за изпитания в района на зенитен полигон Шабла. Намерението за купуването на новите 5 системи беше обявено ден, след като дронове удариха и потопиха кораби в българската икономическа зона на Черно море. Премиерът Румен Радев мотивира решението и с това, че от 22-а година страната ни е част от инициативата за европейски въздушен щит, но страната ни има договор само за един зенитно-ракетен комплекс. Договор се очаква до седмици по думите на премиера. В програмата на комисията е предвидено също и изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси. За новините Добромир Видев.
1: Продължават руските удари срещу украинска гражданска и енергийна инфраструктура, от което става ясно, че Москва не желая да се съобразява с предложеното от американския президент Тръмп прекратяване на огъня, заяви украинският лидер Володимир Зеленски. Той се закани да отговори подобаващо, ако Русия не се съгласи на примирие, информира редакторът Лилия Димитрова.
3: Двама души са загинали, а най-малко 7 ранени при руски удар срещу жилищна сграда в предградие на Киев, съобщиха местните власти. При друга руска ракетна атака в Донецка област в източна Украина са загинали най-малко 3 цивилни. Все по-ясно става, че Русия не желая да приеме обявеното от американския президент Доналд Тръмп прекратяване на огъня срещу енергийни обекти, заяви президента Володимир Зеленски пред Варшавската конференция за сигурност. Ако Русия не се съгласи на такова примирие, Украина ще отвърне подобаващо, заяви още Зеленски. В същото време пратениците на американския президент са заявили пред украински представители по време на срещата им в петък в Майами, че споразумението, позволяващо износа на руски дизел, е част от опит за връщането на Русия на масата за преговори. До края на годината Русия е в състояние да възобнови износа си на дизел до нива, достигащи 3-3,5 милиона тона на месец. В интервю за руската държавна телевизия вице-премьера Александър Новак пояснява, че в секторите, за които има предоставена дерогация от санкциите, Русия е продава на страни от Европейския съюз въглеводороди на стойност 19 милиарда евро за първите 9 месеца на тази година. За новините Лилия Димитрова.
1: Великобритания наложи нови санкции на Иран и привика посланика на страната, след като премиерът Анди Бърнам заяви, че е много вероятно Техеран да е замесен в опита за атака срещу военновъздушната база в Ерфорт. Инцидентът преди седмица доведе до изтеглянето на американски бомбардировачи оттам, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
4: Министър-председателят заяви пред депутатите в Камерата на общините, че събитията в базата в градство Глостърчър в края на миналия месец почти сигурно са били дирижирани от Иранската революционна гвардия и добави, че британското правителство ще се насочи срещу използването на престъпни мрежи

от страна на Иран. Малко по-късно министърът на външните работи Ед Пилибан привика иранския посланик, за да заяви ясно, че Великобритания няма да толерира заплахи на своя територия. Ед Пилибан заяви, че опитите на Иран да подкопае сигурността на Обединеното кралство чрез своите престъпни мрежи, поставени групировки и подкрепена от държавата злонамерена дейност са неприемливи. Иранският посланик в Великобритания Саед Али Мусави заяви, че Техеран не е замесен и е готов да сътрудничи на британските власти. Министерството на външните работи наложи санкции и на двама иранци, включително на ръководителя на операциите за контрразузнаване на режима, като и на двамата са наложени забрани за пътуване и замразяване на активи. Анди Бърнам загадна, че срещу Иран могат да бъдат въведени допълнителни санкции заради предполагаемата му роля в планирани смъртоносни нападения, палежи, саботажи, кибератаки и други хибридни дейности.

0: от Лондон, Веселин Паунов.
1: Съединените щати и техни съюзници, включително България, отправиха предупреждение към Иран да се въздържа от враждебни действия. Изявлението е съвместно на 29 външни министри и в него се казва, че всеки опит от страна на Иран да заплашва, заглушава, сплашва, тормози, наранява или принуждава хора на нашите територии чрез посредници или каквито и да било други начини е неприемливо. Публикувано е от Държавния департамент на Съединените щати и Британското външно министерство. Франция се готви за още един ден на национални демонстрации. Учителски профсъюзи призоваха за стачни действия и насърчиха членовете си да се присъединят към училищните протести. А учениците организират шествие до канцеларията на премиера в Париж, когато в парламента започват обсъжданията на проектобюджета за идната година. През двете седмици на недоволство протестиращите искат по-добри условия в средните училища, повече заместващи учители и по-големи инвестиции в образователната система. Върховният съд на Испания потвърди решението си да спре регистрациите на избиратели, потомци на испанци в изгнание. В резултат над 160 000 души няма да могат да гласуват на предсрочните избори на 29 ноември, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Магистратите отхвърлиха исканията за отмяна на мярката с аргумента, че няма достатъчно време за проверка на избирателните списъци на живеещите в чужбина преди изборите. В решението си Върховният съд подчерта, че правото на глас не е абсолютно, а е подчинено на общи интереси, като запазване на точността и достоверността на избирателните списъци. По този начин магистратите уважиха жалба на крайно дясната партия ВОКС срещу решение на Централната избирателна комисия, която на 16 юли заяви, че не може да отхвърли приемането на бюлетини, изпратени по пощата от тези лица. Законът за демократичната памет в Испания позволява на децата и внуците на испанци по произход да получат испанско гражданство при условие, че са родени извън Испания и техните баща, майка, дядо или баба са испанци и са били в изгнание. По данни на правителството, решението засяга повече от 160 000 души, които няма да имат право да изпращат бюлетини по пощата за предстоящите избори. За новините Димитър Драганов.
1: У нас в петте общини на Ямбурска област от днес до 15 октомври ще се проведе демонстрационно пробно гласуване с машини. Ще може да се гласува неограничен брой пъти в рамките на обявените часове, съобщават от районната избирателна комисия. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
3: Пробното гласуване ще започне от град Стралджа, където днес избирателите ще могат да се включат в обучението между 11 и 13 часа пред сградата на общината. Утре, 14 октомври, демонстрации ще има в град Елхово от 12 до 14 часа, в община Тунджа от 15 до 17 часа и в Ямбол от 16.30 до 18.30 часа, като пунктовете отново ще са разположени пред сградите на общинските администрации. На 15 октомври възможност за пробно гласуване ще има в село Стефан Караджово, община Болярово, от 10 до 11 часа пред кметството, както и в град Болярово от 11.30 до 13.30 часа пред сградата на общината. На изборите на 25 октомври в Ямбулска област с машини ще може да се гласува в 133 от общо 206 избирателни секции. За новините, Даниела Костова.
1: В Плевенска област също ще има демонстрационно гласуване с машини във връзка с предстоящите избори. Доставени са 8 специализирани устройства. Темата за въздействието на изкуствения интелект върху правата на човека събира в София водещи юристи и представители на правозащитни институции от България и Европа. Международната конференция се организира от омбудсмана Велислава Делчева и е в рамките на европейски проект за защита на правата в ерата на новите технологии. Подробностите от репортера ни Андрей Борисов.
4: Форумът ще започне в 9.30 часа, като в откриването му ще се включи и хуманоидният робот Робърт. Основната цел на конференцията е да представи конкретни инструменти и методологии, чрез които правозащитните органи да оценяват рисковете от системите с изкуствен интелект. Акцент в дискусиите ще бъде гарантирането на прозрачност, отчетност и предотвратяването на дискриминация при използването на новите технологии. Във форума ще участват представители на Народното събрание на министерства.

0: омбудсмани от Латвия, Чехия и Белгия, както и експерти от водещи научни и правозащитни организации. Конференцията се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програмата «Граждани, равенство, права и ценности». За новините Андрей Борисов.
1: Националната художествена академия отбелязва днес 130-та си годишнина с академично тържество и две изложби. Българското национално радио е медиен партньор на събитията, посветени на годишнината. Още информация от репортера ни Светослава Кузманова.
2: В Централния военен клуб тази вечер ще е академичното тържество на университета. Основана през 1896 година като държавно рисователно училище, началото на днешната Национална художествена академия е свързано с усилията на големи художници и общественици, като Константин Величков, Иван Шишманов, Иван Мърквичка и Антон Митов, художественото образование да има съществено значение за културното развитие на следосвобожденска България. Преди академичното тържество тази вечер ще бъдат открити две изложби. Едната в галерия Академия и показва произведенията на 12 автори, представители на академичната общност, на партньорски академии и университети в чужбина. Другата експозиция ще е на открито в градинката Кристал и е документална. Озаглавена е фотографско пътешествие и разкрива живота на първото висше училище за изкуство в България, неговите преподаватели, студенти, сгради, събития и атмосферата на всяка историческа епоха. За новините Светослава Кузманова.
1: Продължаваме със спорт и новините с Георги Димитров. Добро утро.
3: Добро утро. Отборът на Лудогорец победи състава на Арда с 5 на 0 в последната среща от 11-ти кръг на Първа футболна лига. В класирането води Левски с 28 точки, пред ЦСКА с 27 и Лудогорец с 26, като сините и разграчани с мач по-малко. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз прие оставката на досегашния селекционер на националния отбор по футбол Александър Димитров, заместилият го в мачовете срещу отборите на Исландия и Люксембург. Атанас Рибарски ще продължи да води отбора и в последните два мача от групата в турнира Лига на нациите. След това от БФС ще потърсят чуждестранен специалист за поста. Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов обяви, че те се правят постъпки пред Министерството на младежта и спорта да бъде взет стария стадион Септември в столичния квартал Красна поляна. Там футболният съюз иска да изгради 4 тренировъчни терена и да ги предостави на школите в София. Футболният ЦСКА подаде жалба срещу съдейството на арбитъра Любослав Любомиров в матча срещу ЦСКА 1948. Тимът от Борисовата градина спечели срещата с 3 на 2, но има сериозни претенции към рефера. От клуба настояват Любослав Любомиров не само да не ръководи повече матчове на ЦСКА, но и да бъде изваден завинаги от професионалния футбол. Футболни резултати от Европа от късно с нощи. Англия 6-ти кръг, Ковантри, Нюкасъл 4 на 1. Испания 8-ми кръг, Леванте, Севилия 3 на 3. Италия 6-ти кръг, Аталанта, Венеция 3 на 1 и Торино, Удинезе 2 на 1. В последния матч от първия кръг на мъжкото баскетболно първенство Левски Черноморе 76 на 93 точки. Елизара Янева започна с победа участието си на турнира по тенис в Майорка, Испания. Тя се наложи с 1 на 6, 7 на 6 и 6 на 1 над италянката Джинифър Руджери. Лидия Енчева, която по-рано допусна поражение в квалификациите на турнира, също ще играе в основната схема, като щастлива губеща. Германецът Александър Зверев си гарантира да бъде номер едно в световния тенис в края на годината. Това стана ясно след загубата на испанеца Карлос Алкарас в третия кръг на турнира в Шанхай, Китай.
1: С информация и прогноза за времето днес, Ралена Димитрова. Здравейте!
4: Здравейте! Облачно е времето в страната към този час, на места главно в североизточните райони с валежи от дъжд. През изминалата нощ до тази сутрин валежи от дъжд имаше на много места в страната, като измерените количества в синоптичните станции са предимно между 1 и 10 литра на квадратен метър, в Елхово 17 литра, в Силистра и на Новосемине 20 литра, а в Бургас 47 литра на квадратен метър. Температурите сега в страната са от 7 градуса в Драгоман до 14 в Пловдив, Ямбол и Елхово. В София температурата е 9 градуса, относителната влажност на въздуха 83%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще продължи да се повишава. Днес ще бъде облачно и дъждовно. На места в Централна и Източна България валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. В югозападните райони преди

0: целият обяд ще е почти безвалежен, но след обяд и там ще се активизират. Ще духа умерен в източната половина от страната и временно силен северен вятър. Температурите ще са без съществен дневен ход и максималните ще са предимно между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. В планините ще е облачно, ветровито и завалежи от дъжд над около 1700 метра от сняг. Значителни ще са количествата в района на Централен Балкан, Родопите, Странджа и Сакар. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6 градуса, а на 2000 метра около 1 градус. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Променена е организацията на движение през тунел Топли дол на магистрала Хемус. Всички превозни средства преминават двупосочно в тръбата за Варна. Промяната е за следобедните часове и е свързана с продължаване и цялостно завършване на основния ремонт в тръбата за София. От пътната агенция съобщават, че за Коледа движението ще бъде възстановено. От гранична полиция съобщиха за интензивен трафик на границата с Турция. На граничните пунктове Капитан Андреево и Лесово на изход за товарни автомобили. В края на бюлетина още веднъж акцентите. Пловдивският апелативен съд ще разгледа жалбата на Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиан Филипов, срещу наложената му мярка за неотклонение задържане под стража. За днес е свикано извънредно заседание на Народното събрание за изслушване във връзка с помилването през 2022 година на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Извънредно ще заседава и Комисията по отбрана за актуализация на решението за закупуване на зенитно-ракетни комплекси. Слушахте осведомителния бюлетин, подготвен тази сутрин от редакторите Савина Спасова и Григори Недялков.
2: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: don't wanna stop or learn to behave. Amen. And I just missed another day again.
1: Виж го тоя под Карл Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
2: Взел съм я и фреза съм взел.
1: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
2: Е от Аня, на лизинг.
1: Нали знаеш, ако я струшиш...
2: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
1: От Шумен ли я взе или от Търговище?
2: От Нови базар.
1: Телефонът същия ли е?
2: Същия я. 0898-572-915.
1: Бре! И съседът в Ампас ЕООД.
3: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.

Вие сте с Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което тази сутрин подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Данил Денчев. Аз съм Жулиета Герова, а Бояна Димитрова ще ви представя новините на всеки кръгъл час. 2 минути остават до 7:30. Останете с нас, още актуална информация, разбира се, в предаването и много музика за приятно разсънване с Радио Шумен.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

Трима шумански лекари са номинирани за наградата Лекар на годината за 2026. Това е съдебният лекар доктор Владимир Владов, невролог доктор Николай Славчев и общо практикуващия лекар доктор Боряна Машева. Това разбрахме от председателя на районната колегия на Българския лекарски съюз доктор Десислава Найденова след проведено заседание на районната колегия. С решение на Общинския съвет ортопедът доктор Валентин Димитров ще бъде удостоен с годишното отличие награда на Шумен за здравеопазване. Наградите се връчват по традиция в навечерието на Деня на българския лекар, 19 октомври.

0: в ефира на Радио Шумен предстоят новините на детски език, една съвместна продукция на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Детски Рубик рекорд. Тя се казва Лиан Юнджи. На 6 години е и от Китай. И държи световния рекорд за жени по най-бързо подреждане на купчето на Рубик. На скорошно състезание в град Ухан, Китай, тя успя да подреди популярния пъзел за по-малко от 5 секунди. И то няколко пъти, един след друг. Най-доброто ѝ време е 4,27 секунди. Световният рекорд при мъжете пък е 3,51 секунди и се държи от 12-годишния Ихан Ванг, също от Китай. Интересното е, че преди години рекордите са се държали основно от хора над 20 годишна възраст, но напоследък все по-малки деца успяват да завладеят първите места. Защо? Каква е тайната? Може би си мислиш, че тези деца сигурно са гении. Или как така те могат, а аз не мога. Или поне не толкова бързо. Състезателите по бързо подреждане на купчето на Рубик на английски език се наричат speed cubers. Не е нужно да са много умни. Всъщност, някои шампиони казват, че не е нужно изобщо да мислиш, докато редиш пъзела. Успехът е комбинация от много упражнения и запаметяване на конкретни техники. Децата, които се занимават с това, научават специални комбинации от движения, които им помагат да се справят възможно най-бързо. В Китай дори има специализирани училища и школи, които учат децата как се подрежда купчето за скорост. Майката на самата Лиан Юнджи споделя пред китайска медия, че дъщеря ѝ упражнява движенията по 2-3 часа всеки ден. Светкавечното редене на купчето на Рубик прилича много на това да учиш музикален инструмент. За да го овладееш, трябва да се стараеш всеки дневно. Но защо все по-малки деца стават шампиони в подреждането на този пъзел? Защото имат огромен ентусиазъм, учат много бързо и разполагат с повече свободно време за тренировки, казват любители на купчето на Рубик. Всъщност обаче не е необходимо непременно да поставиш някакъв рекорд или да изпреварваш връстниците си в нещо. Първо, знанията и уменията не са въпрос на състезание. Помисли, за теб е важно лекарят да те излекува добре, а не на колко години е почнал да се интересува от медицина. Важно е шофьорите да управляват сигурно колите си, а не кой колко бързо стига някъде. Важно е учителите да обясняват ясно и да се държат мило с децата, а не колко урока са минали. Затова, макар състезанията да са забавни, те далеч не са задължителни. Освен това, не винаги означават успех по-нататък. Това обаче не означава, че ако нещо ти е забавно, не можеш да се опиташ да поставиш рекорд. Например, да се запиташ, а ти какво можеш да направиш за 5 секунди? Да си кажеш името 7 пъти, да скочиш 10 пъти от място или да направиш кълбо на килима. Пускай хронометъра и се позабавлявай вкъщи. Днес новините на детски език за вас подготви Зорница Стоилова. Прочете Искра Джанабецка. Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг. Част от платформата за насърчаване на детското четене в Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
0: И след новините на детски език ви казвам, че 10 минути остават до новините на Радио Шумен в 8 часа.

0: Виждате ли го то град? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягам!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиска.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
6: Компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност.
7: Графичен дизайн, реклама и анимация.
8: Мултимедия и визуални изкуства.
7: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов в Шумен.
6: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език.
7: Представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда
8: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
7: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов в Шумен.
9: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
10: Творец.
9: Писател.
11: Наука.
10: Инфлуенсър.
9: Отговорен.
11: Пазител.
9: Кандидатствай.
10: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
9: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
11: Защото всяка победа започва
9: с решението да участваш.
10: Teen Time. Твори. Бъди смел.

8 часа, новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Сигнал за ударен кораб с дрон е получен тази нощ, съобщават централните медии, позовавайки се на свои източници. Плавателният съд е плавал под малтийски флаг и е поразен на около 15 морски мили от брега срещу Бяла. Сигналът е подаден в 1 часа и 57 минути от дежурен служител на Варна Трафик. По първоначалната информация на борда има 12 пострадали, които трябва да бъдат транспортирани до пристанище Варна. Проследяването на денталните прегледи е новото допълнение към електронното здравно досие, достъпно през мобилното приложение Е-здраве. Новия модул включва данните, въведени от заболекарите в Националната здравно-информационна система. Пациентите могат да видят състоянието на всеки зъб и историята на проведеното лечение. Данните се обновяват автоматично при всеки преглед. За да използват новата функционалност на телефоните си, потребителите трябва да обновят и версията на приложението. Мобилен екип за сдвояване на Е-здраве с мобилно устройство ще има днес в Шумен на булевард Симеон Велики, номер 5 от 11 до 14 часа. Услугата за активиране на електронното пациентско досие се предлага и всеки работен ден в сградата на Реза и Шумен. Утрешният 14 октомври ще бъде неучебен ден за учениците от всички учебни заведения в община Нови пазар. Заповед за това е издал кмета Георги Георгиев, а повода е официалния празник на общината. Заповедта е изпратена до всички директори на учебни заведения. Нови пазар празнува на Петков ден. Денят е избран и заради единствения в града православен храм, който носи името на Света Петка. Тържествата в сряда ще започнат в църквата. Ще има и традиционен лекоатлетически крос в градския парк на Нови пазар. Празника ще продължи с концерт на млади таланти, а дългоочакван гост-изпълнител е Веселин Маринов. Празничният 14 октомври ще завърши с заря. Областната дирекция на МВР Шумен издирва по молба на близките и Мариета Миткова Вълчева на 34 години от Шумен. По данни на майка е в неизвестност от 1 септември. Висока е около 165 см, с нормално телосложение, продълговато лице, кестенява коса, пъстри очи и множество татуировки по ръцете и краката. Според информация от близките, е вероятно да е пребивавала по Южното Черноморие. От полицията се обръщат с молба към всички, които имат данни за местонахождението на жената, да подадат сигнал на телефон 112. И едно съобщение. Днес от 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя за град Шумен с честота 93,4 МГц, излъчващ програмата на Радио Шумен. В посочения период са възможни прекъсвания на сигнала. Може да ни слушате на честота 87,6 МГц или онлайн на бинар. В емисията следва прогнозата за време.

0: Maintenant. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще бъде облачно с повсеместни, временно интензивни валежи от дъжд. На много места се очакват значителни сумарни количества, особено в Югоизточна България и по Южното Черноморие. Сумерен, през деня силен северен вятър, ще нахлуе студен въздух. Максималните температури ще се понижат чувствително с 8 до 10 градуса. Преобладаващите ще са между 11 и 16 градуса и ще са с около 2 градуса по-високи от минималните. За Шумен максимална температура около 10 градуса.
0: Следващата емисия новини в програмата на Радио Шумен е точно в 9 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Това, че навън е дъждовно, изобщо не трябва да ви разстройва и че е по-мрачно. Просто го приемете, че ще ви върви по вода през целия ден. Вие сте с екипа на предаването. Тук започва денят по радио Шумен. Тази сутрин го подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Данил Денчев. Аз съм Жулиета Герова, а Бояна Димитрова ще продължи да ви представя новините на всеки кръгъл час. Само след минути продължаваме с още важни вести от Североизток. Okay.

уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: Ще ви припомня, уважаеми слушатели, че до 16 октомври русенци могат да предлагат места на територията на община Русе, на които според тях е подходящо да бъдат засадени нови дръвчета. Затова сега ще ви припомним интервюто с Йоана Вълева, директор на дирекция екология и зелена градска среда, с която ни срещна Галя Савова.
1: До 16 октомври сте отворили такава опция да се дават предложения. Кажете обаче малко повече за тази инициатива.
2: Точно така, до 16 октомври е възможно гражданите да подават своите предложения за подходящи според тях местоположения за засаждане на дървета. Като тук отварям една скоба, че освен улично алейна и паркова зона, гражданите могат да предлагат съответни междублокови пространства. Като тук нататък, след 16 октомври, всички подадени заявления ще бъдат обходени от експертите на община Русе, като има редица дейности, които трябва да бъдат извършени, като, например, проверка на терена, общинска частна собственост, проверка на комуникациите, въобще подходяща ли е инфраструктурата за засаждане на дървета, отстоянията от сгради и въобще всички съпътстващи дейности за продължаване живота на дадената дървесна растителност, която ще бъде засадена евентуално, както и към предложенията ще бъдат посочени подходящи дървесни видове. Нали?
1: Това ще да питам, за какви дървета говорим?
2: В зависимост от районите и растителността, която е в района, който гражданите желаят и посочат да бъде засадена растителност, през миналата година получихме така от Лесотехническия университет, бяхме се допитали до тях за експертна оценка, направиха анализ, предоставени на общината, посочени са съответно нали, подходящи дървесни видове. Ресурса не е безграничен.
1: Вие може да имате много предложения, колко обаче от тях ще бъдат реализирани? И само подходящите места или има и други ограничения?
2: Ресурса по отношение на финансовите средства, нали, има заложени, предвидени някакви пари в бюджета за тази дейност, но освен финансовата част, има и човешки ресурс. Идеята тук е да засадим толкова дървета, за колкото през следващите 3-5 години ще може общината активно да се грижи. Тук са включени дейности, нали, първо по засаждане, укрепване на дърветата, поливане след това на младите дървчета от 3 до 5 години, в зависимост от местата, където ще бъдат.

0: поставени. Това е един изключителен голям обем от дейности, който е изцяло зависим от човешкия ресурс. И тук мога да кажа, че точно в тази връзка преди няколко месеца пък стартирахме с една инициатива изграждане на доброволческа мрежа, които да се включат в спомагателни дейности по отношение опазването и поддържането на зелената система.
1: Какво се случва с тази доброволческа мрежа? Колко са членовете?
0: Направихме така една неофициална работна среща с подалите заявления, тъй като в самия образец бяха посочени редица дейности. Искахме да се срещнем с тях, да видим кой с какво съответно може да бъде полезен и да подпомогне съответно дейностите, като някои от доброволците решиха да се включат в разяснителни информационни кампании, други пък вече в самите дейности по поливане, засаждане бяха обсъдени възможностите за съвместната работа между общинското предприятие и доброволците. Общо 13 човека са подали заявление за включване в доброволческата мрежа. Както казах, всеки от тях има готовност да се включи с редица дейности.
1: Госпожо Вълева, това е наистина една много интересна инициатива, но тези, които искат граждани сега да дадат своите предложения, къде могат да го направят, има ли някакви специфични изисквания, само адреса ли трябва да посочат?
0: В пресъобщението е посочен имейл, на който могат да подават заявления, но това могат да го направят и по имейла на официалните адреси на кмета и в общинска администрация, съответните деловодства в примерно Олимпи Панов 6, на площад Свобода 6, както и да дойдат при нас на място. Приемаме всякакъв, така ако мога да кажа, начин, за да може да получим предложението от съответните граждани. Обръщам внимание, че за заявлението няма образец, но е хубаво да се посочи точно местоположение, адрес, ако имат възможност да предоставят и снимков материал. Задължително да има телефон за връзка, тъй като ако не можем, нали, да разберем какво предлагат, да се свържем с тях и при огледа на място, нали, да осъществим така по-добра комуникация и съответно организация на процеса. Имаме постъпили заявления. Надяваме се на висок интерес от страна на гражданите. Много важно е да се отбележи, че при по-висок интерес и получаване на повече предложения, всички одобрени местоположения може да нямат възможност да бъдат включени в конкретната залесителна програма за този сезон. Но това ще ни предоставя една много добра възможност за създаване на един регистър от възможности за засаждане. В общинска администрация ежегодно постъпват намерения от различни институции и сдружения за залесяване, така че набирайки тази база данни, ние можем да предоставяме и тези терени за засаждане на желаещите.
2: Чухте Йоана Вълева, директор дирекция екология и зелена градска среда в община Русе. До 16 октомври русенци могат да предлагат места на територията на община Русе, на които според тях е подходящо да бъдат засадени нови дървета.

0: пътят е твоята страст? Търсиш сигурност и коректност. Фирма Сашо Шпет търси международни шофьори на камиони Евро 6. Постоянни линии, без ангажимент за товарене и разтоварване. Предлагаме отлично възнаграждение. Тръгни в правилната посока още днес. Обади се на 0895 110 150. Ние намираме пътя. Сашо Шпет.
1: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Вие сте с Радио Шумен. Секунди след 8.30 продължаваме с трудовата борса. Традиционно включваме бюрата по труда в този час. Днес във вторник е време за бюрото по труда в Разград. Оттам на телефона сега ни очаква експерта Русина Великова. Добро утро!
1: Добро утро на вас и вашите слушатели! Свободните работни места, обявени към днешна дата, дирекция Бюро по труда Разград, са следните. Търси се един помощник-възпитател, един оператор аудиовизуална техника, един работник развъждащ кучета котки, един хигиенист, един общ работник, един рехабилитатор, един санитар, двама логопеди, трима шофьори на тежкотоварни автомобили, един продавач-консултант, един мияч на превозни средства, един работник поправка на джанти и гуми, трима птицевъди, един работник кухня, двама готвачи, един монтажник, един асистент офис, двама трактористи и в химическата промишленост се търсят 10 машинни оператори, 10 апаратчици, двама техник-механика, търсят се още 5 разфасовачи, двама фармацевти, един помощник-фармацевт, двама оператори, производството на автомобилни компоненти и един одитор. Това бяха свободните работни места, обявени към днешна дата в дирекция Бюро по труда Разград.
0: Благодаря на Русина Великова от Бюрото по труда в Разград. Утре по същото време в предаването от тук започва денят. Очаквайте информация за свободните работни места, обявени в Бюрото по труда в Търговище.

0: Продължаваме от ефира на Радио Шумен с още една интересна покана. В Шумен предстои най-голямото технологично събитие – бизнес, образование, наука и технологии – BEST 2026. Форумът се организира за пета година от Шуменския технологичен институт и ще се проведе на 16 и 17 октомври, като е достъпен и безплатен за всички, които се интересуват от иновации. Събитието среща представители на бизнеса, науката, образованието и технологиите чрез изложение и лекционен панел. От две години BEST се провежда и като част от регионалния проект Шумен, технологичният център на Североизтока. Подробности за тази годишното издание ще чуете сега в интервюто на Христина Димитрова с директора на Шуменския технологичен институт Владислав Генов, Венета Великова, преподавател в природо-математическата гимназия в Шумен, и Емил Личев, представител на бизнеса.
1: Господин Генов, върху какво се фокусира технологичният форум в петото си издание и с какво го надграждате?
2: Ние държим същата линия да направим реално работеща връзката между бизнеса, науката и образованието. Фокусът вече в по-голяма степен е насочен към по-голямата картина, каузата, зад която сме застанали, и проекта да направим Шумен технологичния център на Североизтока. Това, с което надграждаме, е да включим по-активно младите хора в строежа на това бъдеще, което го правим за тях. И мисля, че това е много сериозен акцент в това издание.
1: Използвам възможността, че при мен са представители на образованието и на бизнеса, за да ви попитам, става ли все по-значима тази връзка и какво ви мотивира да станете част от това събитие? Госпожо Великова?
3: Мисля, че образованието е свързващо звено, защото младите хора са тези, които ще са бъдещето, не само като трудови ресурси, но и като хора с

0: възможности с потенциал, с креативно мислене, с възможности, които трудно откриват в една реална образователна среда. Когато имат възможност да проявят своите идеи и да ги реализират извън училище, тогава те виждат смисъл от всичко, което се случва. Ние в час се опитваме да подготвим учениците за живота извън училищната среда, да ги ориентираме професионално и да имат възможност за кариерно развитие. И те виждат ползата от всичко това, когато участват в подобен вид формати. Това ги мотивира допълнително и създава възможност за развитие.
1: Господин Личев, в какъв сегмент е вашият бизнес и изпитвате ли реална потребност от кадри, добре подготвени кадри за вашия бизнес? Къде успявате да ги откриете?
2: Абсолютно да. Ние работим в сферата на интериорния дизайн и производство на мебели. Би било банално да кажа, че е изключително важно, нали, това, за което говорим, но наистина ние видяхме реалните резултати от това, от тия партньорства на последните няколко такива събития. Нали, това като обратна връзка бих могъл да го кажа. И за Best, и за предното, за изданието на Hack the Future беше изключително добър опит за нас и наистина видяхме реални резултати и това, което показаха децата, за мен беше уникално и наистина усещане за колко страхотни идеи имат, колко чисти идеи имат, наистина такива, които са абсолютно приложими в бизнеса и така благодаря на колегите, че го успяват да съберат, да направят тая спойка между тия звена всичките. За нас това е, нали, крайно необходимо, особено в контекста на динамичния свят, в който живеем, особено в контекста на икономическите въпроси, които виждаме навсякъде как се отразяват. Такива форуми са крайно важни и апелирам също и искам да подчертая, да поканим наистина родителите на децата, за да видят какви уникални деца имат и колко страхотни идеи имаха на всички издания и на Best и на Hack the Future.
1: Още какво се желая в тази област? Пак говорим за връзката между образование и бизнес, защото форуми като този едва ли са достатъчни.
0: Може и да не са достатъчни, са, но една хубава основа, тъй като дават възможност на едно място да се съберат хора с еднакви цели, с еднакви идеи, да се запознаят с хора с различни професии, да видят иновациите, технологиите, като по този начин те ще могат да доразвиват своите идеи и да станат не само съпричастни, но и важно звено от реализирането на краен продукт. Да, бизнес и образованието трябва да работят ръка за ръка заедно, защото в младите хора има много потенциал. Наистина са нестандартни идеите им, възможностите им също са големи, а най-вече желанието за промяна.
1: Доближиха ли се учебните програми до това, което бизнесът търси и има потребност?
0: За предмета, който аз преподавам, съвременно икономическо развитие и глобални проблеми на съвременността, да, много. Наистина има огромни допирни точки. И от тук нататък вече е мотивацията и на преподавател, и на ученици. Но съгласете се, че не може да има само мотивация, ако децата, учениците нямат цел, която желаят да постигнат. И ние сме тези, които смятам аз, че трябва да им покажем пътя, стъпка по стъпка, който трябва да извървят с помощта на бизнеса, с помощта на всички институции, за да може да видят смисъл от всичко, което се случва.
1: Господин Генов, кого сте поканили тази година в лекторския панел и с какви фирми ще се срещнат ученици, родители, представители на образованието и въобще на институциите в тази сфера?
3: По отношение на бизнеса и индустрията ще се срещнат с компании с големи имена, които са шуменски или регионални компании. По отношение на образованието, естествено, добавяме към нашите партньори и математическа гимназия. По отношение на лекторите, само леко ще открехна вратата. Госпожа Великова ще бъде един от водещите панели. По отношение на темите, ще бъдат в посока на технологиите и в крак с времето. Ще говорим, разбира се, освен за роботика, автоматизация, за изкуствен интелект и по отношение не само на реалното му приложение, но и на рисковете, заплахите от ползването на изкуствен интелект и ползите. Тоест, нашата идея е да бъде разбрано всичко това и да има един баланс в използването, а не да бъдем крайни тотално да отричаме новите технологии или изкуствени интелект, или пък другата крайност, безрезервно да ги прегръщаме, без да бъдем критични като хора.

0: Така че това ще бъдат насоките. Така нашата идея е отбора на математическа гимназия, който спечели Hack the Future през юни месец, бяха в Китай да разкажат на останалите млади хора, на своите съученици, на обществото ни, как са стигнали до тук, какво им е коствало. Тоест да покажат смислените неща, към които трябва да се насочат младите хора, а не само да бъдат в виртуалната реалност на телефона, да могат да ги запалят, да ги вдъхновят. И разбира се, генералният фокус е насочен към каузата, към големият проект да направим Шумен технологичния център на Североизтока. И то реално имаме вече подкрепа и институционална от изпълнителната власт, така че бихме искали да въвлечем цялото общество в това, защото това не е дело за един човек или една организация. Ползите са за целият регион, така че заедно можем.
1: Част от голямата кауза е именно създаването на технологичния парк като част от мегапроекта Шумен технологичен център на Североизтока. До къде стигна работата ви по този проект съвместно с община Шумен?
0: Вече има потвърдена институционална подкрепа от правителството чрез министъра на икономиката. Мисля, че на 27 юли, ако не бъркам, беше среща и представянето на проекта в община Шумен и има твърда подкрепа за проекта, така че ние работим по изпълването му със съдържание и всичко това, което правим е точно това. Създаването също на образователен център за подготовка на среден технически персонал, на по-късен етап на инженерен персонал, точно изхождаме от нуждите на региона, на индустрията като цяло. Всичко това, което правим е взаимно свързано. Всички тези събития, те не са самоцелни, а те са част от пъзела. Бест събира хората с идеи. Ситакари ми подготвя тези кадри. Hack the Future ангажира младите с поставянето и решаването на реални проблеми. Съвместно с общината създадохме отдела за бъдещето, за да бъде изготвена стратегия, защото за да постигнеш някаква цел, ти трябва да имаш план, трябва да имаш стъпки, които да извървиш, а не просто реализирането на откъслични неща. Така че всичко това е един пъзел, който постепенно нареждаме, за да видим цялостната картина на определеното време.
1: И да завършим с технологичния форум, който ни е събрал към нашите гости. Господин Личев, госпожо Великова, защо си заслужава да бъдат част от подобна инициатива, която се организира?
2: За да бъде пъзелът пълен, за да се види крайния резултат, за да имат възможност децата да реализират идеите си в града, да са съпричастни към това, което се случва в собствения им град, а не да гледат отстрани.
3: Също е важно, за да могат да участват в процеса. Това е тук уникално при господин Генов, че наистина той успя да въвлече младите хора в процеса на много голяма част от нашите събирания. Те участват, дават идеи, което придава смисъл на тяхното участие и фактически те успяват да вземат решение и да видят неща от живия живот, както се казва, и да участват в процесите на създаването на едно такова нещо, а това е наистина много голямо. Хората, които са направили големи неща, са с големите мечти. А при тях някак се това идва натурално, нали? Те имат много големи мечти, много големи амбиции, които ако успеем да ги материализираме, ще бъде страхотно.
0: Бих искал да поканя учители, ученици, младите хора, хората, които се занимават с технологии, хората, които се занимават с бизнес, всеки един от нашите съграждани, които се интересуват от технологии и които са съпричастни към каузата да направим Шумен технологичния център на Североизтока, бих искал да ги поканя да се срещнат не само с технологиите, но с хората, които стоят зад тези технологии, с тези, които ги създават, за да зададат въпросите си към тях, за да разговарят с тях, да станат съпричастни към каузата на всички нас, защото, пак ще повторя, това не е дело за един човек или една организация, но заедно можем.
1: Технологичният форум ще бъде открит в 10:30 часа този петък на 16 октомври в залата на Телепол на булевард Ришки, проход 193 в Шумен и ще продължи в събота.

И още нещо важно. Днес на 13 октомври от 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя за град Шумен с частота 93,4 МГц, който излъчва програмата на Радио Шумен. В този часови отрязък са възможни прекъсвания на сигнал.

Full Max колекция с Диана Лазарова. Точното музикално време по радио Шумен. Говорим си с музика и за музика. Всеки вторник от 10 и отново в 19. Време за ценители.

0: 9 часа. Новините на Радио Шумен представя Бояна Димитрова. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет. Причината е нова атака с дронове срещу търговски кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център във Варна веднага е реагирал и е спасен целият екипаж на кораба от 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Кораба Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина, е бил ударен по данни на екипажа с 3 въздушни дрона по палубата и по борда. По време на извънредното заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет бе получена информация и за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал и има един спасен член на екипажа. Трима шуменски лекари са номинирани за наградата Лекар на годината за 2026. Наградите са за съдебния лекар доктор Владимир Владов, невролога доктор Николай Славчев и общопрактикуващия лекар доктор Боряна Машева. Това съобщи за Радио Шумен председателя на районната колегия на Българския лекарски съюз доктор Десислава Найденова след проведено заседание на районната колегия. С решение на Общинския съвет ортопеда доктор Валентин Димитров ще бъде удостоен с годишното отличие награда на Шумен за здравеопазване. Наградите се връчват по традиция в навечерието на Деня на българския лекар 19 октомври. Бившият кмет на Шумен Веселин Златев бе отличен с престижна награда по повод 30 годишнината на Националното сдружение на общините в Република България. Официалната церемония се състоя по време на годишната среща на местните власти в курортния комплекс Албена. Отличието е признание за неговия сериозен принос към развитието на местното самоуправление и дейността на сдружението, на което той бе заместник-председател в периода 2002-2007 година. Хора с физически увреждания, безработни и с депресия са потърсили консултация с психолог в обявената безплатна приемна в Силистра по повод Световния ден на психичното здраве. Това обобщи психолога Албена Вълкова. Тя препоръча консултациите с психолог да се правят профилактично, а не само при конкретен проблем.
1: Бих казала, че е необходимо и всеки сам, нали, да прецени за себе си, за да той да се чувства добре и той да е окей със себе си, е добре да отиде и да се срещне с професионалист, тъй като в ежедневието това не споделяне остава в нас, ние, нали, блокираме емоции и по този начин вредим на психичното си здраве.
0: Специалистите биха могли да подобрят климата в трудовите колективи, коментира още психолога Албена Вълкова. Тя обърна внимание, че в много фирми в Западна Европа и Америка се разчита на професионална психологическа подкрепа. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
2: Днес ще бъде облачно с повсеместни, временно интензивни валежи.

0: мрежи от дъжд. На много места се очакват значителни сумарни количества, особено в Югоизточна България и по Южното Черноморие. Сумерен през деня силен северен вятър ще нахлуе студен въздух. Максималните температури ще се понижат чувствително с 8 до 10 градуса. Преобладаващите ще са между 11 и 16 градуса и ще са с около 2 градуса по-високи от минималните. За Шумен максимална температура около 10 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

9 часа и 9 минути е Радио Шумен и предаването от тук започва денят, което тази сутрин подготвят звукорежисьорът и музикален редактор Данил Денчев. Аз съм Жулиета Герова, а Бояна Димитрова ще продължи да ви представя новините на всеки кръгъл час. Само след минути продължаваме с още важни събития в Североизтока. Очаквайте и културните събития в региона. Затова по-късно, сега музика.

0: Кандидати за премни семейства търсят в община Търговище, тъй като част от досегашните премни родители са прекратили дейността си заради възрастови, здравословни или лични причини. Кандидатите за премни родители трябва да са пълнолетни, в добро здравословно състояние и да могат да осигурят добри условия за детето в жилището си. Наред с това, те следва да са готови да работят заедно с социалните специалисти. Процедурата по подбор продължава няколко месеца. През това време социалните специалисти проучват кандидатите, бъдещите приемни родители преминават обучение, след което идва и период на взаимно адаптиране между децата и приемните семейства. Това каза началникът на областния екип по приемна грижа в Търговище Юнита Йорданова и допълни.
1: Правихме няколко екипни срещи между трите страни, които са пряко ангажирани с настаняването на деца в риск. Ние се спряхме на 3-4 семейства за деца в по-ниска възраст и 3-4 семейства за деца в по-голяма възраст. Но в крайна сметка решихме да не се ограничаваме с конкретна бройка. Нека да видим кои хора ще кандидатстват. Тоест, идеята е да се предлага качествена приемна грижа. Ако това доведе до по-малък брой одобрени семейства, след време ще повторим кампанията. А ако пък дойдат малко повече от тази бройка семейства, няма да ги върнем, защото пък така ще можем да помогнем на деца от други общини. Затова решихме да не се ограничаваме с конкретна бройка. Има някои конкретни условия, на които трябва да отговарят задължително, а другото вече в процес на работа се преценяват. Сега задължителните условия са първо да са навършили 18 години, да не са осъждани. Също така е много важно да са в добро здравословно състояние, да не получават месечни социални помощи. Трябва да предоставят и добри битови условия. Идеята е, като изведем от някъде дете поради лоши битови условия, да предоставим нещо по-добро. Също така да имат завършено поне средно образование, защото много наблягаме и на образованието на децата. Фокус е хем в здравето, хем в образованието на децата. Трябва също така да не са поставени под запрещение и да не са отнети родителски права. Това са най-основните изисквания. Там насетне просто трябва да са хора с големи сърца, с желание да се раздават за децата. Трябва винаги да помнят, че в центъра е детето. Стремежа им към това да станат приемни родители не трябва да е обусловен от задоволяване на свои лични потребности. Идеята е да бъдат задоволявани потребностите на децата в нужда. Самите приемни родители е хубаво да са гъвкави, защото всяко дете е с различна съдба, различни нужди. Всеки случай е индивидуален сам по себе си и трябва да са гъвкави, за да могат да откликнат на нуждите на всяко следващо дете, което ще им бъде настанено. А лошото е, че когато им се изведе детето поради реинтеграция, поради осиновяване, никога не се знае колко време ще мине до следващо настаняване. Приемните родители споделят, че при тях въпросът не е толкова до финансовата част. Това са хора, които имат нужда да се раздават и описват така: нямам причина за живот, когато няма дете в къщата ми. Явно така са устроени, да се грижат за някого, да се раздават и това ги кара да се чувстват пълноценни.
0: Ако желаете да кандидатствате за приемен родител, може да посетите комплекса за социални услуги за деца и семейства в квартал Запад 3 в Търговище, където се помещава областният център по приемна грижа. Заявления от кандидатите се приемат до 30 ноември.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: сега продължава Калина Гранчарова.
1: Проектът «Изживей Дунав на велосипед» е една възможност да погледнем на нашия край не само като на място с богато историческо наследство и красива природа, но и като на регион с потенциал за развитие на устойчивия туризъм. Община Главиница е партньор в тази инициатива, чийто водещ партньор е община Тутракан. Участват също румънската община Лутеница и две неправителствени организации. Това е румънското сдружение «Май Мултиверде», в превод означава повече зеленина, и Сдружение за развитие на туризма в Тутракан. Така проектът обединява партньори от двата бряга на река Дунав по тази обща цел, по-добра свързаност, повече възможности за велосипедни пътувания и, разбира се, развитие на туризма. На територията на нашия регион е предвидено велосипедно трасе по направлението Тутракан, Пожарево, Дунавец, Долно Ряхово и Малък Преславец. Това са населени места в двете общини, Тутракан и община Главиница. Включително има и реконструкция на съществуващи участъци от Стар Римски път по трасето на Дунавския лимес. То ще бъде част от европейското направление Евровело 6. Важно е да подчертаем също, че подобна инфраструктура може да донесе повече ползи не само на хората, които обичат да карат велосипед. Тя създава и предпоставки за развитие на местния бизнес, за популяризиране на природните, на културните забележителности и за привличането на туристи, които да опознаят района и да останат много по-дълго в него. Общинска свет в Главиница на своята извънредна сесия вече одобри осигуряването на собствени финансови средства в размер на 21 656 евро. Сега предстоят следващите стъпки по процедурата за сключване на административния договор и за реализацията след него на проекта. Общата стойност на проектното предложение, включително бюджета на партньорите, е почти 6 милиона евро, по-точно 5 милиона 998 747. То се финансира по програма Интерект Румъния-България 2021-2027 година. Надяваме се, че тази инициатива ще допринесе за по-доброто представяне на Дунавския регион като една наистина привлекателна дестинация за туризъм, отдих и за активен начин на живот. За Радио Шумен от Тутракан, Калина Гранчарова.
2: Тук започва денят с Радио Шумен.

Комедията Откачена фамилия от Рей Куни гостува тази вечер на сцената на Драматичния театър в Търговище, а началният час е 19 часа. И още нещо важно, но за утрешния 14 октомври той ще бъде неучебен за учениците от всички учебни заведения в община Нови Пазар. Това е със заповед на кмета Георги Георгиев, а поводът е официалния празник на общината. Заповедта е изпратена до всички директори на учебни заведения. Нови Пазар празнува на Петков ден. Ще има традиционен лекоатлетически крос в градския парк на града. Празника ще продължи с концерт на млади таланти, а малко по-късно изпълнител ще бъде Веселин Маринов в концерта. Празничният 14 октомври, утре

След 9 минути може да чуете новините на Радио Шумен в 10 часа. Предаването от тук започване завършва. Знаете само за днес. Утре също може да посрещнете отрано новия ден с програмата на Радио Шумен и предаването от тук започва денят. А днес звукорежисьор и музикален редактор бе Данаил Денчев. Дочуване от мен, Жулиета Герова. Може да слушате програмата на Радио Шумен и онлайн от сайта ни.

0: 10 часа, новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Трима души от екипажа на удареният тази нощ кораб край Бяла бяха транспортирани до многопрофилната болница Света Ана във Варна. По предварителна информация на всички 15 моряци ще бъдат извършени медицински прегледи. Няма информация за тежко пострадали. Очаква се следващ катер на гранична полиция с друга част от екипажа. Припомням, че на борда на плавателния кораб Челси 3 е имало 15 души, 7 украински граждани и 8 от Азербайджан. Те са евакуирани и транспортирани с катери до морската гара във Варна, съобщиха от областната администрация. Миналата седмица още 2 кораба бяха ударени от дронове във водите на Черно море на около 70 мили от брега край Бяла. Един от тях потъна, а от другия бяха спасени 18 души. Общинският център за извънучилищни дейности в Тутракан ще открие новата творческа година днес от 16 часа. Тази година тя ще премине под мотото «Мисия деца». В центъра на инициативата е детето, неговите таланти, свободно време, интереси и възможности за развитие. Специален акцент ще бъде поставен върху баланса между използването на съвременните технологии и активното участие в реалния живот. От Общинския център подчертават, че мисия деца не е мисия срещу телефоните и компютрите, а инициатива в подкрепа на разумната употреба на технологиите и пълноценното детско развитие. Целта е децата да бъдат активни, уверени и щастливи, да откриват нови интереси и да развиват талантите си в творческа и приятелска среда. Служители на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Шумен ще се включат в инициативата за повишаване на информираността на населението за начините на предотвратяване и ограничаване на последици от бедствия и аварии. Събитието ще се проведе днес в Каспичан пред сградата на общината от 13 до 15 часа. По време на инициативата гражданите ще имат възможност да получат полезна информация и практически насоки за действия при възникване на бедствия и аварийни ситуации. Инициативата е част от проект «Повишаване на разбирането за риска от бедствия», изпълняван от Главна дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението» и финансиран по механизма за гражданска защита на Съюза. Районна служба пожарна безопасност и защита на населението Силистра също организира публични събития за повишаване на информираността за риска от бедствия. Първото от тях е планирано за днес. То ще се проведе в двора на Средно училище Никола Вапцаров в града от 9 до 12 часа. Комедията «Откачена фамилия» от Рей Куни гостува на сцената на драматичния театър в Търговище тази вечер от 19 часа. Постановката е на Общински драматичен театър «Апостол Карамитев», Димитровград, а режисьор е родения в Търговище Валентин Танев. В комедията участват Мария Сапунджиева, Валентин Танев и други. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще бъде облачно.

0: с повсеместни временно интензивни валежи от дъжд. На много места се очакват значителни сумарни количества, особено в Югоизточна България и по Южното Черноморие. Сумерен през деня силен северен вятър ще нахлуе студен въздух. Максималните температури ще се понижат чувствително с 8 до 10 градуса. Преобладаващите ще са между 11 и 16 градуса и ще са с около 2 градуса по-високи от минималните. За Шумен максимална температура около 10 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

късното вторнично утро отново ни събира в ефира приятелите и музиката във времето на Фулмакс. Здравейте, аз съм Диана Лазарова, ще ви представя изящна джези колекция «Да останем заедно». Откривам с нещо мъничко, точно така се казва песента на германските стилисти «Дефас».

Дефас, ще чуем с още едно изпълнение, но преди това ето какво предстои в колекционерския час на Full Max. Новите записи ще бъдат на Мартин Зарзари и Даниела Белчева квартет. Ще поговорим за последното издание на фестивала Деца на джаза, което ни напълни душите в края на септември. Ще чуем Андрей Гичев трио и Мирослав Иванов, само две от имената в афиша на фестивала. Ще почетем паметта на една легенда – Джордж Дюк, пианист, автор и вокалист. През лятото отброихме 13 години, откакто стана част от небесния бенд. Ще ви предложа музика от трибют албума, който Ал Жаро записа в негова памет. С всичко това се надявам да дорисуваме елегантно и вдъхновено очарователния 13 октомври. И тук ми идва на ум заглавието на предпоследния албум на Дефас – Lucky. Звучи почти като една неприлична фраза, която чуваме често по филмите, пък и не само там, но всъщност означава съвсем обратното и си е страхотна находка. Затова вземам си я назаем и ви казвам, дами и господа, Lucky с още един запис на Дефас.

Сладко, цветно, очарователно и влюбено ще бъде в следващите Full Max минути. Заради новите записи на Мартин Зарзар и Даниела Белчева, но вървим подред. Мартин Зарзар – разкошна част от Pink Martini, но и самостоятелно си е истински магиосник. Нека да припомня, той е роден в Перу, но е израснал като човек на света. Живял е и е работил на три континента. Брилянтен перкусионист, талантлив пианист, страхотен вокалист и автор на песни, които обръщат сърцето ти. Завършила е престижния музикален колеж Бъркли с отличие. Има си своя рецепта за магия и тя действа безотказно заради точните дози латино, джаз, уорлд и поп музика. Обичаме го заради красивите му мелодии, но и заради очарователните кавери на златни парчета, които пресътворява. Най-новият му сингъл е точно такова бижу. Ще чуем Sway, една добре позната композиция на Дин Мартин. Слушаме гласа и перкусиите на Мартин Зарзар. Можем дори да потанцуваме с него. Ще ви пусна и нещо по-старо за разкош.

Най-новия си сингъл Sway, Мартин Зарзар наистина се е развихрил с перкусиите, а резултатът е прелестен. Докато си мислех как да ви го представя, се сетих за нещо много скъпо за мен като емоция и преживяване и много специално като събитие. Миналогодишното издание на фестивала Деца на джаза, което беше посветено на перкусиите. Онези от вас, дами и господа, които следят фестивала Деца на джаза, знаят, че той пълни душите ни вече четвърта година. Всеки път има фокус, винаги е свързан с шуменска нишка в голямата музикална история и винаги събира елитни артисти. Онова, перкусионното издание, почете Добри Палиев, събрав шумен хора като абсолютния майстор на аранжиментите Христо Йоцов и звяра зад барабаните Стоян Янкулов. И не бяха само те. И не бяха само в концертната зала, а и сред талантливите деца на града и страната. Направиха го с майсторски класове и с разговори. Удивителна, смислена и блестящо реализирана идея, зад която стои Светослав Николов, меломан, ценител, журналист и човек с кауза. Но за него след малко. Тази годишното издание на Деца на джаза беше посветено на китарата. И каква компания от майстори на инструмента свириха на живо в края на септември само. Няма да ги подреждам по важност или по любимост, ще припомня само взривната изява на Ангел Демирев. Част от афиша бяха и братята Велизар и Андрей Гичеви, те са сред открояващите се млади музиканти на родната сцена. Андрей е пианист, заедно с брат си Велизар, китарист, са изкушени и отдадени на музиката от деца. Свирят често заедно, публиката ги обича. За мен музиката е цял свят, до който дори за малко да се докоснем е страхотно. Категоричен е Андрей Гичев. Музиката е любов и споделеност. Тя има нюанси, които като човешки същества са недоловими за нас. Човек трябва да е готов да се потопи в нея и да мисли и разсъждава по друг начин. Тя за мен не е битовизъм, а целият ни живот. Това, което четем, това, което учим, разговорите, които водим, филмите, които гледаме, театрите, на които ходим, всичко

това влияе на начина, по който свирим. Триото на Андрей записа красивото «Липсваш ми», гост вокалист в песента и Люба Димитрова. Тя звучи често в програмите на Радио Шумен и за това време е да я изговорим и чуем и в Full Max.

И още малко за фестивала Деца на джаза, който се състоя в Шумен. Изданието, посветено на китарата, нямаше как да мине без онзи великолепен музикален хамелеон Мирослав Иванов. Когато се качи на сцената с квартета си, той припомни първата си изява на същото място, но преди много години, когато е бил представен като Миро Айрана. Това заради страстта му от тогава към твърдия рок и метала и заради идолите му Iron Maiden. И не го е надраснал. Достатъчно е да се сетите за взривната музика, която създадоха и свириха с Saint Electrics. Просто е намерил място в сърцето си за много други неща, като работата му с група Сафо, другата с Добревите обичайни за подозрение, с Графа Лайв Бенд, с Орлин Павлов, с Ванкалеро, записите с Лина Никол и Магия Лексиева, има и още, но вие добивате представа. На Децата в джаза Мирослав Иванов се представи с квартета си все разкошни музиканти. Радослав Славчев, ривърмен бас, Александър Васев клавишни и Кристиян Желев барабани. Те свириха музика на Миро от различни времена и проекти и беше вълшебно. За мен слушателят е не по-малък творец от човека, който създава музиката, защото въображението на създателя е важно, но въображението на слушателя е не по-малко важно, споделя Мирослав Иванов в интервю на Таня Иванова, която го нарече разказвач на истории. Нека ви пусна само една от тях.

Мирослав Иванов квартет. Красиво и тръпчиво включване в днешната джези плейлиста на Full Max. Нека завърша разказа за Шуменския фестивал Деца на джаза с неговия организатор и създател, защото това е абсолютно задължително според мен. Светослав Николов, радиочовек, верен народния си град и способен на чудеса. Дори в тази 2026-та, в която едни хора все още не бяха написали и приели закона за бюджета, което означава, че много неща висяха или просто бяха обречени, Светослав Николов направи невъзможното и се състоя четвъртото издание на Деца на джаза. Успя да постигне това със солидната подкрепа на бизнеса и общността в града. Музикантите от сцената и публиката го аплодираха заслужено. В крайна сметка това е джазът, казва в интервю Николов. Да градим здрави общности, да бъдем един до друг, да бъдем един за друг през цялото време. За него подкрепата никога не остава еднопосочен жест. Ако сега аз помогна на едно дете, утре той ще помогне на друг човек. Така в геометрична прогресия растат нещата. А голямата му мечта е джазът постепенно да излезе извън рамките на фестивалите и специалните събития и да стане естествена част от ежедневната ни среда. Да имаш този шанс, казва той, завивайки задъкала да чуеш джаз. Защото според него тази музика не е непременно територия, която трябва да бъде предварително позната и разбрана, за да бъде обичана. Напротив, джазът е музика, с която по най-естествен и непосредствен начин се свързваме, защото тя идва от човешкото изразяване. В него, казва Николов, човек може да разпознае самия себе си. Тази музика, джазът, изразява всичко, което е човекът. И да завърша с нещо много мило и всъщност прекрасно, сред публиката по време на фестивала беше българското дете чудо. 13-годишният пианист и композитор Павел Найденов. Няма начин да не сте чули името му. Той вече събра горещи аплодисменти, както и награди заради участието си в няколко музикални форума. Това е от миналата година насам. Павел Найденов вече свири на Банско джаз академия с такива величия като Джон Бийсли и като Нилс Лангрен. Той учи с Милен Кокошаров и е от Добрич. Благодарим за разкоша, Светлио, както всички му казват. Аплодисменти от екипа на предаването и поглед напред към новия албум за деня. Той се казва Януарски рози и е последната студийна продукция на талантливата Даниела Белчева. Записан е с квартета и мини-албум, който си пазя, дами и господа, за да ви го представя в ден като днешния. Прелестен, гален, цветен и пълен с обич.

Такава е музиката на Даниела. Познавате я добре. Представих ви последните ѝ проекти. Споделихме удоволствието от гласа, сапорта и усещането, с които тя и хората около нея омагьосват. Даниела работи като независим артист в пълния смисъл на думата. Тя пише, аранжира, представя, продуцира музиката си. От 2020 година се завърна в България след дълго време като вокалист на различни формации в чужбина. Тук работи с част от най-изумителните ни инструменталисти: Димитър Семов барабани, Милен Кокошаров пиано, Михаил Иванов контрабас, Живко Петров пиано. С първите трима е в квартет и с тях записа новия си мини-албум January Roses. Ще ви предложа музика от него в днешната Full Max колекция.

Даниела Белчева квартет и едноимената песен от новото и EP. За нея песента символизира красивото съществуване извън нашите очаквания и представи. Той е учител, стига да има кой да го види и чуе. Розите в двора на къщата ни цъфтят щедро през януари и оттам идва буквалният смисъл на заглавието, обясни в интервю Дани Белчева. За мен обаче то носи и нещо повече. Напомняне, че красотата не се подчинява на календарите и на нашите представи за време. Сякаш нарочно цъфти в най-студения месец, за да опровергае очевидното. Това бяха и първите ми мисли, продължава тя, когато търсих творче посока след наив. А освен всичко друго, остава и съвсем личният щастлив спомен от гледката на тези януарски рози. Връзката с предишния и албум не е само в звученето, тя е и в емоционалната тъкан. Винаги съм вярвала, казва Белчева, че това, което наричаме наивност, всъщност е любов. Страдам, когато денят ми премине изцяло в необходимостите на ежедневието или когато с близките хора не сме си казали нещо, което да потвърди чудото на живота. Този поглед към света ми носи най-пълнокръвните преживявания и не мога да не му се доверявам. А разликата между детето и възрастния, продължава тя, е в ехото, което следва радостта. Детето се радва и продължава напред. Ние обръщаме монетата и виждаме и другата страна. Новият ти албум е записан отново в студиото на Радио Варна. Там беше и първото му представяне на живо, а това за Даниела Белчева е най-важното и най-вълнуващото. Всеки концерт е неповторим, особено когато в музиката има място за импровизация. Това е голямата любов на джаз-музикантите. Моментът

който се случва само веднъж. Артистът е човек като всички останали, категорична е тя, идва на сцената с различно настроение, различна емоция, различен ден зад гърба си. Публиката усеща всичко много добре, а след първите десетина минути започва нещо друго. Музикантите и хората в залата постепенно се свързват в обща енергия. Взаимна любов е, взаимно повдигана от земята е. В студиото записваме музика. Наживо я разказваме наново всеки път. Искаме се да ви разказвам още за Даниела Белчева, но ще спра до тук, за да чуем още две песни от новия мини-албум. Първо, How Many Sorrows, за която в интервю пред Нина Локмаджиева Даниела сподели: сякаш съществуваше наполовина и аз оставих времето да покаже какво още е възможно за тази песен. Получи се много по-добре, отколкото съм си представила. Записахме я в дует с Росен Кокошаров, който допълни текста и внесе своята чувствителност в песента. Освен това, срещнах един слънчев и много талантлив човек. За мен това също е част от наградата, която тази песен ми донесе.

Слушахме Даниела Белчева квартет с музика от новия и мини албум. Нека сега ви представя и артиста на седмицата в Фулмакс, Магали Дацира. Слушаме с поредно изпълнение.

последните минути от тази Full Max колекция отново поглед към летния музикален календар. В началото на август, на 5-ти, се навършиха 13 години от смъртта на Джордж Дюк. Талантлив пианист, вокалист, продуцент, композитор и аранжор. Той беше част от славно поколение, работи с удивителни музиканти от зоната на фънк, джаз и фюжън музиката. Джордж Дюк издава дебютен албум точно преди 57 години през 1969. С триото си записа проект, вдъхновен и посветен на Жан-Люк Понти. Оттам нататък продължи да разпилява разкош и емоции с различни състави и музиканти. На мен са ми много скъпи съвместните неща с Стенли Кларк, но не са само те. Джордж Дюк записа над 30 студийни албума. Всеки от тях добавяше солидно парченце към образа му на иноватор. Освен това беше и отдаден ментор. Удоволствие, радост от живота, любов, купнеж, малко носталгия. Винаги откривахме тези неща в музиката на Джордж Дюк. Година след смъртта му, през 2013-та, друг световен музикант му посвети албум My Old Friend Celebrating George Duke. Направи го Ал Жаро съвместно с блестящи гости. Това се оказа и последния студиен запис на Жаро. Ето тези двама безбрежни и изящни музиканти събирам в последните минути на Full Max колекция. От мен, Диана Лазарова, до скоро!

11 часа, новините на Радио Шумен с Бояна Димитрова. Повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи, заяви министъра на външните работи Велислава Петрова. Тя пише, че е в постоянен контакт с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО и вече обсъдила с тях необходимостта от помощ при разследването на атаките, за да се установи произхода на дроновете и за засилване на наблюдението на въздушните и морските ни пространства и способността за реакция. Стана ясно, че премиера Румен Радев ще извика днес за разговор руския посланик. Припомням, че в ранните часове на деня два търговски кораба бяха ударени с дронове във водите на Черно море. Единият на 15 мили от Бяла, а другия на 17 мили от Крапец. Черно море се превърна в пореден фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е неприемливо, написа днес в социалната платформа X председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн. Тя изрази благодарност към България и към спасителните ни екипи за бързата реакция. Отговорните за случилото се трябва да бъдат подведени под отговорност, посочва фон дер Лайн в поста си. Мария Касимова Муасе гостува в препълнената зала заседателна на Русенската библиотека, където в рамките на 6-я литературен фестивал «Писмени съкровища на Долен Дунав» представи новия си роман «Око». Книгата представлява сага за три поколения от едно семейство, разказваща за съдбата на един мъж през погледа на три жени от различни епохи. В нея реалният свят се преплита с невидимото, а водещи теми са вината, прошката и житейските избори. В емоционалната атмосфера авторката и публиката разговаряха за приликите между романната история и личния живот на всеки човек. Сигнал за домашно насилие е получен около 1 часа и 25 минути днес в районното управление в Исперих. 50-годишна жена от село Хърсово съобщила, че 40-годишният мъж, с когото живее на семейни начала, и е нанесъл удари с юмруци в областта на главата. Криминално проявление и осъждан извършител е задържан. По случая е започната проверка. В емисията следва спорт. Директора на спортното училище в Разград Денис Хамид вече е международен съдия и по плажна

0: Директора на спортното училище в Разград Денис Хамид вече е международен съдия и по плажна борба, предава БТА. Хамид защити успешно най-високото съдийско звание по време на световното първенство и финалите на световните серии за мъже и жени в Катерини, Гърция. Докато той полагаше изпита, разградските състезателки Фатме Шабани и Рея Стоилова участваха в надпреварата под ръководството на треньора по плажна борба Павлин Колев. Денис Хамид заяви, че развитието на плажната борба и нарастващата популярност на този динамичен спорт създават нови възможности за младите хора. Международното признание може да допринесе за популяризирането на плажните спортове, като борба, самбо, волейбол, футбол и други сред децата в Разград. В емисията остана да чуем прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще бъде облачно с повсеместни, временно интензивни валежи от дъжд. На много места се очакват значителни сумарни количества, особено в Югоизточна България и по Южното Черноморие. Сумерен през деня силен северен вятър ще нахлуе студен въздух. Максималните температури ще се понижат чувствително с 8 до 10 градуса. Преобладаващите ще са между 11 и 16 градуса и ще са с около 2 градуса по-високи от минималните. За Шумен максимална температура около 10 градуса.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: шофьори. Бъдете внимателни на пътя.
1: Аз съм София Павлова на 9 години от град Плевен. Родители, возете децата си в автомобилите, детски седалки, с поставени колани и не забравяйте да намалите скоростта. Пазете ни, ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.

0: Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето и другите акценти на кратко. Апелативният съд в Пловдив остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физическия убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. В бюлетина очаквайте още спортни вести, прогноза за времето и пътна информация. Две нови атаки срещу кораби в Черно море, близо до териториалните води на България, станаха тази нощ. Първият инцидент е бил малко след 1 часа, когато на 18 морски мили от Бяла е атакуван кораба Челси 3, украински съд, плаващ под малтийски флаг. Спасен е целият екипаж от 7 украински граждани и 8 от Азербайджан. На петима от моряците се оказва медицинска помощ във Варна. Вторият кораб е бил поразен край Крапец. Информацията за този инцидент е оскъдна, като за момента не е ясно колко са спасените моряци. Първи подробности за новите атаки срещу кораби в Черно море, близо до българските териториални води, даде премиерът Румен Радев. Рано сутринта от правителствената пресслужба разпространиха видео, в което Радев заявява, че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте за засилване на отбранителните способности на страната ни, както и че ще извика посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова за разговори във връзка с инцидентите. Още от репортера ни Цветелина Стоянова.
1: Първият поразен кораб е Челси 3, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, собственост на Украина. Екипажът е спасен, обяви премиерът.
2: Екипаж на гранична полиция е спасил целият екипаж. 7 украински граждани и 8 граждани на Азербайджан. Екипажът на кораба бе успешно преведен в пристанище Варна. На 5 от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ.
1: Във видеото, разпространено от правителството, Радев съобщи и за втория поразен кораб.
2: Имаме информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. По информацията за сега корабът е потънал.
1: Премиерът обяви, че това е абсолютно недопустима поредна атака в близост до българските териториални води. За случващото се са уведомени постоянните ни представители в НАТО и Европейския съюз.
2: България продължава да иска помощ за разследване на ударите. Вече станаха 3 кораба, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това, ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция. Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланник Митрофанов.
1: Обяви Радев по време на заседанието на съвета по сигурността към правителството. За новините Цветелина Стоянова.
0: Преди минути стана ясно, че Румен Радев вече е провел разговор в Министерския съвет с руския посланник у нас Елеонора Митрофанова. Подробности за разговора към момента няма. Радев е провел и телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информират, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Премиерът Радев отново е поставил въпроса за оказване на подкрепа за усилване на способност на България за наблюдение и контрол на българското морско и въздушно пространство. Разговори ще се инициират и с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. Както стана ясно, все още е противоречива информацията около втория инцидент с кораб, станал край Крапец. Първоначално беше съобщено за един оцелял, но в последствие информацията беше коригирана. От МВР съобщиха, че оцелелите са повече. Какво се знае около двата инцидента, очакваме сега да чуем от кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Добър ден!
3: Добър ден, да. Информацията за първия кораб Челси 3 е доста по-подробна и там повечето от обстоятелствата са ясни. Като трима от пострадалите, един украински и двама граждани на Азербайджан, са в Военно-медицинска академия Варна,

12 часа. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Спасени са общо 20 моряци за сега. Съдбата на втория кораб е неизвестна. Най-вероятно той е потънал. Премиерът Румен Радев извика руския посланик у нас и разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия.

0: различна степен на изгаряния, но няма опасност за живота им. Останалите са в болницата Света Ана с леки наранявания. Това, което каза главният секретар на МВР Любомир Николов, който заедно с главния директор на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Антон Златанов, дойде във Варна, каза, че всъщност спасените моряци от втория кораб са петима. Но все още не е ясно. Корабът се предполага, че е потънал, няма никакъв сигнал от него и се предполага също, че повечето от моряците са били от Сирия и от Египет. Чуйте повече сега от главен секретар Любомир Николов.
1: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка. Около 4 часа, може би, след това получихме информация отново за бедстващ екипаж на кораб на около 17-18 мили от Крапец и преминаващи търговски кораби на място са успели да спасят 5 члена от неговия екипаж.
0: Ако времето е добро, а то не е такова, това каза и главен комисар Антон Златанов. В момента в морето е около 4 бала, което е доста силно вълнение. Трябва да бъдат тези петима души от втория кораб, трябва да бъдат прехвърлени на граничния катер и отново транспортирани до морска гара Варна. Това изявление беше направено към 10:30. Предполага се, че между 13 и 14 часа, ако разбира се времето се оправи, а иначе не може да се определи точното време на пристигане, а част от моряците, които дойдоха, които бяха транспортирани, вече са в болниците. Част от тях, обаче, които са в по-добро състояние, се разпитват на място на морска гара Варна в митническия пункт.
2: Руски дрон.
3: При дрона в параход попала.
2: Не, водяные.
3: Пожар?
2: Нет, пожар не. Слава богу, пожара не было. Параход вроде на плаву. Все живы, здоровы, все прекрасно. Все.
0: Както разбрахте, пожар според тях не е имало. Искам да отбележа, че и при предишния случай на инцидент с предишния кораб преди седмица, това, което каза един турски гражданин, че бомбата, както той я нарече, е руска. Откъде знаят това, никой не може да отговори, така че очакваме по-сериозно обследване. Това е за сега. Очакваме спасените моряци от борда на втория кораб, за да разберем какво се е случило и край Крапец.
4: Благодаря на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Президентът Илияна Йотова разпространи изявление, в което се казва, че България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставки са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона, пише Йотова. Създалата се ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори, заявява държавният глава. Необходимо е спешно да се приведат в изпълнение препоръките на проведения на 7 октомври консултативен съвет за национална сигурност, завършва позицията на президента Илияна Йотова. Министърът на външните работи Велислава Петрова реагира на инцидентите в Черно море с пост в социалната мрежа X, където написа, че повтарящите се атаки срещу търговски кораби в непосредствена близост до териториалните води на България са напълно неприемливи. Това е още една опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, пише в публикацията. Министър Петрова посочва, че е в постоянен контакт с партньорите ни от Европейския съюз и НАТО и вече обсъдила с тях необходимостта от помощ при разследването на атаките, за да се установи произходът на дроновете и за засилване на наблюдението на въздушните и морските ни пространства и способността за реакция. Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на руската война в Украйна. Това е недопустимо, написа в пост председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по повод новите атаки срещу два кораба в Черно море. По думите и на отговорните трябва да се потърси сметка. Фон дер Лайен подчертава, че е застрашена сигурността в Черно море. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта също с пост в социалните мрежи посочи, че Европейският съюз е напълно солидарен с България след снощните атаки срещу товарни кораби. Атаките по граждански и търговски кораби в Черно море ескалират. Те са напълно неприемливи, написа Кошта. Политическите реакции след информацията за ударените кораби в

0: Народното събрание, обобщава репортера Даниел Инков.
1: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
2: Трябва общо европейски отговор и някаква общо европейска инициатива, докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Вие видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
1: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
3: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове. Тогава, когато бяха потопени нови кораби.
1: Лидерът на Продължаваме промената Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
4: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
1: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
5: Миналата седмица на Конституционния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза. И отново се случи.
1: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украина. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
6: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украина, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украина. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
1: За новините Даниел Инков.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Заради липса на кворум се провали извънредното заседание на Народното събрание, свикано по искане на част от опозицията за изслушване във връзка с помилването на Огнян Атанасов, добил известност като Петрички Ескобар. По искане на ГЕРБ СДС, Демократична България и Продължаваме промяната, на въпроси на депутати трябваше да отговаря директорът на Главна дирекция изпълнение на наказанията, началникът на затвора в София и началник на Софийския затвор от края на 2022. Повечето от депутатите от Прогресивна България обаче бойкотираха заседанието и при първата проверка се регистрираха 87 народни представители при необходими минимум 121. При втората проверка те вече бяха 80, сред тях само 3 от управляващата партия. Председателят на парламента Михаела Доцова закри пленарното заседание.
7: Уважаеми колеги, няма кворум, поради което заседание не може да бъде проведено.
0: Редовно пленарно заседание ще се проведе утре от 9 часа, съобщи нашият репортер Мария Филева. Пловдивският апелативен съд остави окончателно в ареста 51-годишния Славчо Мегеров, сочен за физически убиец на бизнесмена Илиян Филипов. Като се позоваха на решението на първоинстанционния съд за налагането на най-тежката мярка за неотклонение на обвиняемия, апелативните магистрати изтъкнаха, че и според приложените нови доказателства по делото, може да се направи предположението, че именно Мегеров е прострелял смъртоносно собственика на футболния клуб Ботев. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
8: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
9: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружници в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
8: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурора. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
10: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена.

0: и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
1: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
2: Международният валутен фонд понижи оценката си за растежа на българската икономика за тази година. Докато през пролета фондът очакваше ръст на икономиката на България с 2,8%, сега прогнозата е за нарастване с 2,6%, обобщава репортерът Марта Младенова.
3: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9%, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4% от 3,6% година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7%, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6% от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3%. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините, Марта Младенова.
2: И отново към водещата тема от деня. По повод двете атаки от тази нощ срещу търговски кораби в Черно море, премиерът Румен Радев е разговарял с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова, съобщиха от прес-службата на кабинета. Пред нея министър-председателят е подчертал, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланик Митрофанова е заявила, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки. Същевременно Митрофанова не е изключила и логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация от трета страна. Премиерът Радев е подчертал, че атаки срещу търговски кораби в Черно море са абсолютно недопустими и водят до значителна ескалация на конфликта. България ще продължи разследването на атаките заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО за установяване на истината, е казал още Румен Радев, предпосланика на Русия у нас. Сега в бюлетина следва спорт. Със спортните вести в студиото е Георги Димитров. Добър ден.
4: Добър ден. Беатрис Пасова се класира за втория кръг на

0: Със спортните вести в студиото е Георги Димитров. Добър ден.
1: Добър ден. Беатрис Спасова се класира за втория кръг на сингъл жени на международния турнир по тенис в Стара Загора след успех с 6-3 и 6-1 срещу Елена Пападополу. Андрея Гушкова отстъпи пред италянката Федерика Урджези с 3-6 и 1-6. В момента в Стара Загора играят още две българки. Даниела Димитрова срещу бразилката Каролина Алвеш и Ива Иванова срещу Никол Гадиент от Швейцария. Екип на Майкъл Джордан, носен в финалите на Националната баскетболна асоциация през 1998 година, беше продаден за 14 милиона долара на американски предприемач в сферата на недвижимите имоти. Платената сума надмина предишното постижение от над 12 милиона долара за друг екип на легендарния баскетболист. Рекордът за най-скъп спортен екип продължава да бъде на бейсболиста Бейб Рут за Нью Йорк Янкис от 1932 година, който се продаде за над 24 милиона долара преди две години. Срещи от редовния сезон на Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада, Бъфало, Флорида 5-3, Нью Джерси, Оттава 1-4, Миннесота, Вегас 4-2. Нико Ковач продължи договора си като старши треньор на германския футболен клуб Борусия Дортмунд до лятото на 2026 година. В Шампионската лига на Европа по футбол тази вечер ще се изиграят 9 мача от втория кръг от 19:45 минути са срещите Лан Спортинг, Сабах, Славия Прага. От 22 часа са двубоите Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Викинг, Байер Мюнхен, Вилереал, Наполи, Галата Сарай, Барселона, Интер Брюш и Лайпциг, ПСВ Айндховен. Футболни резултати от Европа от снощи: Англия 6-ти кръг Ковантри Нюкасъл 4-1, Испания 8-ми кръг Леванте Севилия 3-3, Италия 6-ти кръг Аталанта Венеция 3-1 и Торино Удинезе 2-1.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Облачно време в страната. В Северна България валежите продължават от сутринта след 9 часа до сега. Количествата са между 1 и 6 литра на квадратен метър. След временно спиране на валежите в Южна България, те отново се активизират. Все още са слаби и с количества под 2 литра на квадратен метър. Ниски температури към обяд от 10 градуса в София и Разград до 15 в Сандански. Планините от минус 2 на Мусала до 5 на Рожен в Родопите, на Мусала вали сняг, а по останалите планински върхове и мъгливо. Столицата сега, относителната влажност на въздуха е 90%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца. Валежната обстановка в страната продължава, след обяд ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, значителни по количество ще са в Централна и в Източна България. Ще духа умерен в източната половина от страната, временно силен северен вятър. С него температурите ще останат без съществен дневен ход, максималните предимно между 10 и 15 градуса, в столицата около 11. През следващото денонощие ще остане облачно, на много места с валежи от дъжд, като по-продължителни ще са те в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и в Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват, ще започнат да спират, по-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен, а в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6, максималните между 10 и 15, в столицата около 10 градуса. За 14 октомври Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за 14 области, главно в източната половина от страната. В 13 от тях се очаква усилване на вятър от север-северо-исток със скорости 14-19 метра в секунда, пориви до 24 метра в секунда. В 5 от тези области и за продължителни валежи, като в област Смолян, с понижението на температурите очакваме дъждът да премине в сняг. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км. В посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км. В също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничена тръбата посока Варна. Движението

0: насочена за опосочно в тръбата посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км. Посока Капитан Андреево поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението ще се пренасочва в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Нови два търговски кораба бяха атакувани в икономическата зона на България в Черно море. Спасени са общо 20 моряци. Съдбата на втория кораб е неясна, но най-вероятно той е потънал. Премиерът Румен Радев извика руския посланик у нас и разговаря с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комисия. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
2: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

Точно в 13 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Добър ден! Премиера Румен Радев проведе днес среща в Министерския съвет с посланика на Руската федерация Елеонора Митрофанова по повод атаките с дронове срещу търговски кораби близо до българските териториални води в Черно море. По време на срещата министър-председателят подчерта, че страната ни не разполага с категорични доказателства за произхода на използваните при нападенията дронове, но няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланник Митрофанова заяви от своя страна, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с атаките срещу търговски кораби в Черно море. Същевременно тя заяви, че не изключва и логиката тези нападения срещу търговски кораби близо до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Премиера Румен Радев вече проведе телефонни разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, като е призовал за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби в Черно море. От правителството информират, че лидерите на Евросъюза и НАТО са изразили признателност за бързата реакция на България при спасяването на бедстващите моряци, както и солидарност по повод атаките срещу търговски кораби близо до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняване на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет на 15 и 16 октомври. По време на спасителната операция на екипажите на двата кораба, поразени от дронове край Бяла и Крапец, държавните институции

0: действаха в синхрон. Това заяви във Варна главния секретар на МВР главен комисар Любомир Николов. Той обяви, че се работи по създаване на единна европейска система за противодействие на атаките с дронове, но технологиите изпреварват антидрон системите. Проследяването на денталните прегледи е новото допълнение към електронното здравно досие, достъпно през мобилното приложение Е-здраве. Новия модул включва данните, въведени от зъболекарите в Националната здравно-информационна система. Данните се обновяват автоматично при всеки преглед. За да използват новата функционалност на телефона си, потребителите трябва да обновят и версията на приложението. До 14 часа днес мобилен екип на заздвояване на Е-здраве с мобилно устройство ще има на булевард Симеон Велики номер 5 в Шумен. Услугата за активиране на електронното пациентско досие се предлага и всеки работен ден в сградата на Шуменската здравна инспекция. Гражданите на Каспичан ще имат възможност да получат полезна информация и практически насоки за действията при възникване на бедствия и аварийни ситуации. В този час пред сградата на общината служители на районната служба пожарна безопасност и защита на населението от Шумен ще разясняват пред жителите на Каспичан начините за действие при природни бедствия и аварии. Събитието е част от инициативата за повишаване на информираността на населението относно начина за предоставяне и ограничаване на последиците от бедствия и аварии. Той е част от проекта повишаване на разбирането за риска от бедствия на Главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, финансиран по механизма за гражданска защита на Съюза. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще бъде облачно с повсеместни, временно интензивни валежи от дъжд. На много места се очакват значителни сумарни количества. С умерен, през деня силен северен вятър ще нахлуе студен въздух. Максималните температури ще се понижат чувствително с 8 до 10 градуса. Преобладаващите ще са между 11 и 16 градуса, за Шумен около 10 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 14 часа, а сега останете с предаването ни днес. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Мина Денева. Листата на дърветата и тревата все още са зелени, но облаците изместват синевата и слънцето в буквален и в метафоричен смисъл. И за пореден път си даваме сметка колко важен е мирът около нас и вътре в нас. И разбира се, хубавата музика. Какво има да ни каже с музикалния си избор Славчо Славчев, ще чуем през следващите минути и после до 15 часа.

Напрежението следва 13 октомври от самото начало на деня. Инцидентите с поредни ударени кораби в Черно море представляват сериозна ескалация спрямо случилото се през последните дни и представляват пряка заплаха за сигурността и икономическите интереси на страната. Това подчерта за радио Варна международният анализатор Ивайло Иванов. Според него страната ни има основание да поиска свикване на консултации по член 4 от Северноатлантическия договор, който позволява на държава членка да поиска обсъждане на възникнала заплаха на нейната сигурност. Иванов предупреди, че последствията от атаките ще се отразят на корабоплаването в региона. По думите му, Черно море все повече се възприема като рискова зона, което ще доведе до поскъпване на застраховките и до отлив на корабособственици. В Париж за днес е насрочено ново протестно шествие на младежта и на професионалната синдикална коалиция. Ще има и нови смущения в парижкия обществен транспорт. Протестиращите там, ученици, студенти, учители и синдикалисти настояват за съществени промени в образователната система и срещу новите социално-икономически мерки на френското правителство. Далеч по-мирни и с по-скромни искания са протестите в България, в Североизточна България продължават те и днес. В Шумен, точно по обяд, пред регионалната библиотека излязоха работещите в самата библиотека, в читалищата, в детските ясли, в бюрото по труда и български пощи. Искането е за минимум 10% увеличение на средствата за работни заплати в бюджет 2027. Още за исканията на протестиращите в Шума ще научим от репортажа на Ивелина Иванова. След 14 часа очаквайте и коментара на русенския застраховател Венцислав Великов по повод промените в кодекса за застраховането, които дават възможност за сключване на застраховка гражданска отговорност за по-малко от една година. Те бяха одобрени от парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия. Новата възможност ще важи за няколко категории превозни средства, сред които мотоциклети, кемпери и къмпинг ремаркета, бавно движещи се превозни средства и самоходни машини. Какво мислят застрахователите за тази промяна? Галя Савова потърси за коментар застрахователният брокер от Русе Венцислав Великов. Очаква се Комисията за защита на потребителите да представи по-подробно резултатите от проверките, включително наценките при продуктите в инициативата Кошница с грижа и при стоките на промоция. В предишните дни председателят на

Комисията за защита на потребителите Мая Манолова заяви, че първите резултати от проверките показват сериозни разлики между доставките и продажните цени на основни храни. Какво усещат хората под джоба си? При кои стоки има най-голямо увеличение? От какво се лишават? Как се справят? Това провери Айше Летиф за рубриката «Животът отблизо». В предаването ще чуете и какъв беше интересът към безплатните психологически консултации, които се проведоха в Силистра по повод Световния ден на психичното здраве. Какви проблеми поставиха хората и кога трябва да се обърнем към психолог, отговорите очаквайте от Албена Вълкова. В Русе празнуват 80 годишнината на Дора Янева Медникарова, дългогодишен преводач от редки езици. Благодарение на нейния превод до българските читатели достига популярната детска приказна тетралогия «Маншон, полуупувка и махеста брада» от естонския писател Ено Раут. За съавторството на преводача и другите предизвикателства в работата Миглена Стефанова разговаря с Дора Янева Медникарова. Това са основните теми, които следим в предаването днес на Радио Шумен на 13 октомври. Телефоните в студиото са отворени за вашите сигнали и желания за поздрави. Те са 054-855-145 и 855-155. Предаването днес, както обикновено, продължава до 17 часа.

0: След Варна, днес и в Шумен имаше протеста с искане за 10% увеличение на заплатите. Акцията е организирана от КНСБ. Пред библиотеката се бяха събрали представители на различни институции, социални дейности, детски ясли, бюро по труда, пощи и читалища. За кратко те затвориха и движението по централния булевард Славянски, точно пред градската библиотека. Репортаж от протестната акция направи Ивелина Иванова.
1: С надежда властта да чуе исканията им за достойно заплащане, в протестната акция днес се включи Любомир Деничин от Народното читалище Стилиян Челингиров.
2: Някой трябва да ни чуе, защото напоследък така се случва, че никой никого не слуша в тази държава, поне според мене. И да се надяваме, че сега като се събереме, все някой ще ни чуе от някъде. Че не може да се продължава по този начин. Само да се иска, пък насреща да караме с някакви минимални заплати. Трябва да ви кажа, че да си платя найема ми стига, ток, вода, телефон, телевизия и ако ми останат за ядене, останат, ако не. Това е средището на културата, да. Искаме да сме култура. Искат, ние се стараем, едно от работещите читалища сме, имаме много колективи. Ако продължава така, не знаем дали ще запазим колективите и какво ще се случи. Защото хората идват, стремят се да дават от себе си. Ние също даваме от себе си. Всички мероприятия са след 5 часа. Работното ни време е от 8 до 5. Нищо не се плаща допълнително, защото няма откъде. Оставаме вечер, имало е случаи до 11-12 да работим. Аз вече не знам как да тълкувам. То не е само сферата на културата и здравеопазването. То цялата държава, на къде сме тръгнали. И изобщо има ли държава?
1: Твърде ниски са заплатите в български пощи. Млад човек няма как да дойде и да се задържи, коментира Христина Стоянова.
3: Който започва при нас, примерно, вижда, получава един месец работи заплатата си, като вижда, че получава 500 евро и си тръгва. Хора с образование просто няма как да с такава сума, нали, да се живее, да си преживя. Пък ние сме дългогодишни служители, вече просто нямаме избор. И стоима заради това. Да.
1: Думите й потвърди и Ерхан Рамис, с над 30 години стаж в системата на пощите.
4: Последните години са много ниски, просто изнемогуваме. Да?
1: Пред библиотеката днес беше и Ивелина Найденова с 35 годишен стаж в детска ясла.
5: Какво ни накара?

0: предстоящото гласуване, че искат да махнат сестрите от яслите. Те са малки деца, не могат да казват какво чувстват, просто трябва да ги наблюдава и опитен специалист да прецени кога са в добро състояние и кога не. Те някои не могат да говорят, не могат да обяснят, за да са спокойни родителите за здравословното им състояние. Трябва да е медицинско лице. Аз така разсъждавам.
1: В протестната акция в Шумен се включи и вице-президентът на КНСБ Тодор Капитанов. Пред протестиращите той посочи, че едни от най-ниските възнаграждения в България са в съобщенията, културните институции и читалищата.
2: Ние сме изключително притеснени, че към настоящия момент няма някаква информация за така водена политика по доходите и хората са притеснени от всичко това, което към настоящия момент се комуникира с обществеността и най-вече за посоката на стигане до 3% дефицит на бюджета, което разбира се, че е правилна посока, само че ние в опита в годините назад сме се убедили, че тези процентни дефицити, съкращенията са на база съкращаване на разходи за съответно работни заплати. Работещите в обществените сфери до миналата година получих индексация по документи за повечето, за съжаление, от само 5%. Дори тези 5% не достигнаха до абсолютно всички работещи, но тази година сме притеснени да не би да се случи подобно нещо. Виждате какво става с цените на храните, цените на горивата и всъщност това е основният апел с протестните акции, които правим. Властите имащите да чуят гласа на работниците и служителите, които всъщност вече изнемогват. А исканията за 10% са много малък процент. Те няма да забогатеят с тези проценти. Даваме сметка, че бюджета не е бездънна яма, но все пак тези 10% биха дали така

0: възможност на хората да подпомогнат техните съответно разходи.
1: Според синдикалиста Тодор Капитанов, протестите и във Варна, и в Шумен са сигнал за нарастващо недоволство сред работещите в различни сфери на бюджетно финансиране. Подобна акция утре ще има и в Русе. Капитанов заяви, че целта на протестите не е конфронтация, а започване на реален диалог с правителството и постигане на конкретни решения за възнагражденията и условията на труд. КНСБ настоява за поне 10% ръст на заплатите в бюджетния сектор. В бюджета за следващата година това са около 732 милиона евро допълнителни средства за разходи за персонал и работни заплати. Синдикатът иска също планираните преструктурирания и съкращения в отделни администрации да бъдат предмет на предварителен диалог. По темата работи Ивелина Иванова.

Министър-председателят Румен Радев посочи, че ще инициира разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране безопасността на корабоплаването в Черно море. Тази тема ще бъде посветена, поставена от българския премиер и

15 и 16 октомври. Ударите с дронове срещу два търговски кораба в Черно море край България намериха отзвук в турските, румънските и гръцките медии. В публикациите основно място заемат потъването на единия плавателен съд, евакуацията на екипажа на другия и реакцията на българските власти. Общото между публикациите е призивът за изясняване на обстоятелствата около атаките. Акваторията на Черно море се превръща във втори Ормузки проход заради новите удари с дронове срещу кораби. Това заяви Радослав Христов, председателя на Тракийския съюз на зърнопроизводителите. Несигурността в региона затруднява все повече търговците при сключването на сделки за бъдещи доставки на зърно от Черно море, каза той в интервю за радио Стара Загора. В световен мащаб годишно се произвеждат около 700 милиона тона пшеница, от които приблизително 200 милиона тона се търгуват на международните пазари. Половината от тези количества се осигуряват от Черноморския регион, посочи Христов. Най-засегнати са зърнопроизводителите от Централна и Западна България, тъй като възможностите за реализация на продукцията им са ограничени. Търговията с Гърция е вяла, а превозите по Дунав също не предлагат достатъчно възможности. Единственият вариант е Черно море. Вече сме на загуба. Колкото по-далече си оттам, толкова по-малко са парите. Допълнителен натиск върху сектора оказва рязкото поскъпване на застраховките за превоз на зърно. По думите на Христов, обявеното увеличение вече достига 10 пъти, при положение, че преди около 2 седмици поскъпването е било 5-кратно. Перспективите пред производителите остават неясни. На фона на продължаващото напрежение в Черно море, затруднената търговия и растящите разходи за транспорт и за страховане, обобщи председателя на Тракийския съюз на зърнопроизводителите.

Европейският съюз е напълно солидарен с България след нощните атаки по товарни кораби близо до нашето крайбрежие. Атаките по граждански и търговски кораби в Черно море ескалират и са напълно неприемливи. Това написава в социалните мрежи председателят на Европейския съвет Антонио Коста. Още новини ще чуем в емисията в 14 часа, която подготвя Росица Рабаджиева.

0: Гершуин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Пи плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи плюс от Бенита, по-дълъг живот на двигателя.
3: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
4: Пътят е твоята страст? Търсиш сигурност и коректност? Фирма Сашо Шпет. Търси международни шофьори на камиони Евро 6. Постоянни линии, без ангажимент за товарене и разтоварване. Предлагаме отлично възнаграждение. Тръгни в правилната посока още днес. Обади се на 0895 110 150. Ние намираме пътя. Сашо Шпет.

0: Точно в 14 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Протестиращи от различни институции в Шумен затвориха за кратко булевард Славянски пред регионалната библиотека Стилиян Челингиров в града. Акцията е организирана от КНСБ. Основното искане е за минимум 10% увеличение на възнагражденията през 2027 година. Според конфедерацията, необходимите средства трябва да бъдат предвидени в държавния бюджет. Репортаж на Ивелина Венова.
1: Надежда властта да чуе исканията им за достойно заплащане. В протестната акция днес се включи Любомир Деничин от Народното читалище. Стилиян Челингиров.
2: Не може да се продължава по този начин. Само да се иска, пък насреща да караме с някакви минимални заплати. Трябва да ви кажа, че да си платя найема ми стига. Ток, вода, телефон, телевизия и ако ми останат за ядене, останат, ако не.
1: Твърде ниски са заплатите в български пощи. Млад човек няма как да дойде и да се задържи, коментира Христина Стоянова.
3: Който започва при нас, примерно, вижда, получава един месец работи заплатата си, като вижда, че получава 500 евро и си тръгва. Хора с образование просто няма как да с такава сума, нали, да се живее, да си преживява. Пък ние сме дългогодишни служители, вече просто нямаме избор. И стоима заради това. Да.
1: Думите й потвърди и Ерхан Рамис с над 30 години стаж в системата на пощите.
4: Последните години са много ниски, просто изнемогуваме. Да.
1: След Варна и Шумен, утре ще има протестна акция и в Русе. За новините Ивелина Иванова.
0: В 6 общини на Шуменска област са сформирани общо 22 подвижни секционни избирателни комисии за президентските избори на 25 октомври. Това става ясно от решенията на районната избирателна комисия в Шумен. Най-много 11 ще са подвижните избирателни кутии в община Върбица, където са подадени 311 заявления от избиратели с трайни увреждания. В община Шумен подвижните секции ще са 4, в Хитрино 3, в Венец 2, по една подвижна изборна секция ще има в общините Никола Козлево и Каулиново. В тези общини, в които вече са сформирани подвижни секции, до 19 октомври включително продължава приемането на заявления за гласуване в подвижна кутия. Тази възможност е за избиратели с трайни увреждания, чието увреждане е възникнало след изтичането на основния срок 10 октомври. Тематични проверки в предприятията за производство на слънчогледово олио и други растителни масла за хранителни цели започва Българската агенция по безопасност на храните в цялата страна. Контролните действия ще се извършват до 22 октомври включително. Инспекторите ще проверяват дали производствените дейности отговарят на изискванията на действащото законодателство. Ще се установява какъв е обема на производство в предприятията и каква е реалната продукция към момента на проверката. При установяване на несъответствия ще бъдат предприемани мерки съгласно законодателството в областта на храните. Разходите за застраховане на кораби, превозващи петрол през Черно море, са нараснали рязко през последните месеци от около 200 000 до 2 милиона и 500 000 долара на плавател.

0: Съд. Това оскъпява транспортирането на суров петрол и оказва допълнителен натиск върху цените на горивата в България. Това заяви пред националната телевизия особеният търговски управител на компаниите на Лукойл в нашата страна Евгений Симеонов. Той поясни, че повишението отразява нарастващите рискове за търговското корабоплаване след многократни атаки срещу кораби и пристанищна инфраструктура. Тези суми представляват 12-кратно увеличение на застрахователните разходи, което се равнява на допълнителни 2 милиона и 300 хиляди долара на кораб, посочи Симеонов. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Светлана Любомирова.
1: Днес ще бъде облачно с повсеместни, временно интензивни валежи от дъжд. На много места се очакват значителни сумарни количества. Сумерен през деня силен северен вятър ще нахлуе студен въздух. Максималните температури ще се понижат чувствително с 8 до 10 градуса. Преобладаващите ще са между 11 и 16 градуса, за Шумен около 10 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 15 часа. Сега предаването ни днес продължава.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Бум, бум, бум. Santana's in the room. Mary Jane's in the room. Boom, boom, ba-boom, boom. Big boy, big bullets, that's right.

Продължава предаването днес на Радио Шумен. Аз съм Ина Денева, музикален редактор е Славчо Славчев. След малко ще продължим с коментар на русенския застраховател Венцислав Великов по повод промените в кодекса за застраховането, които дават възможност за сключване на застраховка гражданска отговорност за по-малко от една година.

0: Промените в кодекса за застраховането дават възможност за сключване на застраховка гражданска отговорност за по-малко от една година. Те бяха одобрени от парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия. Новата възможност ще важи за няколко категории превозни средства, сред тях мотоциклети, кемпери и къмпинг-ремаркета, бавно движещи се превозни средства и самоходни машини. Какво мислят застрахователите за тази промяна? Застрахователният брокер от Русе Венцислав Великов пред Галя Савова.
1: Вече има изготвен проект за изменение и допълнение за кодекса за страховането, където се предвижда промяна в режима на гражданската отговорност на моторните превозни средства, които се използват сезонно. Това са кемпери, каравани, туристически ремаркета над 500 кг, съответно и моторите, и мотопедите. Понеже наблюдавам процеса, според мен това ще мине най-вече заради обществен натиск. Не съм видял още реакцията на Асоциацията на българските застрахователи. Тя най-вероятно ще бъде негативна, но ми се струва, че има воля да се направят промени в тази посока.
2: Нека да кажем конкретно промените.
1: Към настоящия момент гражданска отговорност може да бъде сключена за една година. Практиката е, особено за мотоциклетите и мотопедите, че повечето компании не предлагат разсрочено плащане, тъй като са наясно, че обикновено или застрахованите плащат вноските за летния период и зимата не поддържат застраховка, което създава проблем на хората, които сезонно ползват такива моторни превозни средства. Новото предложение е да може да се издава застраховка за по-кратък период от една година за този тип моторни превозни средства, но не по-кратък от 30 дни, което е едно компромисно решение. Това от гледна точка на потребителите застраховани е добре. Това е желанието на собствениците на такъв тип моторни превозни средства. От друга страна обаче, не бива да пропустим, а и не искам да пропусна да кажа, че това ще доведе до големи проблеми с не особено коректните водачи. В този смисъл това ще бъде едно с две остриета. Ще видим, практиката ще покаже дали такова притеснение е релевантно или не, но след като се приеме, застрахователите ще трябва в един много кратък срок, 7-дневен, да започнат да предлагат такъв вид продукти.
2: Само че, господин Великов, законодателят може да го реши за период, но застрахователите, тези, които ще определят премиите, това ще

0: се отразили на по-високи цени, за да се защитят и самите те?
1: Аз не съм либертарианец, но смятам, че невидимата ръка на пазара ще регулира този въпрос. Истината е, че при краткотрайните застрахователни продукти винаги цената е по-висока, отколкото при годишните. Тъй, че със сигурност цената няма да бъде същата, като тази, която сега се плаща за една година. Като сметнем, нали, месеците, ще види, че ли ще бъде по-висок. Колко, това е вече въпрос на актерски изчисления, които аз не мога да направя в настоящия момент. Но не бива да се забравя, че в България имаме странна, т.е. нетипична за Европа структура на застрахователния пазар. В България дела на застраховката гражданска отговорност в премияния приход на застрахователите е между 70 и 80%, което е огромен дял. За сравнение, в европейските държави не надвишава 20%. А именно тази структура води до една изключително конкурентна среда за продажбите, и то именно това поддържа цената на гражданската отговорност в България сравнително ниска спрямо всички други европейски държави. Средната цена на гражданската отговорност за МПС в Европейския съюз е 500 евро. При нас средната цена трудно достига 200 евро.
0: Понеже споменавате Европа, как е в другите европейски държави относно застраховките на мотопеди, мотоциклети, каравани, това за което говорим сега?
1: Трудно е да правим директни сравнения по следната причина. Гражданската отговорност работи по различен начин в повечето европейски държави. В едни от европейските държави застраховката се прави на водача. Да го обясня по-просто, това означава, че ако, нали, вие имате шофьорски лиценз и желаете да имате 3 автомобила, ще сплатите за страховка една, като застрахователя ще вземе под внимание най-мощното моторно превозно средство. Но вие с тази гражданска отговорност може да карате всяко едно от трите, без да се налага да правите 3 различни застраховки. В други държави е уредено като при нас, трети държави е хибридно. Но това не променя принципа на факта, че цените са много по-ниски. Какво значи много по-ниски? В Великобритания, когато отидете да се направите първата застраховка гражданска отговорност, там е на автомобила, ще платите 2000 паунда, което е така един добър начален отскок. Да, при едно добро поведение на пътя, липса на нарушения, липса на пътно-транспортно произшествие, във втората година вече платите само 1200 паунда.
0: Доста сериозни суми, но все пак казахме, че до първо четене е минало. Смятате ли, че до началото на активния сезон, защото наистина голям процент от хората сключват застраховки, застраховките ми изтичат сега през есенно-зимния сезон. Ще може ли това да се придвижи и какво да очакваме?
1: Сега, аз допускам, че ще бъде взето такова решение. Може би не точно 30 дни, вече как ще го композират до второ четене, ще видим, но най-вероятно ще направят тези промени. Твърде вероятно. Това, за което казвате, преминаването от единия режим на другия, нали, как ще стане. Значи, към сегашния режим, гражданската се издава за една година, обикновено се сключват от, като започне пролетта, и са до другата пролет. Тъй, че собствениците на такива МПС-та с такава гражданска отговорност ще могат да се възползват от новия режим другата пролет, когато им изтече. Сега вече са се платили. Тези, които по-настоящем нямат, ще имат възможност веднага да влязат. Няма вакацио легис, т.е. няма да има срок дълъг, в който застраховат

0: че лично да го мадруват.
1: А системата бонус-малус ще касае ли този тип застраховки?
0: Да, със сигурност. Рисковото поведение на водачите е голям проблем на българските и на всички застрахователи в света. Както повечето от нас знаят, някои от филмите, някой от директен опит в чужбина, няма в света застраховател, който при рисково поведение на пътя да не ви промени цената в съответната посока. Тъй, че няма как за която и да е застраховка гражданска отговорност тази система да не работи.
2: Много по-ниски са цените на застраховките в България в сравнение с Великобритания. Например, коментира застрахователят Венцислав Великов. Ще се въздържа от сравнение на доходите между двете държави. Все пак ще припомня, че неотдавна мотористите организираха сериозни протести с настояване да има разсрочване на гражданската отговорност, защото мнозина не биха платили, разбира се, за зимния сезон, когато почти не могат да използват превозните си средства. Ще видим дали ще бъде прието този законопроект и как ще бъде коментиран по-нататък.

0: искам да ви посъветвам да внимавате по пътищата, защото е опасно. Аз се казвам Славен и съм на 10 години от град Варна. Да не пиете преди да шофирате, винаги да сте с колан, да не карате бързо, да не говорите по телефона и да минавате само на зелено, защото застрашавате вашия живот или живота на околните, ако не спазвате тези правила.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

12 водачи са използвали мобилните си телефони по време на шофиране, а други 35 са били без поставени обезопасителни колани. Такива нарушения са установени при полицейската операция в област Шумен, проведена от 5 до 11 октомври, съобщиха от пресцентъра на полицията. По време на проверката са инспектирани доста повече моторни превозни средства, 1882. Санкционирани са и 36 пътници, пътували без колани, 22 на предните и 14 на задните седалки, сред тях няма деца. Полицаите са установили и петима водачи без поставени предпазни каски. За превозване на деца без необходимите обезопасителни системи са санкционирани 2 души. Сякаш по-сериозните проверки някак си дисциплинират водачите, поне такива са наблюденията на пръв прочит, дано намалеят наистина и като статистика пътнотранспортните произшествия.

0: психолог. Психологът Албена Вълкова говори за тези и по тези и други въпроси.
1: Дойдоха хора с физически увреждания, които бяха придружени от свои близки, в безработни също и хора, които в депресия.
0: Какви проблеми поставиха те?
1: Те за себе си депресивно състояние, което във времето е било ликувано с медикаменти. А при хората с увреждания основно социализацията и по-нататък това, което искаха, нали, за себе си да изяснят, искаха разговор, нали, с психолог.
0: Кога трябва да се обърнем към психолог?
1: Към психолог е добре да се обърнем, когато почувстваме тревожност, когато се чувстваме напрегнати, когато емоционалното ни състояние не е добро, а това, нали, е в раздразнителност.
0: Доколко са преодолени задръжките да се търси психологическа помощ?
1: Този път наблюдавах, че задръжките, поне в клиентите, които ме потърсиха, бяха снети, нямаха притеснение. Като в самата обява аз държах да се подчертая, че анонимна срещата с психолога държи се на конфиденциалност и дори не съм ги питала за имената.
0: Дали ще дойдат тези хора отново и кога се препоръчва консултациите с психолог да бъдат периодични, а не еднократни?
1: Препоръчва се, всяко състояние си индивидуално. За срещите, нали, за два дена не бих казала, че от един разговор мога да съм в помощ. Така че, ако е по-тежко състоянието, се препоръчват и следващи срещи, които след като конкретно специалиста прецени, той казва, че във времето, нали, примерно след един месец или след два месеца, всяка среща и всеки конкретен случай, нали, той си е, всеки случай си е, нали, индивидуален.
0: Вие казвате, то е ясно, че се работи според индивидуалния случай, но може ли да се извлече едно общо правило, как се работи с хора с увреждания, как се работи с хора, които са изгубили работата си и как се работи, примерно, с хора, които нямат социални контакти?
1: Не бих казала, че в практиката аз ги разделям. С всеки трябва да се прояви чувство на съпреживяване, да се поставим на негово място и да, нали, това да се каже, което този човек, нали, за да има по-нататъчно подобрение на психичното здраве, той да вижда в нас един приятел, един човек, на който той да се довери и да знае, че в по-нататък във времето може отново да го потърси и той също, нали, да му подаде ръка.
0: Как се отнасяте към профилактична работа с психолог? Трябва ли да ходим на консултации, дори да не изпитваме някаква конкретна необходимост?
1: Това е, много благодаря. Този въпрос е много интересен и бих казала, че е необходимо и всеки сам, нали, да прецени за себе си, за да той да се чувства добре и той да е окей със себе си. Е добре да отиде и да се срещне с професионалист, тъй като в ежедневието това несподеляне остава в нас, ние, нали, блокираме емоции и по този начин вредим на психичното си здраве.
0: Кои са по-добре? Тези, които типове хора, тези, които са екстровертни и веднага каквото им е на душата, това им е на устата, или хората, които всичко премислят и таят в себе си? Кога е по-лесно за психичното ни състояние?
1: Естествено, че е по-лесно за екстроверта, този, който е насочен към другите. Интровертите допълнително се затварят и особено при една депресия, нали, при тях е много по-трудно да излезем и да помогнем, нали, да се излезе от това състояние. Така че при всички случаи екстровертите. Да.

0: така съзнателно да контролираме тази мисъл, тъй като да не прекалим, да не сме, нали, в повече с думите си, нали, отправяйки към другия.
1: Можем ли да намерим баланса? Как да го намерим?
0: Добрия баланс се намира, когато се научим да се наблюдаваме отстрани и когато има една примереност, дипломатичност, и все пак да знаем къде точно трябва да, когато сме напрегнати в работата, да знаем къде да намерим така място за релаксация, всеки да избере да види, например, нещо, което му е любимо, и да не е пък непрекъснато да се споделя с колеги, с приятели, защото в един момент може това да не е за добро за другия, да не натоварваме другия.
1: Има ли нужда в работните ни колективи да има психолози, така както съм чувала, че има на Запад?
0: Би било много добре, но за съжаление в България работодателите не го мислят това. Не мислят върху това.
1: Как би се отразило това на работния процес и на производителността на труда, ако има психолог?
0: Естествено, че би се отразило много добре, но имайки предвид предразсъдъците в страната и това, че, нали, да не ни види другия, да не ни разбера за какво си говорим, нали, този човек, може би е добре, но този психолог да е като изнесен, в смисъл да не е на работното място, там къде е за определените служители, се знае в определения колектив, а той, мястото и неговите консултации да се провеждат, примерно, извън институцията, извън завода, извън конкретното работно място.
1: Имате ли такива примери? Примерно, вие работите в Силистра. Има ли в Силистренска област, община, подобни примери?
0: Аз нямам информация и нямам такъв да дам такъв пример. Просто аз казвам какво мисля, но нямам такъв. Не искам да заставам срещу работодатели, но бих изразила мнението си, че този специалист, той ще е в тяхна помощ. Той ще спомогне за подобряване на психоклимата в колектива. Така по-лесно ще се разрешават проблеми, конфликтите също, нали, ще се разрешават. Така че е добре, нали, призива към работодателите да знаят, че този специалист ще е заедно с тях, той ще им помага.
1: Специалиста-психолог Албена Вълкова от Силистра отговори на въпросите кога трябва да се обърнем към психолог и защо е добре да има психолог и на работното ни място.

България има основание да свика и да активира член 4 на НАТО. При възникналата опасност за страна член, за нейните териториални граници, политическа стабилност и национална сигурност може да свика консултации. Това заяви пред Българското национално радио бившият заместник министър Милен Киремичиев. Още новини ще чуем в емисията в 15 часа. После предаването днес ще продължи.

0: вижте ли го то, брат? На какво ви прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
0: Играта се загруба е истински.
3: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ1.
4: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
5: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
4: Разберете повече на hemoroidi.bg
5: и fisura.bg.

разказвали са ми, че няма по-яко чувство от това да летиш на сън. Понякога си го представям, когато мога да изляза за час навън. Ако бях като птиците и можех да видя света от високо, дали всичко щеше да ми изглежда непонятно красиво или непонятно жестоко. Не знам, и отгоре може би са различни гледните точки. Ако за някой животът е просто храна, за други е редене на плочки. Като пъзъл, да се научиш да разплиташ дори най-сложния възел. Като водата, да си на повърхността и без значение дълбочината. Кой прав, кой крив, как работи вселената? Според мене тук всичко опира до обхвата ти на антената. Искам падането ми от високо да е като листата на есен. Отстрани изглежда тъжно, но не е ли най-красива най-тъжната песен? Да летиш не означава да бързаш, а да потънеш. В живота и не просто да те има, а в него да бъдеш. Да бъдеш човек, всеки ден се полагат усилия, да поддържаш искрицата жива в теб.

като вървя по безкрайният път и куцам с хиляди белези по тялото, а в гърлото ми буца. Опитвам се да си подстриквам пак познатата мелодия, като сладолет с вкус на горски мед и меланхолия. Да, това е вкусът на живота и да навика неизбежно, както след кошмара първо идва паника, после идва оная въздишка на облегчение, че е просто сън, но това, което е в главата ти, е света за теб навън. Така е.

Точно в 15 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Все повече шуменци усещат поскъпването на основните храни в семейния бюджет. Хляба, млякото, яйцата и сиренето са сред продуктите, за които хората казват, че харчат все повече. За да се справят, някои ограничават покупките, други разчитат на промоции, а семействата с деца и пенсионерите трудно покриват ежедневните си нужди. Това казаха шуменци по повод първите резултати от проверките на търговските вериги, които представи Майя Манолова от Комисията за защита на потребителите.

0: смислени според мен са повдигнали своята цена. Всичко е по 2. Вече хляб, който е на 80 цента, почти няма. Аз виждам хлябове на 1,30, 1,40, 1,50, което означава, че хляба е на 3 лева, което никога не е било така в лева.
1: Основните храни са доста завишени, което не е нормално. Не съм виждала някой там да седи да проверява.
2: Не само хранителните продукти, абсолютно всяка една услуга се надценява просто.
3: Млечни продукти като цяло, да. Направо ми е впечатление прясно мляко и яйца. Кашкавал също. Много са се дигнали цената, но дори някакъв таван на цените се сложи. Не мисля, че има начин да се подобри ситуацията.
0: Най-елементарно, като започна с масло, хляб, кисело мляко, абсолютно всичко е двойно. То като няма никакъв контрол, всеки се възползва, в който един магазин да влезе, даже да не е хранителен продукт. Навсякъде е така.
4: Според анкетираните шуменци, контрола върху цените е недостатъчен, а липсата на ефективен надзор създава усещането, че търговците определят наценките без ясни ограничения. Повече по темата очаквайте след минути в предаването ни днес. Виртуален асистент, базиран на изкуствен интелект, въвежда община Търговище в Центъра за административно обслужване, съобщават от администрацията. Дигиталният помощник ще улеснява гражданите и бизнеса при намирането на информация за общинските услуги, необходимите документи, такси, срокове и контакти с администрацията. Към устройството в центъра е свързан принтер, чрез който гражданите ще могат да разпечатват избраната от тях информация. Хората ще могат да задават въпроси на асистента и гласово чрез монтирания микрофон. Информация ще може да се търси чрез изборна тема от наличните менюта. Виртуалният асистент е достъпен и онлайн чрез банер на страницата на община Търговище. При издаването на разрешенията за таксиметров превоз на пътници за 2027 година ще започне община Русе. Водачите на леки таксиметрови автомобили могат да подадат необходимите документи в Центъра за административни услуги и информация в сградата на общината на площад Свобода 6. За да се осигури по-спокойно обслужване и да се избегне струпване на заявители в края на календарната година, местната администрация призовава таксиметровите водачи да предприемат необходимите действия своевременно. Разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници се издава след заплащане на дължимия данък върху таксиметровия превоз за 2027 година. Налога е 257 евро и 69 цента. Новата творческа година ще открие днес от 16 часа Общинския център за извънучилищни дейности в Тутракан. Тази година тя ще премине под мотото «Мисия деца». В центъра на инициативата е детето, неговите таланти, свободно време, интереси и възможности за развитие. Специален акцент ще бъде поставен върху баланса между използването на съвременните технологии и активното участие в реалния живот. Целта е децата да откриват нови интереси и да развиват талантите си в творческа и приятелска среда. В края на емисията е прогнозата за времето. Облачно, с валежи от дъжд, ще остане времето до края на деня. Какво ще е то през нощта и утре, слушаме от дежурния синоптик Любомир Маджаров.
5: През следващото дено ще остане облачно, но валежите са по-слаби и на по-малко места. Със слаб до умерен северен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще останат ниски за средата на октомври и без съществен дневен ход. Преобладаващи минимални до 7 и 12 градуса, максимални от 10 до 15. Шумен минималът ще около 8, максималното около 12 градуса.
4: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 16 часа. Точно
6: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

Оцените, наценките, проверките на Комисията за защита на потребителите ще бъдат основната тема на предаването днес в следващия час. Музикален редактор вече Диана Лазарова. С вас до 17 часа оставам и аз, Мина Денева.

0: С наценки от над 140% цените на храните отдавна надхвърлиха социалната поносимост. Комисията за защита на потребителите установи такива наценки между 120 до 140% на определени групи хранителни продукти в търговските вериги, в сравнение с доставните, като краве масло 141% наценка, сирене 133, домати 127, кашкавал 106, лук 102%, кисело мляко 99% наценка. Това каза на брифинг председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова, която заедно с главния директор на главна дирекция контрол на пазара в комисията Игнат Арсенов предостави данни. Става дума за установени фрапиращи наценки по време на проверките в София и в страната на отделни магазини на търговските вериги, каза Манолова, и посочи, че има разлики в наценките дори между отделни обекти на една и съща верига в различните градове. Мая Манолова уточни, че данните касаят оскъпяването на продукта от доставната до продажната цена и подчерта, че има много постъпили жалби от производители и потребители за голямата ножица. Сдружението за модерна търговия, в което членуват големите търговски вериги, пък обвини Комисията за защита на потребителите, че подвежда клиентите с неточна информация и интерпретации. По повод изявленията на председателя на КЗП Мая Манолова, сдружението изпрати аналитична справка, чиято цел е, цитирам, да разграничи реалните факти от популистските интерпретации на единични числа и примери. Според Сдружението за модерна търговия, Манолова е объркала данни на Евростат за сравнително ценови равнища с търговска надценка. Когато индексът е 140, това означава, че цената у нас е с 40% над средноевропейската, а не че магазинът има 140% надценка или печалба. От Сдружението посочва, че търговската надценка включва 20% ДДС, разходи за ток, хладилен транспорт, заплати и бракувана стока, като чистата нетна печалба на веригите е около 3%. От сдружението поискаха повече обективност в проверката и попитаха защо се проверява само последния елемент от веригата магазинът, без да се анализира ръстът на заплатите и разходите при преработвателите. След малко ще чуете и какво мислят хората, които пазаруват в веригите в Шумен. А знаете, че цените в малките селски магазини пък са още по-високи. Поне това показват тенденциите.
1: Днес. Актуалното, интересното и важното. На радио Шумен.

0: bnrnews.bg/Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg/Шумен.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Животът отблизо.
1: От какво се лишаваме заради високите цени? Това е темата ни днес в рубриката «Животът отблизо». Шелетив потърси мнението на шуменци, млади хора, семейства с малки деца и пенсионери, за да разбере как се справят с растящите цени на храните.
2: Високите цени на основните хранителни продукти отдавна не са само статистика. Те са част от ежедневието и от семейния бюджет на все повече хора. Разходът за храна расте, а заедно с него расте и усещането, че парите не стигат толкова далеч, колкото преди. Общо взето всичко е по две, казва млада жена от Шумен. И дава пример с хляба, една от най-елементарните и задължителни покупки във всяко домакинство.
3: Цялостно всички храни според мен са повдигнали своята цена, за съжаление. Общо взето всичко е по две. Имаше така даже едно видео, което стана популярно доста напоследък, в което момиче взема касова бележка от 22, отива в популярен супермаркет и купува абсолютно всичките продукти, които е взела тогава. И точно това беше изводът, че в крайна сметка повечето артикули са се вдигнали буквално по две. Ще ви дам пример с хляба. Вече хляб, който е на 80 цента, почти няма. Аз виждам хляба на 1,30, 1,40, 1,50, което означава, че хляба е на 3 лева, което никога не е било така в лева. Кашкавали, сирена, всичко е по две, за съжаление, докато нали останалите суми, заплатите, те са същите.
2: Вие работите ли?
3: Да, работя, да.
2: Лишавате ли се от нещо заради високите цени? Хранител?
3: На мен винаги са ми стигали финансите. Гледам горе-долу така да не си правя сметката. Винаги нали са ми оставали пари. Не бих казала, че си лишавам, но пък просто си правя сметка. Взимам неща, които са на промоция, намалени суми и така някак си не ми дава сърце да давам някакви пари за нещо, което преди не ми е струвало толкова. Преди, понеже взимах купони, които бяха около 200 лева, мога да кажа, че нали, тези пари ми стигаха за храна. В момента може би около 300-400 евро си отиват за храна.
2: И не само хлябът, маслото, киселото и прясното мляко, яйцата, кашкавалът. Продуктите, които най-често присъстват в списъка за пазаруване, са сред тези, за които хората казват, че усещат най-силно увеличението.

0: Така количката в магазина постепенно се превръща в своеобразен бюджетен калкулатор. Един продукт отпада, друг се заменя с по-евтин, трети се купува само ако е на промоция. А когато става дума за семейство с деца, сметката става още по-сложна. Изборът не винаги е между скъпо и евтино. Има продукти, от които просто няма как да се откажеш, казва майка на три деца.
1: Тези, които се купуват основно, със сигурност. От най-елементарно, като започна с масло, хляб, кисело мляко, абсолютно всичко е двойно. Всичко от лев е станало ево. Абсолютно всичко. Гледаме от всичко да се вземем по-малко. Няма как да се лишим от нещо. И може би те и на това разчитат с цените, тъй като хората винаги гледат да се вземат от всичко.
0: Предполагам, 4-членно семейство с
1: 5 дете, даже.
0: 3 деца.
1: Да.
0: Децата, естествено, те не бива да се лишават.
1: Абсолютно по никакъв начин, но и там от бебешките пирета по-малко от 1,50 някъде евро няма, което като го обърнете в лева е 3 лева едно пире.
0: А тук двойно, защото са близначета.
1: Да, да не говорим, че майчинството е едно и то като няма никакъв контрол, просто се възползват, всеки се възползва, в който един магазин да влезете, даже да не е хранителен продукт. Насякъде е така.
0: Все повече шуменци признават, че харчат по-голямата част от доходите си за храна, въпреки че за някой храненето навън остава част от ежедневието, макар и на по-висока цена, други пък предпочитат да приготвят храната си у дома, за да контролират разходите.
2: Ами аз не пазарувам толкова много храни, аз се храня навън, така че не мога да съм компетентна.
0: А навън?
2: Еми навън всичко, всичко поне е двойно. Е скочило.
3: Какво за това си говорим?
0: За това си говорите.
3: Нещо подобно, да.
0: Какво си говорите?
3: Ами,
0: че са много скъпи.
3: Нищо специфично. То просто начин на живота в момента е малко скандален. Не само хранителните продукти, абсолютно всяка една услуга се наценява просто.
0: А от хранителните продукти, според вас, кои продукти са така най-скъпи и с най-завишени цени?
4: Зеленчуци и плодове. Млечните продукти.
3: Млечни продукти като цяло, да. Направо ми е впечатление прясно мляко и яйца. Кашкавал също. Така много са се дигнали цената, но в днешни дни, ако нямаш дядо и баба с градина, не можеш да си позволиш постоянно нещо, което не можеш да си позволяваш ежедневно. Нещо, което е лукс, което е странно, нали, за мен.
0: От какво бихте се лишили? Защото е скъпо.
4: От дюнере.
0: Повече навън или у дома се храни?
3: У дома, 90% от случаите. Аз никога не съм бил фен на това да се храня навън.
0: Колко заделяте от бюджета си за храна месечно?
3: Сложно е, защото семейно пазаруваме.
4: Твърдо двойно.
3: Няма как дори някакъв таван на цените да се сложи. Не мисля, че има начин да се подобри ситуацията в момента. Както преди 10 години, например, абсолютно същите неща се говориха. След 10 години най-вероятно ще се говори същото. Не мисля, че нещо ще се промени скоро.
0: За възрастните хора сметката също е много трудна. Когато доходите са ограничени до една пенсия, всяко поскъпване се усеща, а пазаруването на най-необходимото се превръща в ежедневна борба с бюджета.
5: Основните храни са доста завишени, което не е нормално. Не съм виждала някой там да седи да проверява цени и такива, да анкета да направят. Млечните продукти са наистина завишени. И при месата има завишени. Яйцата ги намалиха малко сетъж.
6: И хляба. Хляба е завишен доста.
7: На сиренето, на кашкавала, молиото го намаляват от време на време, ама не е чак толкова, ама все пак.
0: А лишавате ли се от нещо?
7: Аз не.
6: Някои работи се лишавам. С минимална пенсия няма къде. Но гледам да се справям с той, което разполагам.
0: Промоциите, внимателното планиране и ограниченията постепенно се превръщат в част от ежедневието на потребителите. А докато институциите проверяват наценките и търсят решения, хората продължават да търсят начин да се вместят в семейния бюджет. За тях най-важният въпрос остава един – как да посрещнат всички нужди, без парите да свършат преди края на месеца. За рубриката «Животът отблизо» Айше Латиф.

От високите цени на продуктите най-засегнати са хората в селата. Това показват данните на Комисията за защита на потребителите. Малките селски магазини рядко разполагат с мащабни седмични промоции, ваучери или лоялни програми, каквито предлагат големите вериги. За много жители на малките села алтернативата е пътуване до най-близкия градски център, което добавя разходи за гориво или транспорт към реалната цена на пазаруването в голям магазин. Нещо повече, в България има над 1000 малки населени места, където липсват магазини за хляб и стоки от първа необходимост. В някои от населените места идват мобилни лавки, които носят основни продукти веднъж или няколко пъти седмично, но жителите често разчитат на роднини, които живеят в по-големи градове, или пък кметския наместник помага с доставки. Традиционно през есента и зимата има ръст в цените на оранжерийните зеленчуци, плодовете, на млечните и месните продукти, заради по-високите разходи за отопление, логистика и съхранение. Затова и се увеличават хората, които сами отглеждат зеленчуци и плодове, както по селата, така и в някои от градовете, където хората разполагат с градини. Интересно е, че домашното консервиране в България остава дълбоко вкоренен културен и икономически феномен. Той значително се отличава по мащаб, мотивация и методи от тенденциите в Западна и Северна Европа. Докато за средностатистическия западноевропеец затварянето на буркани е модерно хоби или нишова кулинарна проява, за голяма част от българските домакинства то продължава да бъде важна стратегия за продоволствена сигурност. Повече от половината от българите, около 53-54% редовно консумират или приготвят зимнина. Процесът обхваща не само селата, но и над една трета от жителите на големите градове. Но пък има и общи тенденции с по-богатите западноевропейски и северноевропейски държави. Навлиза тенденция за промяна на класическите рецепти. Младото поколение българи, което поема щафетата в консервирането, експериментира с намаляване на захарта в компотите, избягване на рафинираното олио в лютеницата и добавяне на суперхрани. И в България, и в Западна Европа фокусът се измества от класическата стерилизация, която убива витамините, към лактоферментацията в традиционните туршии, например. Тя се разглежда като грижа за чревното здраве. Домашното консервиране се превръща в изкуство. Модерно е да направиш малка партида луксозен конфитюр от смокини, например, което да подариш на приятели. Такива са тенденциите. Някои от тях, разбира се, ще останат само български, по други ще започнат младите да се доближават до своите западноевропейски връстници. Това е обаче и ситуацията с цените. Всички знаем, че са много високи цените в България, но статистиката сочи, че цените на храните са скочили с 85% от края на 2015 година насам. Това са данни от Евростат. Страната ни изпреварва значително средноевропейското увеличение от близо 50% и се нарежда на второ място в Европейския съюз.

информация за цените, наценките и проверките на Комисията за защита на потребителите отклоних вниманието ви през последния част от основната тема на днешния ден. Какво се случва, какво става с новините, които излизат от Министерски съвет, от Министерство на отбраната и изобщо какви са коментарите около тревогите, свързани с дроновете, които удариха отново два кораба в Черно море. Това се надявам да разберем в новините на Радио Шумен. До края на деня ги подготвя и представя Росица Рабаджиева.

Just like

0: Аз съм Стела и работя с акумулаторен Трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.
1: Пи-плюс от Бенита повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. Пи-плюс от Бенита. По-дълъг живот на двигателя.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

Точно в 16 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Кораба Азов Конкорд, който потъна в Черно море след удар с дрон на 17 мили източно от Крапец, е бил с 16 членен екипаж, от който са спасени 6 души, останалите се издирват. Това обяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. Екипажа на другия съд в Челси 3 е от украинци и азербайджанци под флага на Малта, собственост на Украина. Димитър Стоянов посочи още, че е провел разговори с министъра на отбраната на Турция и на Румъния, в които са се договорили за по-добра осведоменост и своевременно подаване на информация. Той допълни, че Черно море вече се е превърнало в зона от конфликта, заради което е необходимо да се набележат допълнителни мерки. По думите на Стоянов няма яснота какви са дроновете, но няма логика украинците да ударят собствените си кораби. В тази ситуация очакването е, че дроновете са руски. Министърът поясни, че въоръжените сили на Република България могат да отговорят на конкретна заплаха само в териториални води. И при новата ситуация член 4 не е необходимо да бъде активиран, посочи той. Институциите в Русенска област имат пълна готовност за провеждането на предстоящите избори за президент. Това стана ясно от работната среща по-рано днес, водена от заместник областния управител доктор Валерий Йорданов. Целта на срещата бе да координира организационно-техническата подготовка, сигурността и материално-техническото обезпечаване на изборите за президент и вицепрезидент. Организирането на изборния процес е отговорна задача, която изисква добра координация, своевременно изпълнение на възложените дейности и стриктно спазване на изискванията на изборния кодекс, решенията и указанията на Централната избирателна комисия, заяви заместник областния управител, като подчерта, че всяка институция следва да действа в рамките на своите законови правомощия при стриктно спазване на принципите за безпристрастност и политическа

0: управител, като подчерта, че всяка институция следва да действа в рамките на своите законови правомощия при стриктно спазване на принципите за безпристрастност и политическа неутралност. Той акцентира и на необходимостта всички установени затруднения да бъдат докладвани на време, за да бъдат предприети и адекватни действия. Близо 1100 са нарушенията на закона за движение по пътищата, установени в периода от 5 до 11 октомври в Разградска област, съобщават от областната дирекция на МВР. Издадените електронни фишове са 524. Засечените с технически средства нарушения на скоростните режими са 603. За нарушаване на правилата за движение са санкционирани 13 пешеходци, един мотоциклетист и един велосипедист. Проверени са над 1000 автомобила, като двама водачи са санкционирани за използването на мобилни телефони по време на шофиране. Установени са и 36 нарушения за неизползване на обезопасителни колани и каски, както и на обезопасителни системи за превоз на деца. 80-годишната именита поетеса, преводач и журналист Дора Янева Медникарова ще бъде отбелязана тържествено тази вечер в Русе. Янева има ключова роля за създаването на културния мост между България и Северна Европа. Превела е над 30 книги с поезия, белетристика и драматургия от финландски, естонски и руски език. Нейно дело е превода на приказния роман «Маншън, полуобувка и махеста брада» от Ено Раут.
1: Мога да кажа, че естонският автор Ено Раут с неговата тетралогия «Маншън, полуобувка и махеста брада» в момента шества по целия континент. Всички начални училища изучават «Маншън, полуобувка и махеста брада». Наскоро подписах договор с Стокхолм, Виена и Япония. Правят видеоклип по дуологията, втората част на тетралогията, и отново «Маншън, полуобувка и махеста брада». И това е голямото завоевание за мен от моето творчество, макар че всеки един автор е много значим.
0: Преводачката Дора Янева Медникарова е и автор на 7 стихосбирки и 6 пиеси. Честването на кръглата и годишнина днес е от 18 часа в Възрожденското читалище «Зора» в Русе. Комедията «Откачена фамилия» от Рей Куни гостува на сцената на Драматичния театър в Търговище тази вечер от 19 часа. Постановката е на Общинския драматичен театър «Апостол Карамитев» в Димитроград, режисьор е родения в Търговище Валентин Танев. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
2: През следващото дено ще остане облачно, но валежите са по-слаби и на по-малко места. С слабо умерен северен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще останат ниски за средата на октомври и без съществен дневен ход. Преобладаващи минимални до 7-12 градуса, максимални от 10 до 15. Шумен минимално ще около 8, максималното около 12 градуса.
0: Следващата емисия новини на Радио Шумен очаквайте в 17 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

До 17 продължава предаването днес на Радио Шумен. Аз съм Мина Денева, музикален редактор е Диана Лазарова. След малко ще ви срещнем с една интересна дама, 80-годишната Дора Янева Медникарова, дългогодишен преводач от редки езици. В случая тя е превеждала от естонски.

0: 80-та годишнина на Дора Янева Медникарова, едно от най-значимите имена в историята на българския превод от северни езици, чества днес в Русе. Тази вечер от 18 часа салонът на Възрожденското читалище Зора ще събере близките и приятелите на утвърдения и дългогодишен преводач от финландски, естонски и руски език. Дора Медникарова прави първия превод на български на най-известния творец на финландската литература Мика Валтари, номиниран 11 пъти за Нобеловата награда. Превежда известни финландски класици и академици. Извън финския език, най-популярният и превод в България е на култовата естонска детска класика Маншон полуобувка и мъхеста брада от Енор Лут. По образование Медникарова е агротехник и икономист, счетоводител, но един вечерен курс по финландски език през 1973 преобръща живота й и я насочва към трудния път на преводача от непопулярни езици. Освен че превежда, тя е и автор на 7 стихосбирки и 6 пиеси. Миглена Стефанова разговаря с Дора Медникарова, която казва, че детската литература не е за всеки, нито да я пише, нито да я превежда.
1: Превели сте над 30 книги от естонски, руски и финландски. Какво бихте казали за естонската литература?
2: Мога да кажа, че естонският автор Ено Раут с неговата тетралогия Маншон полуобувка и мъхеста брада в момента чества по целия континент. Всички начални училища изучават Маншон полуобувка и мъхеста брада. Наскоро подписах договор с Стокхолм, Виена и Япония. Правят видеоклип по дуологията, втората част на тетралогията, и отново Маншон полуобувка и мъхеста брада. И това е голямото завоевание за мен от моето творчество, макар че всеки един автор е много значим, който аз приведах. Маншон полуобувка и мъхеста брада като спектакъл в Младежския театър в София преди една година взема две престижни национални награди. А това беше първо.

моята книга, която аз приведох, и не се бия толкова трудно да се приведе детска литература. После привеждах и други, но то е все така. Детската литература не е за всеки.

0: чуло нито да я пише, нито да я превежда. Моите преводни се оценяваха добре.
1: А кой от тримата герои в тази книга е най-близък до вашия характер?
0: Мансон. Мансон е поет. И винаги се не е в час. Интересен е тарикатът по Лъвовска. А пък мъдрецът е мъжеста брада. Той пък е ся и ся.
1: Кой е най-ценният урок, който научихте от хилядите страници, които прочетохте, преведохте и написахте?
0: Най-ценното е да си честен, да си откровен, да си трудолюбив. Всяка една книга, която подхващах преди това и след това, търсих автор с такъв подобен творчески материал, за да си свърши работата добре, независимо от какъв език е преведен и независимо дали не е български автор.
1: Вие, госпожо Медникарова, как въобще стигнахте до скандинавския свят, до Прибалтика?
0: Ами бях в Софийския университет и чуфе сред следите писателските, че се търсят преводачи на поезия. А аз писах поезия от няколко години от финландски език и видях обявата. Финландски вечерен курс един път в седмицата факултативен. Веднага си, че там горе, добър ден, днеси, добър вечер. Абе аз съм от Руса, имам висше образование. Мога ли да посещавам този курс? Те се позасмяха и викат, че сте от Руса, как се го посещават. И ме викам, влака ми е 11 часа. Един път седмицата, те се засмяха, дайте ми програмите, кое какво трябва и посетих първите 4 лекции. След това обаче зимата ме натисна малки ми децата, аз съм майка на 3 деца, бяха 2 тогава и не може да посещавам. Но мрък ми ли 9 часа вечерта, сядам на маста, лампата за това отварям и попвам да чета. И учебникът, той е формулиран така. Текст на финландски език, долу речника, финско, английски, слагам български, превода на български. И упражнение. Рано на пролет отивам да видя, ще има ли изпит, какви са условията. Те не останаха смаяни. Те на четвърти урок, 500 думи, отговор на практика. А пък аз съм прилетяла през целия учебник. И взимаха ми тетрадките и тогава програмата София Хелсинки и като се прибира в Русе получи с преводи. Правят антология на финландският разказ и тогава, ох, леле, мале, тети, четирима автори, аз вече се бях запознала с финландската литература от руските източници. Академици. И аз да ги привеждам, работих в изчислителния център в Руси. Имам 2 граждански специалности, агротехники и икономически поведител. И академици на финландската литература, заподобих му лива, аз седнах и няма нищо на руски. А направи ги аз. Направи ги ми кавалтери. Това е Нобелов лауреат на Финландия. Първият превод аз го дадах. Обаче, оказва се, че в Естония имат нужда. Пакистански и финландски са като руски и български. Близки езици, там нещата са Съветски съюз. Аз от финландски привезах, когато искам, колкото искам. Обаче, там нещата изведнъж станаха много отговорни. 20 години привеждах, след като се пенсионирах, като стипендиант на Естонския фонд Култур Капитал. Те си финансираха книгата, аз се приведа и излезе. Но най-добър е техният автор Антон Хансен Тамсари. От него успях да направя последният му роман. Той пише на един много интересен, много така запомня се естонски от съвременните Арвовалтон. Много приведах, особено един роман за Чингисхан, който е приведен само на български. Никой не го хвана този роман от 500 страници да го привежда. Обаче 10 романа за Чингисхан в цялата световна литература. И единият на естонски. Ето грехота да ни го похвана и да ни го приведе за фонда на българската литература. Същата конструкция има и Калев и Поек. Това е техният епос.

0: Преведах 6 песни, но те са 20 и напоследък боледувам. Дали ще го преведа, ще имам съдбата на Асен Разцветников, сигурно, който започва много успешно преводът на Омир, а обаче не може да го довърши. Е, това е, миличка. Опит, грешка, опит, грешка. За живота ми свършва вече. Няма време за възторг, дори разочарования. Каквото е, това е.
1: Чухте 80-годишната Дора Янева Медникарова, изтъкната българска поетеса, журналист и един от най-важните преводачи от северни езици у нас. Въпреки че се утвърждава в хуманитарната сфера, първоначалното й образование е съвсем различно. До 1979 работи като финансист и програмист в Русе. Любовта й към езиците обаче отвежда в коренно различна посока и от 1980-та тя преминава на свободна практика като творец. Разговор на Миглена Стефанова с този толкова интересен събеседник.

0: Общински пазари Русе. Нека пазаруването започне сега. Всичко за вашата трапеза и вашия дом. Качествени продукти, атрактивни цени. Пазарувай с удоволствие, създай си настроение. Общински пазари Русе. Във всички квартали. Удобно за вас. Повече информация на pazari.ruse.com.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
2: Попово, 20 октомври, Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий.
1: Заповядайте, чакаме ви.
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.

Фолклорни танци, класически балети и художествена гимнастика ще се съберат в на една сцена в концерт-спектакъл «Сцена без граници», дело на Сдружение Гайтани, и ще бъде представен на 19 октомври от 19 часа в Шуменския театър с вход свободен. Спектакълът ще обедини талантите на фолклорния танцов ансамбъл Гайтани, детски танцов ансамбъл Пъргавелче, балетно студио Перли и спортен клуб по художествена гимнастика «Ритмик» в Шумен. Публиката ще види специално създадени хореографски композиции, в които динамиката на българския фолклор се преплита с изяществото на класическия балет и красотата на художествената гимнастика. Програмата ще включва танци от репертуара на ансамблите към Сдружение Гайтани, както и изпълнение на балетното студио Перли и спортния клуб по художествена гимнастика. Кулминацията ще бъде нов танц на Гайтани, в който ще се включат и балерини, и гимнастички. След премиерата в Шумен спектакълът ще гостува в още три града от областта. На 20 октомври в Нови Пазар, на 26 в Велики Преслав и на 27 октомври в Смядово. За всички концерти, както и този в Шумен и в другите три града, входът е свободен.

Млади музикални таланти от България, Италия и Румъния ще премерят сили в 300-то юбилейно издание на международния конкурс за изпълнители на българска и популярна песен «Северно сияние» в Русе. Тридневният форум е този уикенд от 16 до 18 октомври на сцената на доходното здание при свободен вход за гражданите. Участниците са разпределени в 5 възрастови групи и ще представят своите вокални умения пред публика и оценители в рамките на уикенда, а председател на журито ще бъде Тони Димитрова. В Дулово пък подготвя третия фолклорен детско-юношески конкурс за певци и инструменталисти «Песента на златните класове», организиран от Народното читалище «Бялата лястовица 2018». Конкурсът ще се проведе на 7 и 8 ноември тази година. Събитието се организира от най-младото читалище в Силистренско, Народното читалище «Бялата лястовица». Конкурсът е за участници от 7 до 19 години в разделите «Народно пеене» и «Народни инструменти», както индивидуално, така и групово за камерни групи, оркестри и хорови състави. Предстоящото издание ще бъде още по-запомнящо се от предходните, обещават организаторите, а записването за участие продължава до края на месеца, всъщност до 28 октомври.

Приключва предаването днес на Радио Шумен на 13 октомври. Утре е един от най-хубавите български празници – Петков ден, свързан с народната традиция, в народната традиция с прехода към зимата. Преди това обаче следва вторник вечер. Дано да е спокойна и уютна за всеки от вас, уважаеми слушатели. От мен мина ден е въдочуване. Диана Лазарова ще продължи да ви говори с музика. Следват новините, пулсът на деня, Full Max и денят на совите. До утре вечер!

0: уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока накратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.
1: Фулмакс колекция с Диана Лазарова. Точното музикално време по радио Шумен. Говорим си с музика и за музика. Всеки вторник от 10 и отново в 19. Време за ценители.

0: Утрешният 14 октомври ще бъде неучебен за учениците от всички учебни заведения в община Нови пазар. Заповед за това е издал кмета Георги Георгиев, а повода е официалния празник на общината. Нови пазар празнува на Петков ден. Денят е избран и заради единствения православен храм в града, който носи името на Света Петка. Тържествата в сряда ще започнат от 8 часа в църквата с празнично богослужение. Празника ще продължи от 18 часа и 30 минути вечерта с концерт на млади таланти, а дългоочакван гост изпълнител е Веселин Маринов. Празничният 14 октомври ще завърши с заря. Поради влошените метеорологични условия, традиционният лекоатлетически крос в градския парк на Нови пазар се отменя. Това съобщават от администрацията и допълват, че състезанието ще се проведе при по-подходящо време. Трима шуменски лекари са номинирани за наградата Лекар на годината за 2026 година. Наградите са за съдебния лекар доктор Владимир Владов, невролога доктор Николай Славчев и общо практикуващия лекар доктор Боряна Машева. Това съобщи за Радио Шумен председателя на районната колегия на Българския лекарски съюз доктор Десислава Найденова. С решение на Общинския съвет ортопеда доктор Валентин Димитров ще бъде удостоен с годишното отличие награда на Шума за здравеопазване. Наградите се връчват по традиция в навечерието на Деня на българския лекар 19 октомври. Историко-археологическия резерват Мадара беше отличен след национално гласуване, а наградата прие заместник кмета на Шумен Николай Колев, съобщават от Община Шумен. Отличието е присъдено след национално гласуване, в което участваха хиляди българи. Наред с Мадара, сред големите победители бяха долината на тракийските царе край Казанлък и триградското ждрело с пещерата Дяволското гърло. Церемонията беше част от националния спектакъл Българския кот Шевицата, организираното общество културно наследство под патронажа на президента Илияна Йотова. Чудесата на България е една от най-дългогодишните национални инициативи за опазване и популяризиране на българското културно-историческо наследство. Кампанията започва преди 16 години и за това време е организирала над 150 национални и регионални дискусии, създала е над 50 маршрута за културно-исторически туризъм и повече от 15 регионални бранда, както и десетки книги, филми и телевизионни продукции. Към шофьорите. Ограничават движението в една лента на Дунав мост при Русе в следващите две седмици. Това съобщават от Агенцията Пътна инфраструктура. В дните от понеделник до четвъртък движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента за монтаж на водоотвеждащи съоръжения при фугите на моста. А дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. Дейностите са част от основния ремонт на съоръжението. Монтажа ще се извършва на два етапа. Първия ще започне в 9 часа на 19 октомври и ще продължи до 17 часа на 22 октомври, когато ще бъде затворена дясната лента. Превозните средства ще преминават двупосочно в лявата лента и ще се пропускат на интервали от 20 минути в посока, като трафика ще се регулира от сигналисти. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: През следващото дено ще остане облачно, но валежите са по-слаби и на по-малко места. Със слаб до умерен северен вятър ще продължи да наклона студен въздух и температурите ще останат ниски за средата на октомври и без съществен дневен код. Преобладаващи минимални до 7 и 12 градуса, максимални от 10 до 15. Шумен минималът ще около 8, максималното около 12 градуса.
0: След новините на Радио Шумен в 17 часа останете с предаването ни Пулсът на деня.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: деня. Пулсът на деня. На деня.
1: Здравейте, уважаеми слушатели, започва обзорно.

предаване на Радио Шумен Пулсът на деня. В минутите до 18 ще ви припомним по-важните теми и събеседници, звучали в ефира на Радиото на Североизтока. Аз съм Радослав Генчев, музикален редактор е Диана Лазарова, а ето и темите, които избрахме за днешното издание на предаването. Отказват ли се шуменци от по-скъпи покупки заради високите цени? Минимум 10% увеличение на заплатите си искат бюджетните работници. Защо? Ще плащат ли по-малко за гражданска отговорност мотористите и ще има ли велосипедна връзка между България и Румъния?

0: Наценки до 150% на някои хранителни продукти и сериозни разлики между доставните и продажни цени установи Комисията за защита на потребителите при проверки в големите търговски вериги. В същото време основни продукти като хляб, мляко, масло, яйца, кашкавал, плодове и зеленчуци все по-трудно се вписват в семейния бюджет. От какво се лишаваме заради високите цени? Това попита Айше Летиф Хората.
1: Високите цени на основните хранителни продукти отдавна не са само статистика. Те са част от ежедневието и от семейния бюджет на все повече хора. Разходът за храна расте, а заедно с него расте и усещането, че парите не стигат толкова далеч, колкото преди. Общо взето всичко е по две, казва млада жена от Шумен. И дава пример с хляба, една от най-елементарните и задължителни покупки във всяко домакинство.
2: Цялостно всички храни според мен са повдигнали своята цена, за съжаление. Общо взето всичко е по две. Имаше така даже едно видео, което стана популярно доста напоследък, в което момиче взема касова бележка от 22, отива в популярен супермаркет и купува абсолютно всичките продукти, които е взела тогава. И точно това беше изводът, че в крайна сметка повечето артикули са се вдигнали буквално по две. Ще ви дам пример с хляба. Вече хляб, който е на 80 цента, почти няма. Аз виждам хляба на 1,30, 1,40, 1,50, което означава, че хляба е на 3 лева. Което никога не е било така в лева. Кашкавали, сирена, всичко е по две, за съжаление, докато нали, останалите суми, заплатите, те са същите.
1: Вие работите ли?
2: Да, работя, да.
1: Лишавате ли се от нещо заради високите цени? Хранител?
2: Ами, на мен винаги са ми стигали финансите. Гледам горе-долу откъде да си правя сметката. Винаги нали, са ми оставали пари. Не бих казала, че се лишавам, но пък просто си правя сметка. Взимам неща, които са на промоция, намалени суми и така някак си не ми дава сърце да давам някакви луди пари за нещо, което преди не ми е струвало толкова. Преди, понеже взимах купони, които бяха около 200 лева, мога да кажа, че нали, тези пари ми стигаха за храна. В момента може би около 300-400 евро си отиват за храна.
1: И не само хлябът, маслото, киселото и прясното мляко, яйцата, кашкавалът. Продуктите, които най-често присъстват в списъка за пазаруване, са сред тези, за които хората казват, че усещат най-силно увеличението. Така количката в магазина постепенно се превръща в своеобразен бюджетен калкулатор. Един продукт отпада, друг се заменя с по-евтин, трети се купува само ако е на промоция. А когато става дума за семейство с деца, сметката става още по-сложна. Изборът не винаги е между скъпо и евтино. Има продукти, от които просто няма как да се откажеш.
0: Все повече шуменци признават, че харчат по-голямата част от доходите си за храна. Въпреки, че за някои храненето навън остава част от ежедневието, макар и на по-висока цена, други пък предпочитат да приготвят храната си от дома, за да контролират разходите.

0: Вие сте с пулса на деня. Протестиращи от различни институции в Шумен затвориха за кратко булевард Славянски днес пред регионалната библиотека Стилиан Челенгиров. Акцията беше част от протестите, които организира КНСБ в страната. Основното искане на синдикатите е за увеличение на възнагражденията с минимум 10% през 2027 година. Според КНСБ, необходимите средства трябва да бъдат предвидени в държавния бюджет, за да се гарантира реално повишение на доходите на работещите в тези сектори. Още по темата в част от репортажа на Ивелина Иванова.
1: С надежда властта да чуе исканията им за достойно заплащане, в протестната акция днес се включи Любомир Деничин от Народното читалище Стилиан Челенгиров.
2: Някой трябва да ни чуе, защото напоследък така се случва, че никой никого не слуша в тази държава, поне според мене. И да се надяваме, че сега като се събереме, все някой ще ни чуе от някъде. Че не може да се продължава по този начин. Само да се иска, пък насреща да караме с някакви минимални заплати. Трябва да ви кажа, че да си платя найема ми стига, ток, вода, телефон, телевизия и ако ми останат за ядене, останат, ако не. Това е средището на културата, да. Искаме да сме култура. Искат, ние се стараем, едно от работещите читалища сме, имаме много колективи. Ако продължава така, не знаем дали ще запазим колективите и какво ще се случи. Защото хората идват, стремят се да дават от себе си. Ние също даваме от себе си. Всички мероприятия са след 5 часа, работното ни време е от 8 до 5. Нищо не се плаща допълнително, защото няма откъде. Оставаме вечер, имало е случаи до 11-12 да работим. Аз вече не знам как да тълкувам. То не е само сферата на културата и здравеопазването. То цялата държава, на къде сме тръгнали. И изобщо има ли държава?
1: Твърде ниски са заплатите в български пощи. Млад човек няма как да дойде и да се задържи, коментира Христина Стоянова.
3: Който започва при нас, примерно, вижда, получава един месец работи заплатата си, като вижда, че получава 500 евро и си тръгва. Хора с образование просто няма как да с такава сума, нали, да се живее, да си преживя. Пък ние сме дългогодишни служители, вече просто нямаме избор. И стоима заради това. Да.
1: Думите й потвърди и Ерхан Рамис, с над 30 години стаж в системата на пощите.
4: Последните години са много ниски, просто изнемогваме. Да?
1: Пред библиотеката днес беше и Ивелина Найденова с 35 годишен стаж в детска ясла.
5: Какво ни накара? Предстоящо гласуване, че искат да махнат сестрите от яслите. Те са малки деца, не могат да казват какво чувстват, просто трябва да ги наблюдава и опитен специалист да прецени кога са в добро състояние и кога не. Те някои не могат да говорят, не могат да обяснят, за да са спокойни родителите за здравословното им състояние. Трябва да е медицинско лице. Аз така разсъждавам.
1: В протестната акция в Шумен се включи и вице-президентът на КНСБ Тодор Капитанов. Пред протестиращите той посочи, че едни от най-ниските възнаграждения в България са в съобщенията, културните институции и читалищата.
6: Ние сме изключително притеснени, че към настоящия момент няма някаква информация за така водена политика по доходите и хората са притеснени от всичко това, което към настоящия момент се комуникира с обществеността и най-вече за посоката на стигане до 3% дефицит на бюджета, което разбира се, че е правилна посока, само че да, ние в опита в годините назад сме се убедили, че тези процентни дефицити, съкращенията са на база съкращаване на разходи за съответно работни заплати. Работещите в обществените сфери да миналата година получих индексация по документи за повечето, за съжаление, от само 5%. Дори тези 5% не достигнаха до абсолютно всички работещи, но тази година сме притеснени да не би да се случи подобно нещо. Виждате какво става с цените на храните, цените на горивата и всъщност това е основният апел с протестните акции, които правим. Властта, властимащите, да

0: чуят гласа на работниците и служителите, които всъщност вече изнемогват. А исканията за 10% са много малък процент. Те няма да забогатеят с тези проценти.
1: Пулсът на деня.

0: компютърни и роботизирани системи, криминалистика и национална сигурност,
1: графичен дизайн, реклама и анимация,
2: мултимедия и визуални изкуства.
1: Това са само част от знанията, които ще получите в средно училище Панайот Волов Шумен.
0: Иновативно преподаване с интензивно и разширено изучаване на английски език,
1: представени от талантливи учители в прекрасна учебна среда,
2: ви гарантират най-добрата подготовка и успешна реализация.
1: Очакваме ви в средно училище Панайот Волов Шумен.
3: B+ от Benita повишава октановото число с до 3 единици. По-гладка работа на двигателя, подобрява динамиката и мощността, намаля разхода на гориво, поддържа чиста и стабилна горивната система. B+ от Benita. По-дълъг живот на двигателя.
4: Който и да ме пита, зареждам на Benita.
5: Пътят е твоята страст? Търсиш сигурност и коректност. Фирма Сашо Шпет. Търси международни шофьори на камиони Евро 6. Постоянни линии, без ангажимент за товарене и разтоварване. Предлагаме отлично възнаграждение. Тръгни в правилната посока още днес. Обади се на 0895 110 150. Ние намираме пътя. Сашо Шпет.

0: Продължава днешното издание на Пулса на деня. Ще плащат ли по-малко за гражданска отговорност мотористите? Промени в Кодекса за застраховането дават възможност за сключване на застраховка гражданска отговорност за по-малко от една година. Те бяха одобрени от Парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия. Новата възможност ще важи за няколко категории превозни средства, сред които мотоциклети, кемпери и къмпинг-ремаркета, бавно движещи се превозни средства и самоходни машини. Какво мислят застрахователите за тази промяна? Галя Савова потърси за коментар застрахователния брокер от Русе Венцислав Великов.
1: Вече има изготвен проект за изменение и допълнение за Кодекса за застраховането, където се предвижда промяна в режима на гражданската отговорност на моторните превозни средства, които се използват сезонно. Това са кемпери, каравани, туристически ремаркета над 500 кг, съответно и моторите, и мотопедите. Понеже наблюдавам процеса, според мен това ще мине най-вече заради

0: обществен натиск. Не съм видял още реакцията на Асоциацията на българските застрахователи. Тя най-вероятно ще бъде негативна, но ми се струва, че има воля да се направят промени в тази посока.
1: Нека да кажем конкретно промените.
0: Към настоящия момент гражданска отговорност може да бъде изключена за една година. Практиката е, особено за мотоциклетите и мотопедите, че повечето компании не предлагат разсрочено плащане, тъй като са наясно, че обикновено или застрахованите плащат вноските за летния период и зимата не поддържат застраховка, което създава проблем на хората, които сезонно ползват такива моторни превозни средства. Новото предложение е да може да се издава застраховка за по-кратък период от една година за този тип моторни превозни средства, но не по-кратък от 30 дни, което е едно компромисно решение.

0: олицетворено от официалния дунавски веломаршрут Дунав Ултра, който е част от трансевропейската велосипедна мрежа Евровело 6. Това пътешествие ще ви преведе през 740 км живописни пейзажи. От началната точка на българския бряг в Видин до крайната дестинация на Черно море в село Дуранкулак. А сега повече по тази тема в една кореспонденция на Калина Гранчарова от Утракан.
1: Проектът «Изживей Дунав на велосипед» е една възможност да погледнем на нашия край не само като на място с богато историческо наследство и красива природа, но и като на регион с потенциал за развитие на устойчивия туризъм. Община Главеница е партньор в тази инициатива, чийто водещ партньор е община Тутракан. Участват също румънската община Лутеница и две неправителствени организации. Това е румънското сдружение «Май Мултиверде», в превод означава повече зеленина, и Сдружение за развитие на туризма в Тутракан. Така проектът обединява партньори от двата бряга на река Дунав по тази обща цел, по-добра свързаност, повече възможности за велосипедни пътувания и, разбира се, развитие на туризма. На територията на нашия регион е предвидено велосипедно трасе по направлението Тутракан, Пожарево, Дунавец,

и, разбира се, развитие на туризма. На територията на нашия регион е предвидено велосипедно трасе по направлението Тутракан, Пожарево, Дунавец, Долно Ряхово и Малък Преславец. Това са населени места в двете общини, Тутракан и община Главиница. Включително има и реконструкция на съществуващи участъци от стар римски път по трасето на Дунавския лимес. То ще бъде част от европейското направление Евровело 6. Важно е да подчертаем също, че подобна инфраструктура може да донесе повече ползи не само на хората, които обичат да карат велосипед. Тя създава и предпоставки за развитие на местния бизнес, за популяризиране на природните, на културните забележителности и за привличането на туристи, които да опознаят района и да останат много по-дълго в него. Общинска свет в Главиница на своята извредна сесия вече одобрява при осигуряването на собствени финансови средства в размер на 21 656 евро. Сега предстоят следващите стъпки по процедурата за сключване на административния договор и за реализацията след него на проекта. Общата стойност на проектното предложение, включително бюджета на партньорите, е почти 6 милиона евро, по-точно 5 998 747. То се финансира по програма Интерект Румъния България 2021-2027 година. Надяваме се, че тази инициатива ще допринесе за по-доброто представяне на Дунавския регион като една наистина привлекателна дестинация за туризъм, отдих и за активен начин на живот. За Радио Шумен от Тутракан, Калина Гранчарова.

0: Здравейте, аз съм Калян на 10 години и искам да ви помоля да не преминавате на червен светофар, за да запазите живота на пешеходците.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

И така завършва днешното издание на Пулсът на деня. Диана Лазарова остава на звукорежисьорския пулт. От мен Радослав Генчев. Приятна и спокойна вечер.

Българско национално радио. Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 октомври, вторник. Акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черно море, близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Чабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация, по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и още новини, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Поне 10 души остават в неизвестност след поредните нападения над търговски кораби в близост до българските териториални води, предприети тази нощ. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който по последна информация на българските власти е потънал на около 17 морски мили източно от Чабла, след като е бил поразен от 3 дрона. Плавателният съд се е движил под флага на Гвинея Бисао без товар от Алжир към румънското дунавско пристанище Браила. Сигналът за атаката срещу него е бил подаден малко след 1 часа след полунощ. В отговор към района на бедствието са били изпратени 2 хеликоптера Кугър от базата в Крумово. Българските официални лица дадоха противоречиви данни за броя на оцелелите и изчезналите. Според Министерството на отбраната спасените моряци са 6, а според транспортното ведомство 5. Изчезналите са съответно 10.

0: 10 или 11. Втори кораб, по данни на Военното ни министерство, е подал сигнал за помощ в 1 часа и 28 минути. Челси 3, който плавал също празен под малтийски флаг от турското пристанище Гиресун до молдовското Джурджулещ, е бил атакуван на 17 морски мили източно от Бяла. Всички моряци на борда са били спасени, съобщи главният секретар на МВР, комисар Любомир Николов.
1: В условията на много бурно море, рискувайки живота, служителите на гранична полиция пристигнаха незабавно на мястото на удареният най-вероятно от 3 дрона кораб и спасиха 15 моряка.
0: Командирът на граничния полицейски катер 514, инспектор Иван Иванов, разказа пред нашия кореспондент Даниела Стойнова за трудните условия, при които е протекла спасителната операция.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше от порядъка на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така нареченото наклане на ляв борт. Ние трябваше да застанем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
3: Как става това с привързване?
2: Точно така. Използвахме нашите въжета, използвахме така наречените канци, които да убият ударите между двата кораба. Също време трябва да спазваме за безопасността на нашия състав, безопасността на нашия кораб и най-вече на безопасността на екипажа на Челси 3.
0: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинската академия. Те са без опасност за живота. Ето какво разказаха някои от моряците за атаката.
4: Руски дрон.
5: При дрона в параход попала.
4: Не, водяные.
5: Пожар?
4: Нет, пожар нет. Слава богу, пожара не было. Параход вроде на плаву. Все живы, здоровы, все прекрасно. Все.
0: В отговор на снощните нападения близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни зенитно-ракетни комплекси и безпилотни системи за защита на крайбрежието ни. Това съобщи в парламента министърът на отбраната Димитър Стоянов.
6: Ще разположим допълнително 2 безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Това е от една страна. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развършваме допълнително зенитно-ракетни комплекси. Необходимо да се знае, че военно-въздушни сили и въобще въоръжени сили на Република България могат да отговорят на конкретна заплаха само при наличие на такава в териториалните води, а не в международни води.
0: Президентът Иляна Йотова осъди остро, цитирам, поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море, които са грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. Свободата на корабоплаването и сигурността на веригата за доставка са сериозно застрашени, генерирайки значителен риск за страната ни. Ескалацията на войната доведе до нарастване на инцидентите в близост до българските брегове и превръща Черно море във военна зона. Създалата се ситуация налага България съвместно със своите съюзници и партньори

0: Инцидентите в близост до българските брегове и превръщат Черно море във военна зона. Създалата се ситуация налага България, съвместно със своите съюзници и партньори, да положи всички усилия за бързо разследване на инцидентите, деескалация на конфликта по дипломатически път и чрез преговори, се казва в изявлението на държавния глава. Това е още една опасна ескалация на войната в Украйна. Трябва да подкрепим всички дипломатически усилия за нейното прекратяване, заяви от своя страна министърът на външните работи Велислава Петрова. България се въздържа от осъждане на Русия за атаките край българското крайбрежие. Пред руския посланик Елеонора Митрофанова премиерът Румен Радев подчерта, че подобни атаки са абсолютно недопустими. Българските власти продължават разследването заедно с съюзниците си от Европейския съюз и НАТО, съобщиха от правителството. Репортерът Цветелина Стоянова обобщава.
1: Това е абсолютно недопустимо. Поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. Уведомени са нашият постоянен представител в НАТО и нашият постоянен представител в Европейският съюз.
2: Обяви рано сутринта премиерът Румен Радев в рамките на свикания от него съвет по сигурността, като анонсира, че вика за обяснение посланника на Руската федерация у нас Елеонора Митрофанова.
1: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да я отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
2: Два часа по-късно премиерът проведе срещата с Митрофанова по повод двете атаки от тази нощ срещу двата търговски плавателни съда в Черно море. С добавката, че няма логика Украйна да унищожава собствените си кораби, а резултатите от тези удари са в полза на Русия. Посланник Митрофанова, цитирана от правителствената пресслужба, е казала, че разбира тази логика, но не разполага с никаква информация от Министерството на отбраната на Руската федерация, свързана с последните атаки срещу търговските кораби в Черно море. Тя не е изключила логиката тези нападения срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна. Още сутринта Радев обяви и разговорите, проведени по-късно лично от него с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
1: България продължава да иска помощ за разследване на ударите, така че да установим наистина с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
2: От правителството информираха, че лидерите на Евросъюза и на НАТО са изразили признателност за бързата реакция на страната ни при спасяването на бедстващите моряци. Солидарност по повод атаките срещу търговските кораби в близост до българските териториални води и готовност за оказване на съюзническа подкрепа при изясняването на обстоятелствата, свързани с тези инциденти. По инициатива на България започват разговори с Румъния и Турция за излизане с общи предложения за гарантиране на безопасността на корабоплаването в Черно море. Темата Радев ще постави и на предстоящото заседание на Европейския съвет, което ще се проведе в четвъртък и петък в Брюксел. За новините Цветелина Стоянова.
0: Премиерът Радев проведе телефонен разговор с румънския премиер Илие Боложан във връзка с нападенията срещу търговски кораби в Черно море. В хода на разговора бе подчертана необходимостта от още по-тясно взаимодействие с Турция за гарантирането на сигурността в региона и безопасното корабоплаване, съобщиха от правителствената пресслужба. Оттам подчертаха, че макар и да не е страна от руско-украинската война, България понася значителни икономически и финансови щети. Атаките в Черно море вече са довели до увеличаване на застраховките за търговските кораби и дори до отказ да бъдат превозвани товари до български пристанища. Това оскъпява и застрашава и доставките на петрол от рафинерията в Бургас, допълниха от пресслужбата на Министерския съвет. НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите. Това написа в Екс генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонния си разговор с премиера Румен Радев. Черно море се превърна в нов фронт на ескалацията на руската война в Украйна. Това е неприемливо, откликна председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и призова отговорните за дроновите атаки край българските брегове да бъдат накарани да си платят. Сводката си за бойните действия срещу Украйна тази сутрин от Министерството на отбраната на Руската федерация съобщиха за удари по морски съдове, задействани в доставката на военни товари за украинската армия. Конкретно е споменат само товарен кораб, поразен в Букския лиман на път за пристанището Николаев. За инцидент

0: дюните край Крапец и Бяла не се съобщава нищо. За първи път, откакто американският президент Доналд Тръмп обяви енергийно примирие през изминалата нощ, руските въоръжени сили не атакуваха енергийни обекти на украинска територия, твърди агенция Reuters. Ударите бяха съсредоточени по транспортни и логистични обекти. Столицата Киев беше бомбардирана без предупреждение от съюзниците. Редакторът Весела Владкова информира.
1: Експлозиите от ракетната атака са разтърсили Киев още преди да бъде.

0: Бъде обявена въздушна тревога, съобщи говорителят на украинските военно-въздушни сили Юрий Игнат. При атаката има жертви, а при друго руско ракетно нападение във втория по големина град Харков са загинали 4 души, а над 40 са били ранени. Най-много пострадали има във висока жилищна сграда. По време на спасителната операция 60-годишната Клара Максименко разказа. Всичко започна да пада върху мен. Стъкла, мазилка, всичко. Когато се свестих, бях заровена под отломките, цялата в кръв и с изгаряния. Според външния министър Андрий Сибиха, Украина продължава да получава разузнавателни данни от Съединените щати, но президентът Зеленски заяви, че страната не е била предупредена за предстояща руска атака с балистични ракети срещу Киев, както това се случваше преди поредния обрат в позицията на Вашингтон. Според украинския президент, Русия продължава да нанася удари по украински енергийни съоръжения и критична инфраструктура, като общо 19 региона са били подложени на такива атаки, след като американският президент обяви енергийно примирие. В това време Украина не е предприемала никакви атаки срещу руски петролни рафинерии или енергийния сектор, написа в Телеграм Зеленски. Същото твърди и Кремъл. Говорителят Дмитрий Песков каза още, че не вижда пряка връзка между споразумението за руски дизел за Съединените щати и позицията на Москва по мирните преговори за Украина. За новините Весела Владкова.
1: В парламента представители на управляващата партия признаха, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове. Част от опозицията упрекна властта, че се снишава пред Путин, а друга част поиска спиране на подкрепата на София за Украина. Обобщението е на репортера Даниел Линков.
2: От Прогресивна България заявиха, че страната действа в рамките на протоколите на НАТО и е необходима координирана реакция на съюзниците. Председателят на парламентарната група Петър Витанов обаче призна, че България не разполага с ефективна защита срещу дронове.
3: Трябва общо европейски отговор и някакъв общо европейски инициатива. Докато тази война продължава и 99 дрона да спрем, 100 ще удари. Вие видяхте над 460 са ударените кораби, но в крайна сметка ние още след първия случай посочихме, че най-вероятно логиката показва, че става дума за руски дронове.
2: От Демократична България настояха за по-категорична позиция спрямо Русия. Съпредседателят на Да България Ивайло Мирчев поиска извикване на руския посланик и връчване на дипломатическа нота с искане Москва да поема ангажимент да не бъдат атакувани търговските кораби в изключителната икономическа зона на България.
4: Снишаването на Радев и на Йотова пред Путин не работи. Това видяхме в последните часове. Тогава, когато бяха потопени нови кораби.
2: Лидерът на Продължаваме промената Асен Василев призова за незабавни мерки за защита на корабоплаването, проверка на физическите запаси от горива и възстановяването на разговорите с Гърция за алтернативни транспортни маршрути.
5: Аз не виждам какво разговор с госпожа Митрофанова ще донесе на българската държава. Русия ни е обявила за неприятелска държава и се държи към нас като неприятелска държава.
2: От ДПС Делян Пеевски също отправи критики към държавното ръководство за реакцията на институциите, като постави въпроса за политическата отговорност.
6: Миналата седмица на Консултативния съвет беззъбата позиция, незаконно приета, по липса на кворум нямаше, доведе до това. Нищо България не каза. И отново се случи.
2: От Възраждане призоваха за прекратяване на военната и финансова подкрепа за Украина. Депутатът Цон Чуганев заяви, че България трябва да спре доставките на оръжие и участието си в международни споразумения за финансиране на Киев.
7: България в момента трябва вече да свикнем, че когато сме директен участник във военните действия в Украина, ние подкрепяме всякакви санкции спрямо Русия. Ние сме тези, които налагат и санкции включително. Даваме пари в наличност за Украина. Не би трябвало да се изненадва никой, че войната е в двора ни вече, не е дори на вратата ни.
2: За новините Даниел Инков.
1: От ГЕРБ СДС поискаха извънредно заседание на Народното събрание, на което депутатите да изслушат представители на службите за ситуацията в Черно море. От Прогресивна България също поискаха изслушване на премиера, министри и началници на службите във връзка с атаките. Управляващите предлагат това да бъде първа точка в дневния ред на парламента утре. Освен за нападенията срещу търговски кораби, се очаква информация и за твърденията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Днешното парламентарно заседание се провали поради отсъствието на повечето депутати от управляващата Прогресивна България. Липсата на кворум попречи да бъдат изслушани директорът на главна дирекция изпълнение на наказанията и други служители във връзка с помилването на осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио.

0: По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролетта се влошават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Репортерът Марта Младенова с подробностите.
1: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6 на 100 от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3 на 100. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.
0: Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни в Пловдив Кремена Данева.
2: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
3: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
2: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
4: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
2: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
0: Прокуратурата на Република Северна Македония е внесла искане за налагане на мярка задържане спрямо Ива Михайлова. Българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край град Кочани и е съдена за катастрофата. Информацията беше потвърдена за Българското национално радио от адвоката й Насер Рауфи. В същото време българският посланик в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие заради завръщането и в България и начина, по който тя е била посрещната в София. С подробностите репортерът Мария Филева.
5: Прокуратурата в Кочани е внесла искане до съда за налагане на нова мярка на Ива Михайлова – задържане до края на наказателното производство. До искането се е стигнало, след като вчера тя не се е явила в участъка и не се е подписала, както определено, досегашната и мярка за неотклонение. Пред Хоризонт адвокатът на младата българка Насер Рауфи потвърди действията на държавното обвинение. Той очаква да има решение на основния съд в Кочани още утре.
6: Да, поднесено е, да, от прокуратурата е поднесено. И това сигурно ќе биде. Се уште нема одлука, има само барање, предлог од прокуратурата. Сотама ќе има брзо, денес или до утре максимум ќе има решение.
5: Ако бъде потвърдено искането на прокуратурата, Ива Михайлова ще бъде обявена първо за общо държавно, след това и за международно издирване, включително през Интерпол, каза адвокатът.
6: Интерпол, международна потерница, за да е доведат овдека, за да се суди.
5: Давид Кръстов, единственият свидетел, който потвърждава показанията на Ива Михайлова за пътния инцидент от миналата година, стана ясно от думите на адвокат Рауфи. В същото време българският посланник в Скопие Желязко Радуков е бил извикан в Министерството на външните работи в Скопие. Той е бил информиран, че посрещането на Михайлова в София, включително съобщенията за приемането и на високо ниво, представлява провокация, противоречи на ангажиментите за развитие на добросъседски отношения и пряко посегателство върху правото. Главната си

0: тема на страната. В съобщение за срещата се казва още, че, цитирам, националността или притежаването на друго гражданство не трябва да служи като основание за защита от отговорност пред компетентните институции. Повече от година Ива Михайлова, която има нужда от лечение, имаше забрана да напуска Кочани заради делото за катастрофа с един загинал. Вчера тя беше приета за лечение в болница Пирогов, след като се върна в България. Самата Михайлова и нейният български адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи. За новините, Мария Филева.
1: В бюлетина е ред на спортните новини. Ще ги представи Владислав Стоянов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Футболистите на Левски обявиха програмата си при гостуването на Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Отборът няма да тренира на стадиона на домакините, а треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на Георгия Спарухов утре в 10:30. Заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча. Главен рефер е Алияр Агаев. Неймеген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гиченов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар, също от Нидерландия, и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Тази вечер има 9 мача от основната схема на Шампионската лига. От 19:45 играят Ланс Спортинг и Сабах Баку, Славия Прага. От 22 часа с Викинг Байерн Мюнхен, тук също е българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков. Арсенал Лил, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед, Вилиарал Наполи, Галата Сарай Барселона, Интер Брюши, Лайпциг Айндховен. Новини извън футбола. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Чаленджър на твърда настилка в Олбия, Италия, с награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания, с награден фонд 125 000 евро, след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова. Българският олимпийски комитет и спортният тотализатор съобщиха, че са подписали 2-годишен договор, който предвижда включително финансиране на българските спортисти през новия олимпийски цикъл. Конкретни параметри не бяха заобщени.
1: Синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем от Мариана Попова. Добър вечер!
3: Добър вечер. През последните часове по-значителни валежи имаше в Югозападна България. В Благоевград бяха измерени 8 литра на квадратен метър за 3 часа, а в Сандански 5. Температурите днес бяха чувствително по-ниски в сравнение с изминалите дни. Най-високите бяха до 15 градуса. През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, по-продължителни ще са в Централния Балкан, в Предбалкана, в Европите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня над западните райони и облачността ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. За района на София минимална температура около 6, максимална към 10 градуса. За утрешния ден, 14 октомври, е в сила предупреждение от първа степен, жълт код, за областите в източната половина от страната и Родопите. В повечето от тях за усилване на вятъра от север-северо-исток, а в няколко родопски области и за продължителни валежи, като в област Смолян с понижението на температурите в нощните часове дъждът ще преминава в сняг. В четвъртък облачността ще се разкъса и временно ще намалее, но по-късно отново ще се увеличи. Ще продължи да духа север-северо-западен вятър, предимно умерен. Сутринта ще е по-хладно, дневните температури слабо ще се повишат. В петък отново ще преобладава облачно време на много места с валежи, от север ще проникне още една порция сравнително студен въздух. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно ограничено движението по пътя Плевен-Бяла в отсечката Масларево-Страхилово поради репатриране на катастрофирал камион, въведен е обходен маршрут. Частично се ограничава движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 105 в посока Кулата поради

0: интензивен трафик. Движението се пренасочва по обходен маршрут на километър 97 по пътен възел Благоевград юг по път 1-1 София Кулата. Един човек е загинал, а други двама са ранени при катастрофа на автомагистрала Тракия в района на Вакарел. От МВР съобщиха, че инцидентът е станал около 14:30 часа. В момента трафикът в посока София се регулира от екипи на пътната полиция. Движението е затруднено. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Също два участъка на автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено в двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София поетапно е ограничена активната или изплаващата лента. Движението е пренасочено в свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте още веднъж акцентите в бюлетина. Бойни дронове са поразили през изминалата нощ два товарни кораба в Черноморе, близо до българските териториални води. Единият кораб е бил ударен на 17 морски мили източно от Шабла, а другият на 17 морски мили източно от Бяла. Премиерът Румен Радев свика извънредно заседание на съвета по сигурността към Министерския съвет, а след това разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. Президентът Иляна Йотова определи новите атаки в Черно море като грубо погазване на международното хуманитарно и морско право. По-висока инфлация, по-голям дефицит по текущата сметка и забавяне на икономическия растеж в България прогнозира Международният валутен фонд. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов, Мерим Тенев и Ангел Григоров.
2: Бабо, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
3: Естествено.
4: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
2: Бабо, ти вече гласува. А какво очакваш? Хайде да си направим една снимка.
3: Може.
4: Машинното гласуване е лесно. На всяка възраст. Твоят глас, твоят избор.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика, музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Попово, 20 октомври, Народно читалище, Свети Свети Кирил и Методий.
0: Заповядайте, чакаме ви.
1: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
2: Виж го тоя, подкарал Штил. Съседе, гледа моторна резачка на Штил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
3: Е от Амя, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от търговище?
3: От Нови пазар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898-572-915.
2: Бре! И съседът в Ампас. ЕОД.
4: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
5: Колко пъти ви казвай да го приключим?
6: Лягай!
5: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и истински.
7: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Точно в 19 часа новините на Радио Шумен с Росица Рабаджиева. Протестиращи в Шумен затвориха за кратко булевард Славянски пред градската библиотека. Действията на работещите са втори поред от протестните акции, които организира КНСБ в страната. Репортаж на Евелина Иванова.
1: Бюджета на държавата за едната година да бъде заложено увеличение на заплатите с поне 10%. С това искане пред градската библиотека в Шумен се събраха днес работещи в различни сфери.
2: Да се надяваме, че сега като се събереме, се някой ще ни чуе от някъде. Че не може да се продължава по този начин. Само да се иска, пък насреща да караме с някакви минимални заплати. Трябва да ви кажа, че да си платя найема ми стига. Ток, вода, телефон, телевизия. И ако ми останат за ядене, останат. Ако не,
3: просто изнемогваме. Да?
4: Който започва при нас, примерно, вижда, получава един месец работи заплатата си, като вижда, че получава 500 евро и си тръгва.
1: Пред протестиращите вице-президентът на КНСБ Тодор Капитанов припомни, че миналата година отново след протестни акции е бил договорен ръст, но едва с 5 на 100.
5: Дори тези 5% не достигнаха до абсолютно всички работещи, но тази година сме притеснени да не би да се случи подобно нещо. Виждате какво става с цените на храните, цените на горивата и всъщност това е основният апел с протестните акции, които правим. Властта, властимащите да чуят гласа на работниците и служителите, които всъщност

0: вече изнемогват.
1: Протестната акция ще продължи утре в Русе. За новините Ивелина Иванова.
2: Все повече шуменци усещат поскъпването на основните храни в семейния бюджет. Хляба, млякото и яйцата и сиренето са сред продуктите, за които хората казват, че харчат все повече. За да се справят, някои ограничават покупките, други разчитат на промоции, а семействата с деца и пенсионерите трудно покриват ежедневните си нужди.
3: Всички храни според мен са повдигнали своята цена. Всичко е по две. Вече хляб, който е на 80 цента, почти няма. Аз виждам хляба на 1,30, 1,40, 1,50, което означава, че хляба е на 3 лева, което никога не е било така в лева.
4: Основните храни са доста завишени, което не е нормално. Не съм виждала някой там да седи да проверява.
5: Не само хранителните продукти, абсолютно всяка една услуга се надценява просто.
6: Млечни продукти като цяло, да. Направо ме впечатление прясно мляко и яйца. Кашкавал също. Много са се дигнали цената, но дори някакъв таван на цените са сложени. Не мисля, че има начин да се подобри ситуацията.
7: Най-елементарното, като започна с масло, хляб, кисело мляко, но всичко е двоен. То като няма никакъв контрол, всеки се възползва, в който един магазин да влезете, даже да не е хранителен продукт, насякъде е така.
2: Според анкетираните шуменци, контрола върху цените е недостатъчен, а липсата на ефективен надзор създава усещането, че търговците определят наценките без ясни правила. Виртуален асистент, базиран на изкуствен интелект, въвежда община Търговище в Центъра за административно обслужване, съобщават от администрацията. Дигиталният помощник ще улеснява гражданите и бизнеса при намирането на информация за общинските услуги, необходимите документи, такси, срокове и контакти с администрацията. Към устройството в центъра е свързан принтер, чрез който гражданите ще могат да разпечатват избраната от тях информация. Хората ще могат да задават въпроси на асистента и гласово чрез монтирания микрофон. Информация ще може да се търси и чрез изборна тема от наличните менюта. Виртуалният асистент е достъпен и онлайн чрез банер на началната страница в сайта на община Търговище. В 6 общини на Шуменска област са сформирани общо 22 подвижни секционни избирателни комисии за президент.

0: президентските избори на 25 октомври. Това става ясно от решенията на районната избирателна комисия в Шумен. Най-много 11 ще са подвижните избирателни кутии в община Върбица, където са подадени 311 заявления от избиратели с трайни увреждания. В община Шумен подвижните секции ще са 4, в Хитрино 3, в Венец 2, по една подвижна изборна секция ще има в общините Никола Козлево и Каулиново. В тези общини, в които вече са сформирани подвижни секции, до 19 октомври включително продължава приемането на заявления за гласуване в подвижна кутия. Тази възможност е за избиратели с трайни увреждания, чието увреждане е възникнало след изтичането на основния срок 10 октомври. И едно съобщение. На 14 октомври от 9 до 17 часа ще бъде извършена планова техническа профилактика на предавателя за град Силистра, който излъчва програмата на радио Шумен на частота 90,3 МГц. В посочения период са възможни прекъсвания на сигнала. Може да ни слушате на частота 87,6 МГц или онлайн на binar.bg. Остана да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: През следващото дено ще остане облачно, но валежите са по-слаби и на по-малко места. Със слаб до умерен северен вятър ще продължи да нахлува студен въздух и температурите ще останат ниски за средата на октомври и без съществен дневен ход. Преобладаващи минимални до 7 и 12 градуса, максимални от 10 до 15. Шумен минималното около 8, максималното около 12 градуса.
0: Така завършват новините на радио Шумен в 19 часа. От мен Русица Рабаджиева. Приятна вечер!
2: Радио Шумен. Точно и на време.

късното вторнично утро отново ни събира в ефира приятелите и музиката във времето на Фулмакс. Здравейте, аз съм Диана Лазарова, ще ви представя изящна джези колекция «Да останем заедно». Откривам с нещо мъничко, точно така се казва песента на германските стилисти «Дефас».

Дефас, ще чуем с още едно изпълнение, но преди това ето какво предстои в колекционерския час на Full Max. Новите записи ще бъдат на Мартин Зарзари и Даниела Белчева квартет. Ще поговорим за последното издание на фестивала Деца на джаза, което ни напълни душите в края на септември. Ще чуем Андрей Гичев трио и Мирослав Иванов, само две от имената в афиша на фестивала. Ще почетем паметта на една легенда – Джордж Дюк, пианист, автор и вокалист. През лятото отброихме 13 години, откакто стана част от небесния бенд. Ще ви предложа музика от трибют албума, който Ал Жаро записа в негова памет. С всичко това се надявам да дорисуваме елегантно и вдъхновено очарователния 13 октомври. И тук ми идва на ум заглавието на предпоследния албум на Дефас «Lucky You». Звучи почти като една неприлична фраза, която чуваме често по филмите, пък и не само там, но всъщност означава съвсем обратното и си е страхотна находка. Затова вземам си я назаем и ви казвам, дами и господа, «Lucky You» с още един запис на Дефас.

Сладко, цветно, очарователно и влюбено ще бъде в следващите Fullmax минути. Заради новите записи на Мартин Зарзар и Даниела Белчева, но вървим подред. Мартин Зарзар – разкошна част от Pink Martini, но и самостоятелно си е истински магиосник. Нека да припомня, той е роден в Перу, но е израснал като човек на света. Живял е и е работил на три континента. Брилянтен перкусионист, талантлив пианист, страхотен вокалист и автор на песни, които обръщат сърцето ти. Завършила е престижния музикален колеж Бъркли с отличие. Има си своя рецепта за магия и тя действа безотказно заради точните дози латино, джаз, уорлд и поп музика. Обичаме го заради красивите му мелодии, но и заради очарователните кавери на златни парчета, които пресътворява. Най-новият му сингъл е точно такова бижу. Ще чуем Sway, една добре позната композиция на Дин Мартин. Слушаме гласа и перкусиите на Мартин Зарзар. Можем дори да потанцуваме с него. Ще ви пусна и нещо по-старо за разкош.

Най-новия си сингъл Sway, Мартин Зарзар наистина се е развихрил с перкусиите, а резултатът е прелестен. Докато си мислех как да ви го представя, се сетих за нещо много скъпо за мен като емоция и преживяване и много специално като събитие. Миналогодишното издание на фестивала Деца на джаза, което беше посветено на перкусиите. Онези от вас, дами и господа, които следят фестивала Деца на джаза, знаят, че той пълни душите ни вече четвърта година. Всеки път има фокус, винаги е свързан с шуменска нишка в голямата музикална история и винаги събира елитни артисти. Онова, перкусионното издание, почете Добри Палиев, събра в Шумен хора като абсолютния майстор на аранжиментите Христо Йоцов и звяра зад барабаните Стоян Янкулов. И не бяха само те. И не бяха само в концертната зала, а и сред талантливите деца на града и страната. Направиха го с майсторски класове и с разговори. Удивителна, смислена и блестящо реализирана идея, зад която стои Светослав Николов, меломан, ценител, журналист и човек с кауза. Но за него след малко. Тази годишното издание на Деца на джаза беше посветено на китарата. И каква компания от майстори на инструмента свириха на живо в края на септември само. Няма да ги подреждам по важност или по любимост. Ще припомня само взривната изява на Ангел Демирев. Част от афиша бяха и братята Велизар и Андрей Гичеви. Те са сред открояващите си млади музиканти на родната сцена. Андрей е пианист, заедно с брат си Велизар, китарист, са изкушени и отдадени на музиката от деца. Свирят често заедно. Публиката ги обича. За мен музиката е цял свят, до който дори за малко да се докоснем е страхотно. Категоричен е Андрей Гичев. Музиката е любов и споделеност. Тя има нюанси, които като човешки същества са недоловими за нас. Човек трябва да е готов да се потопи в нея и да мисли и разсъждава по друг начин. Тя за мен не е битовизъм, а целият ни живот. Това, което четем, това, което учим, разговорите, които водим, филмите, които гледаме, театрите, на които ходим, всичко това влияе на начина, по който свирим. Триото на Андрей записа красивото «Липсваш ми», гост вокалист в песента и Люба Димитрова. Тя звучи често в програмите на Радио Шумен и за това време е да я изговорим и чуем и в Full Max.

И още малко за фестивала Деца на джаза, който се състоя в Шумен. Изданието, посветено на китарата, нямаше как да мине без онзи великолепен музикален хамелеон Мирослав Иванов. Когато се качи на сцената с квартета си, той припомни първата си изява на същото място, но преди много години, когато е бил представен като Миро Айрана. Това заради страстта му от тогава към твърдия рок и метала и заради идолите му Iron Maiden. И не го е надраснал. Достатъчно е да се сетите за взривната музика, която създадоха и свириха с Saint Electrics. Просто е намерил място в сърцето си за много други неща, като работата му с група Сафо, другата с Добревите обичайни за подозрение, с Графа Лайв Бенд, с Орлин Павлов, с Ванкалеро. Записите с Лина Никол и Магия Лексиева има и още, но вие добивате представа. На Децата в джаза Мирослав Иванов се представи с квартета си все разкошни музиканти. Радослав Славчев, Ривърмен бас, Александър Васев клавишни и Кристиян Желев барабани. Те свириха музика на Миро от различни времена и проекти и беше вълшебно. За мен слушателят е не по-малък творец от човека, който създава музиката, защото въображението на създателя е важно, но въображението на слушателя е не по-малко важно, споделя Мирослав Иванов в интервю на Таня Иванова, която го нарече разказвач на истории. Нека ви пусна само една от тях.

Мирослав Иванов квартет. Красиво и тръпчиво включване в днешната джези плейлиста на Full Max. Нека завърша разказа за Шуменския фестивал Деца на джаза с неговия организатор и създател, защото това е абсолютно задължително според мен. Светослав Николов, радиочовек, верен народния си град и способен на чудеса. Дори в тази 2026-та, в която едни хора все още не бяха написали и приели закона за бюджета, което означава, че много неща висяха или просто бяха обречени, Светослав Николов направи невъзможното и се състоя четвъртото издание на Деца на джаза. Успя да постигне това със солидната подкрепа на бизнеса и общността в града. Музикантите от сцената и публиката го аплодираха заслужено. В крайна сметка това е джазът, казва в интервю Николов. Да градим здрави общности, да бъдем един до друг, да бъдем един за друг през цялото време. За него подкрепата никога не остава еднопосочен жест. Ако сега аз помогна на едно дете, утре той ще помогне на друг човек. Така в геометрична прогресия растат нещата. А голямата му мечта е джазът постепенно да излезе извън рамките на фестивалите и специалните събития и да стане естествена част от ежедневната ни среда. Да имаш този шанс, казва той, завивайки задъкала да чуеш джаз. Защото според него тази музика не е непременно територия, която трябва да бъде предварително позната и разбрана, за да бъде обичана. Напротив, джазът е музика, с която по най-естествен и непосредствен начин се свързваме, защото тя идва от човешкото изразяване. В него, казва Николов, човек може да разпознае самия себе си. Тази музика, джазът, изразява всичко, което е човекът. И да завърша с нещо много мило и всъщност прекрасно, сред публиката по време на фестивала беше българското дете чудо. 13-годишният пианист и композитор Павел Найденов. Няма начин да не сте чули името му. Той вече събра горещи аплодисменти, както и награди заради участието си в няколко музикални форума. Това е от миналата година насам. Павел Найденов вече свири на Банско джаз академия с такива величия като Джон Бийсли и като Нилс Ландгрен. Той учи с Милен Кокошаров и е от Добрич. Благодарим за разкоша, Светлю, както всички му казват. Аплодисменти от екипа на предаването и поглед напред към новия албум за деня. Той се казва Януарски рози и е последната студийна продукция на талантливата Даниела Белчева. Записан е с квартета й мини-албум, който си пазя, дами и господа, за да ви го представя в ден като днешния. Прелестен, гален, цветен и пълен с обич. Такава е музиката на Даниела, познавате я добре, представих ви последните й проекти, споделихме удоволствието от гласа, сапорта и усещането, с които тя и хората около нея омагьосват. Даниела работи като независим артист в пълния смисъл на думата. Тя пише, аранжира, представя, продуцира музиката си. От 2020 година се завърна в България след дълго време като вокалист на различни формации в чужбина. Тук работи с част от най-изумителните ни инструменталисти Димитър Семов барабани, Милен Кокошаров пиано, Михаил Иванов контрабас, Живко Петров пиано. С първите трима е в квартет и с тях записа новия си мини-албум January Roses. Ще ви предложа музика от него в днешната Full Max колекция.

Даниела Белчева квартет и едноимената песен от новото и EP. За нея песента символизира красивото съществуване извън нашите очаквания и представи. Той е учител, стига да има кой да го види и чуе. Розите в двора на къщата ни цъфтят щедро през януари и оттам идва буквалният смисъл на заглавието, обясни в интервю Дани Белчева. За мен обаче то носи и нещо повече. Напомняне, че красотата не се подчинява на календарите и на нашите представи за време. Сякаш нарочно цъфти в най-студения месец, за да опровергая очевидното. Това бяха и първите ми мисли, продължава тя, когато търсих творче посока след наив. А освен всичко друго, остава и съвсем личният щастлив спомен от гледката на тези януарски рози. Връзката с предишния и албум не е само в звученето, тя е и в емоционалната тъкан. Винаги съм вярвала, казва Белчева, че това, което наричаме наивност, всъщност е любов. Страдам, когато денят ми премине изцяло в необходимостите на ежедневието или когато с близките хора не сме си казали нещо, което да потвърди чудото на живота. Този поглед към света ми носи най-пълнокръвните преживявания и не мога да не му се доверявам.

Разликата между детето и възрастния продължава. Тя е в ехото, което следва радостта. Детето се радва и продължава напред. Ние обръщаме монетата и виждаме и другата страна. Новият ти албум е записан отново в студиото на Радио Варна. Там беше и първото му представяне на живо, а това за Даниела Белчева е най-важното и най-вълнуващото. Всеки концерт е неповторим, особено когато в музиката има място за импровизация. Това е голямата любов на джаз-музикантите. Моментът, който се случва само веднъж. Артистът е човек като всички останали. Категорична е тя. Идва на сцената с различно настроение, различна емоция, различен ден зад гърба си. Публиката усеща всичко много добре. А след първите десетина минути започва нещо друго. Музикантите и хората в залата постепенно се свързват в обща енергия.

Слушахме Даниела Белчева квартет с музика от новия и мини албум. Нека сега ви представя и артиста на седмицата в Фулмакс, Магали Дацира. Слушаме с поредно изпълнение.

последните минути от тази Full Max колекция отново поглед към летния музикален календар. В началото на август, на 5-ти, се навършиха 13 години от смъртта на Джордж Дюк. Талантлив пианист, вокалист, продуцент, композитор и аранжор. Той беше част от славно поколение, работи с удивителни музиканти от зоната на фънк, джаз и фюжън музиката. Джордж Дюк издава дебютен албум точно преди 57 години през 1969. С триото си записа проект, вдъхновен и посветен на Жан-Люк Понти. Оттам нататък продължи да разпилява разкош и емоции с различни състави и музиканти. На мен са ми много скъпи съвместните неща с Стенли Кларк, но не са само те. Джордж Дюк записа над 30 студийни албума. Всеки от тях добавяше солидно парченце към образа му на иноватор. Освен това беше и отдаден ментор. Удоволствие, радост от живота, любов, купнеж, малко носталгия. Винаги откривахме тези неща в музиката на Джордж Дюк. Година след смъртта му, през 2000

2013 друг световен музикант му посвети албум My Old Friend Celebrating George Duke. Направи го Al Jarreau съвместно с блестящи гости. Това се оказа и последния студиен запис на Jarreau. Ето тези двама безбрежни и изящни музиканти събирам в последните минути на Full Max колекция. От мен Диана Лазарова.

запис на Жаро. Ето тези двама безбрежни и изящни музиканти събирам в последните минути на Full Max колекция. От мен, Диана Лазарова, до скоро!

0: Българско национално радио. Часа новини. България търси съдействие от НАТО за спиране на дроновите атаки в Черно море, съобщи президентът Илияна Йотова.
1: Целият този план, целият този пакет от мерки цели да се сложи мораториум върху използването на дронове в Черно море срещу търговски и цивилна инфраструктура, както и да се прекратят бойните действия в Черно море.
0: Каза Йотова в интервю за Българската национална телевизия, след като снощи още един кораб, втори в рамките на седмица, бе потопен в резултат на дронова атака близо до българските териториални води. Тя предупреди, че ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще настъпят проблеми с снабдяването на рафинерията в Бургас.
1: Безпрецедентните атаки от днес, драстичните атаки, показват, че войната слезе в Черно море и конфликта се задълбочава, и освен това прекъснатите коридори за корабоплаване, се притесняваме, че ако продължава така, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия, както и загубите, които търпим, и продоволствените коридори, които са за Азия, Африка и целия свят.
0: Йотова не посочи кой точно би могъл да застраши нефтените доставки за Бургас. Заради нападенията в изключителната икономическа зона на България в Черно море, по-рано днес проведоха телефонни разговори министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Евродепутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент ще посетят София и Варна през следващите две седмици заради атаките по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Това съобщи за Българското национално радио евродепутатът Андрей Новаков, който е член на комисията и по чиято инициатива ще бъде визитата.
2: Искаме да се запознаем с ситуацията на място, да разговаряме с отговорните институции и да обсъдим какво можем да направим заедно, за да подобрим сигурността в Черно море. Просто всички, особено хората в България, имат нужда да вярват, че съюзите и институциите, в които участваме, имат някакъв конкретен резултат за тяхното добруване и за тяхната сигурност.
0: Посочи евродепутатът Андрей Новаков. Гръцките студенти започнаха протести пред парламента с искания за повече средства за обучение. Кореспондентът ни Катя Пеева с подробностите.
3: Студентите започнаха да поставят палатки пред парламента в Атина. Съобщават, че ще протестират безсрочно. Исканията им включват стипендии за всички студенти, независимо от дохода на родителите. Поради липса на достатъчно общежитие, държавата да поеме изцяло разходите за найем или да постави таван на наймите на студентските квартири. Искат и безплатни социални услуги, като храна, транспорт и интернет. Заедно с преподавателите, студентите са и срещу допускането в страната на частни университети, в които могат да следват само деца на заможни семейства. От студентските съвети съобщава за стотици случаи на студенти с отличен успех, които не могат да продължат образованието си поради липса на средства. Организаторите на протеста пред парламента в Атина заявиха пред медиите, че подкрепят протестите на младежите в другите европейски страни, но в Гърция ще протестират без да създават напрежение в столицата. Студентски отряди охраняват палатковия лагер, за да не се достигне до провокация. Вече няколко опозиционни партии

0: подкрепиха протестите на гръцките студенти. От Гърция, Катя Пеева.
1: Протест на албански студенти в Тирана, свързани с образованието и социалните проблеми, прерасна в насилие, има и задържани. Подробностите чуйте от редактора Мерим Тенев.
2: Протестиращи хвърлиха тухли бетонни блокове по сградата на албанското образователно министерство, а полицията отговори с сълзотворен газ и водни оръдия. Организаторите заявиха: протестът е свързан с условията в университетите, разходите за висше образование, финансовата подкрепа и перспективите за заетост след дипломирането. Някои протестиращи добавиха: искат да изразят недоволството си от неравенството и правителството. Албанският вицепремьер Албана Кочио написа във Фейсбук: насилието не е било, не е и никога няма да бъде решение. Хвърлянето на камъни, нападенията срещу институции и полицията, както и безсмисленото унищожаване на обществена собственост, не са начинът, по който младежта трябва да изразява себе си, подчерта тя. Демонстрацията в Тирана се проведе на фона на по-широка вълна от младежко недоволство в Европа. Във Франция гимназистите организираха седмици наред протести и блокади на училища, като изискваха повече учители и по-добри условия, твърдейки, че влошеното състояние на училище сгради и препълнените класни стаи подкопават образованието. За новините, Мерим Тенев.
1: За времето ще чуем Мариана Попова.
3: През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, по-продължителни ще са в Централния Балкан, в Предбалкана, в Европите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабнат и ще започнат да спират. По-късно през деня над западните райони и облачността ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, максималните между 10 и 15. За района на София минимална температура около 6, максимална към 10 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Единайсет души остават в неизвестност след снощните дронови нападения над търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци на другия атакуван кораб Chelsea 3, който бе поразен в морето край Бяла. Спасителната операция бе осъществена успешно въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше в порядък на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Корабът беше получил крен или така наречено наклане на ляв борт. Ние трябваше да застанем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борт на гръщ полицейски кораб Бургас.
1: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Четирима от спасените моряци от потъналия край Крапец кораб HS Dignity пристигнаха на морска гара Варна. Петият спасен ще бъде транспортиран до пристанището във Варна към 23:30 с военен кораб. Тримата сирийци и един гражданин на Египет бяха прегледани на морска гара Варна. Те отказаха да говорят пред медиите. Моряците са в добро състояние, без наранявания, каза областният управител Мариус Мърков. Осигурени са им квартири и дрехи, допълни той. Информацията е на кореспондента ни във Варна Даниела Стойнова. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаките като снощните са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
3: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да от страните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
1: Митрофанова на своя ред е заявила, че не изключва и логиката на паденията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената пресслужба. В отговор на снощните нападения близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита. Екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Отделно уплътняваме още повече ревокационното поле и развръщаме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
1: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
3: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
1: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили, според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Румен Радев. Ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия. Затова предупреди президентът Иляна Йотова пред Българската национална телевизия, без да уточни кой точно застрашава доставките. Йотова и колегите от Турция и Румъния са съгласували помежду си призив за мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговски и цивилни, срещу търговски и цивилна инфраструктура и прекратяване на бойните действия над морето. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украйна.
5: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да доведем

0: До край.
1: Изявлението на американския лидер дойде след като снощи Киев бе атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си. А дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония издаде международна заповед за арест на Ива Михайлова от Кочани. Тя е поискана на основния съд в Кочани. Той определи мярка за неотклонение 30-дневно задържане под стража за Ива Михайлова, поискана от прокуратурата. Ива Михайлова, българката, която пострада при пътен инцидент през октомври миналата година край Кочани и е съдена за катастрофата, се прибра в София вчера и в момента се лекува в Пирогов. Природният газ да поскъпне с 34% през ноември, това са поискали от Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената цена е около 59 евро за мегаватт час. В нея са включени количествата по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и на втечнен газ през Турция, както и от газохранилището в Чирен. До края на този месец

0: „Булгаргаз“ може да актуализира изчисленията си, които регулаторът трябва да потвърди или промени. Спорт с Владислав Стоянов.
1: Денис Данев спечели титла на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двубой от 263 кг в отделните движения 118 в изхвърлянето и 145 в изтласкването. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Challenger на твърда настилка в Олбия, Италия, с награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България, Лидия Енчева, преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания, с награден фонд 125 000 евро, след 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова. Българският олимпийски комитет и спортният тотализатор са подписали 2-годишен договор, който предвижда включително финансиране на българските спортисти през новия олимпийски цикъл. Конкретни параметри не бяха съобщени. Футбол. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георги Аспарухов утре в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алияр Агаев. Неймеген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гидженов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар, също от Нидерландия, и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Продължават първите два мача за вечерта от основната схема на Шампионската лига. Към средата на вторите полувремена Ланс Спортинг 0-1 и Сабах Баку, Славия Прага 0-0. От 22 часа са Викинг Байерн Мюнхен, тук също е българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков, Арсенал Лил, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед, Вилереал Наполи, Галата Сарай Барселона, Интер Брюш и Лайпциг Айндховен. В последна среща от 12-я кръг във втора лига Монтана Лудогорец втори отбор 2-3. Начало в класирането с еднакъв актив са ЦСКА втори отбор, Вихрен и Черноморец.
0: За времето ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 13 градуса. Относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще е духоумерен в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Денят на совите.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Добър ден, казвам на всички сови. Аз съм Даян Геровски, Пламена Бръчкова е заедно с мен в студиото, по-скоро е точно срещу мен в студиото, пък тя е в апаратната. Нямаме търпение да продължим с нашите любими филми. Филмите, които се наричат епизодите на Денят на совите. То си е цял сериал, честно казано, с толкова много епизоди. Аз съм сигурен, че и вие като нас нямате търпение да продължите да ги слушате. Хайде да не ги гледате, но да ги слушате и преживявате така, както го правим ние. Това е нашето удоволствие, това е и вашето удоволствие, надяваме се. Да, за да се отдадем на

тая всеобща радост, ви предлагам да се настаните удобно. Ние вече сме го направили. Настройте добре звука, за да възприемате това, което се случва из ефира, и да започваме.

И така, в първата част на предаването ще си поговорим за международното отношение, но с български привкус. Български привкус и от двете страни, ме еднакво питате. Министерството на вътрешните работи на нашата любима съседка Северна Македония издаде международна заповед за ареста на Ива Михайлова от Кочани. Това съобщават от ведомството. Според тях България трябва да покаже това с действия, не само с декларативни изявления. Това, което иска да се покаже, е спазването на закона и съответно ако съседът вземе такова решение, Министерството незабавно ще го обработи по каналите, които имаме за международно сътрудничество и надявам се, че източната ни съседка, това сме ние България, ще се усмели да спази международните правила. Това пък казва Тошковски, Панче Тошковски, прощавайте, министърът на вътрешните работи на Северна Македония. Казусът с Ива Михайлова, припомням ви, повече от година

Панче Тошковски, прощавайте, министърът на вътрешните работи на Северна Македония. Казусът с Ива Михайлова, припомням ви, повече от година тя има нужда от лечение и е със забрана да напуска Кочани заради дело за катастрофа, при която има загинал човек. Тя участва в тази катастрофа. Вчера тя бе приета за лечение в болницата в Пирогов в София. Самата Михайлова и нейният адвокат съобщиха пред журналисти, че са преминали границата с личните си документи. С други думи, съвсем легално са напуснали Северна Македония и са дошли в България за лечението на Ива Михайлова. Та, как според вас трябва да реагира българската страна в тази ситуация, която има правен и международен едновременно с това привкус? Това ще бъде първата тема на предаването. Международното положение, виждате, че е все по-заплетено. А иначе ще ви разкажем и за Мариана, извинявайте, подново, Мариан и Албена, които помагат да е чисто около нас, а пък освен това изкарват и някой лев със своята каруца, с която ни освобождават от различни непотребни електроуреди, да речем. Този разказ за тези хора, които изкарват на същия от ненужните вещи на другите, ще ни прехвърли към втората тема на предаването. Какво в живота си пазим като съкровище? А всъщност отдавна е трябвало да изхвърлим. Това ще ви попитам след 22:30. Та, това ще коментираме и с вас. От тук нататък имате 11 минути до 21:30 и първата ни тема в предаването Деня на совите. Очакваме ви.

Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България, затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече

0: на децата.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: bnrnews.bg /Шумен. Прочети новините, събитията от деня, звук, цвят и образ. Сайтът на Радио Шумен, място за реклама. bnrnews.bg /Шумен.

0: в Teams-а на предаването на живо. Здравейте, казвам.
1: Здравейте, Владим Бенков, съм от Добрич.
0: Привет, господин Бенков.
1: Само че вече ви се обаждам от Варна.
0: Така ли?
1: В хоспис съм. Пострадах малко.
0: Надявам се да се възстановявате бързо.
1: Да. Дай Боже. През новия сезон не можах да ви се обадя. През новия сезон на вас и на всички соби и на Радио Шумен пожелавам леко и хубаво предаване.
0: Дано така да бъде, господин Бенков. Кажете ни сега, каква трябва да е реакцията на българската страна по казуса с Ива Михайлова?
1: Сега, казвата трябва да им отговорим от езика, който разбират нашите македонски брати. Защото те не разбират от нито от правила, нито от закони. Не искам да грозя предаването ни заради тях.
0: Разбрах, но трябва да е твърда позицията, така да се обединим около
1: твърда
0: това.
1: Твърда трябва да е позицията от езика, който сега аз искам първо да поздравя вас и всички соби, но най-вече искам да благодаря, посетиха моята приемна сестра Маргарита Симеонова.
0: Ага.
1: И Румен Руменов ли беше? Чакай, че му сбърках името. И искам да ги поздравя и искам да запозная собите с един колега от тук, от хосписа, Николай Йорданов.
0: Който също ни слуша, вероятно.
1: Слушаме тук и други има. Сега да...
0: Поздравяваме тогава. Да, поздравяваме тогава. Да избере.
1: Музикалният редактор да избере една песен за Румен Трифонов и Маргарита Симеонова и Снежа Ковачева и Христина Димитрова и за всички слова.
0: Ще има, господин Бенков, поздрав малко преди новините в 22. Благодарим ви за включването.
1: Ако може с песента Либерта.
0: Добре. Скорошно оздравяване ви пожелаваме. Разбира се, и за него ще бъде. Хубава вечер ви пожелаваме на вас. Здравейте, казваме на следващия слушател, за да не задържаме ефира.
2: Ало, здравейте, господин Гергоске.
0: Привет.
2: Чувствуете на всички слови. Ами според мен реакцията трябва на нашето правителство трябва да бъде твърда, но както винаги знаете, че ние нямаме никаква реакция за защита на нашите сънародници, не само в Северна Македония, също и Западните покрайнини. И единствените наши сънародници, които се ползват така със свобода, единствено това са в банатските българи в Румъния и нашите сънародници в Република Турция, в Гърция, в Сърбия и в Северна Македония се нарушават правата на българското малцинство. За съжаление, това не е от сега. Години наред по този въпрос се мълчи, за да угодим на този или онзи. И в момента виждаме каква е реакцията. Аз се радвам все пак, независимо по какъв начин, едно младо момиче има право, свещеното си право, правото на здравеопазване. Така че приветствам напълно. Как е дошла тук? Що е дошла? Това е вече друг въпрос. Въпросът е, че тя има право на лечение. Всичко добро.
0: Всичко хубаво и на вас, господин Галимачев, пожелаваме. Здравейте! Добър ден!
3: Добър ден! Днес имаме един рожденник, Валентин Цонев.
0: Така.
3: Пожелавам му здраве, аз му се обадих. Днес ке му пожелахаме и сега пак
0: и в ефира ще му пожелаваме.
3: Здраве. Ами то не е важното.
0: Да.
3: И

0: ако е възможно, на Маргарет Николова и Кирил Семов или сънувах, или другата на Маргарет Николова, мисля, че с Петър Петров е пееше «Любили сме любили».
1: Ще намерим подходяща песен. Да. Надявам се да ги има.
0: Ами, той много ги оказаха ми, че той много ги харесвал.
1: Той харесва всякаква музика. Шегувам се, разбира се. Жив и здрав да е господин Цонев. Кажете ни, госпожо Александрова, за Ива Михайлова, как смятате, каква трябва да е реакцията на България? На правителството да е, разбира се.
0: Ами, правителството, аз не съм подготвена, защото не бях чула въпроса, но тя трябва да бъде защитена.
1: Да бъде защитена. Да. Това е кратък и ясен отговор в интерес на истината.
0: Да.
1: Добре, благодаря ви.
0: Нали знаете, че аз съм по кратките отговори.
1: Така трябва. Благодаря ви.
0: Добре, леко
1: хубаво
0: предаване.
1: А ние преминаваме нататък към следващия слушател. Добър ден!
2: Добър ден! Обажда се внук на македонец. Огнян Карамфилов. И аз исках, след като починаха родителите, да се прекръстя на Огнянче Карамфиловски. Обаче не успях, защото ме спря моята дъщеря. Но това е друга тема.

0: Сега да ви отговоря въпроса. Значи, щом е свързано с Македония, сега Северна Македония, аз няма начин как да не взема отношение. И ще бъда на страна винаги на тази жена, на Ива Михайлова. Ще кажа защо. Защото те македонците разбират български, знаят го много добре, но са правят на отваряне с мокър парцал, че не разбират. Или разбират това, което само искат те да го разбират. А което не искат да го чуят, те не го чуват. Разбирате ли?
1: Mm-hmm.
0: Така че аз съм за тая жена. Не я познавам, не знам кой, не ми любовница, защото е много по-млада от мене, но аз държа на нея. След като е дошла свободно, що не се е спрели на границата, да питам нашите, това, питам те, с които имат против това. Защо не се е спрели на границата, защото се е пуснали? Тя не може да прихвърчи от границата, ами че. Що се е пуснали, какво искат от нея повече? Убила. Добре, ама има си право на защита.
1: А, не. Вижте, да. Това в момента то е катастрофа, която, нали, няма категоричност кой кого какво е направил. Нали, първото,
0: не, добре,
1: там да тръгнем.
0: Провинила се. Добре, провинила се в нещо. Ами, трябва да се ликува сега. Няма значение. Аз, пред мен, от нашата страна, трябва да им казвам, гледайте си работа и толкова. Разбирате ли?
1: Mm-hmm.
0: Щом искате добри отношения с нас, като комши, гледайте си работа. Да. Както и аз сега. Не искам вече да имам нищо общо с тях. Защото те вече не са македонци, а северо-македонци. Съвсем голяма разлика е. Отидох към севера. Защо? Защо се преминува от македонци на северо македонци?
1: Защото още Гърция имаше обструкции.
0: Щях да питам дявана, ако беше жив, той ще да ми каже. Разбирате ли? Сега гърците имали против, не са имали незнамко, ами за мен е Македония, си Македония. Сега ние трябва да бъдем северна България тук. Защото е по-добре от Южна България, нали? Нашето радио трябва да бъде Северна България.
1: А ние сме Североизточна България, но така или иначе България 85-та година извършва нещо мечувано към ония момент и се обединява без да иска на той на ония разрешението.
0: Добре, но ние сме искаме за това. Нали? Ние сме искаме да бъдем Северна България.
1: Ето това остана да искаме. Ние заради това водим една война междувременно, господин Кърнофилов, ама това е друга тема. Хубав вечер и пожелавам. Добър ден! На кого казвам? Здравейте!
2: Здравейте! Ахмед Мурат съм.
1: Привет.
2: Поздравявам Валю Военния от Търговище. Днеска рожденник. Неговата ден, неговия. Да е жив и здрав. Винаги весел. Да не ги много, да не ги поскача. Много да не ги играе. А мамо положението до декември месец да има време. Да срещате. И поздравявам Владим Пенков. Да е жив и здрав. Дано Господ берекето. Здраве да даде. Усмивка да излиза. Осмитка да се тръгва Добрич, да е жив и здрав, да много скоро да се оправи.
1: Дай Боже.
2: И това е момиче, нели тако, коя държава беше това, забравих
1: сега. От Северна Македония.
2: Македония, нели Македония има болници да се лекуват. Тя, нели, двойна гражданско има тая момиче.
1: Не могат да я лекуват както в Македония, тя искаше да се лекува в България, те не й позволяваха и тя накрая мина.
2: Не знам, много трудни времената и македонските закони има, и българите има, всеки действа по закона, и България действа по закона. Да. Не знам какво, що, дано да се оправи младо момче, катастрофа, всеки глава може да мине, не знаеме къде, какво, не ли знаеш, тръгваш някъде, не можеш да върнеш, някой път ковчег връщаш, дано. Дано да се оправи момчето, младо момче.
1: Да, благодаря ви. И ние благодарим всичко хубаво, господин Мурат. Пожелаваме здравейте, казваме на следващия слушател. Посрещаме го в ефира, само спрете звука и сте вие.
3: Да, ало?
1: А, господин Цонев, привет.
3: А, същия съм.
1: Честит да сте.
3: Да, съм имуна. Да. Да. Ден, в който се е родила с маймуна. Да. А по темата, много благодаря за поздравите и за пожеланията, които получих през деня, но по темата искам да кажа.
1: Да.
3: Сега, не можах да разбера аз по какъв начин е минало това момиче граница.
1: Според нея по най-обикновен и легален.
3: Да. И тогава какво има да говорим? Значи, тези Де

0: често така упрекват. Слушат днеска радиото, дето упрекват. Не трябва да упрекват нито нашата държава, че сме я приели, нито нея и адвоката й, нали, че са преминали границата. Ако имат някакви претенции, да отидат и да ги търсят на граничния пункт, откъдето е минала. Кои са били служителите и как са я пропуснали? Не знам. То стана една година. Една година се говори за това момиче. Всичките я знаят, включително България, еле в Македония, няма начин да не я познават. И как са я пуснали? По легален начин са я пуснали, а пък сега ние излизаме виновните. Нали? Дали, господин Герговски?
1: Ами не знам. Виновни ли сме?
0: Аз той питам. Да се попитат те там малко по-на запад от нас, да се попитат кой е кривия и кой е правия. Минали легално през границата, а па после ние сме ги приели нелегално. Не мога да го разбера и нещо. Кой кривия, кой правия. Да зададат въпроса.
1: Ясно. Добре, благодаря ви, господин Цонев, за уважението. Хубава вечер ви пожелаваме на вас. Да включим кого? Здравейте.

0: Господин Илиев.
1: На телефона Илия Руман Филия се обажда от Шумен, се обаждаме. В момента аз мисля, че след като в България живеят 8 милиона население и 9 милиона са шофьори и 11 милиона разбират от политика, мисля, че темата, която е поставена от тук от водещите на едно провинциално радио е некомпетентна, тъй като в момента това е компетентност на самите институции в Република България. И няма смисъл в момента да се правим на по-големи католици от папата, така че самата политика си има хора, които да я движат.
0: А, с други думи, нищо, да мълчим си и каквото ни кажат там.
1: И след като Желев Митев Желев призна първи Македония...
0: Ма това въобще има с признанието на Северна Македония? Ние в момента, нали, не смятате, че успорваме дали Северна Македония е държава или не е държава?
1: Само, че ние признаваме, когато се наричаш Македония, даваме и военна техника.
0: И така, и какво въобще има това с някакъв казус с частен случай?
1: И ми да, разбира се, това поддържа тяхното самочувствие.
0: Така, добре, те нека си го имат това самочувствие, обаче въпросът е ние как да реагираме от тук нататък. Как би трябвало да реагира страната? Дали да екстрадира веднага Ива Михайлова? Вие ни казахте, че според вас сме некомпетентни, нали? Защото темата аз я поставам. За мен ми казахте, че съм некомпетентен, очевидно, или поне съм поставил некомпетентна тема. И на мене ми е много интересно, примерно, ако сега, ако съм тънкообиден, добре, че не съм, бих попитал в качеството си на вашата компетентност, лепа да поставяте въпроса дали аз съм компетентен.
1: Тук в България си има институции, които трябва да решат този въпрос. Mm-hmm. Като гражданин на България, аз подкрепям Ива Михайлова да се излекува в България.
0: Ето. Значи, имате и вие някакво мнение. Добре, толкова по въпроса, защото пък от друга страна, ако има издадена международна заповед за арест, ще арестуват и ще екстрадират.
1: Зависи от българските власти.
0: Нали точно това коментираме. И аз заради това ви питам, според вас трябва ли да спазим правото и да я върнем, или трябва все пак да я излекуваме, както казахте вие, и чак тогава вече, нали, защото с приоритет да бъде здравето на тая дама, която е български гражданин, освен всичко друго.
1: Тя е гражданин на България.
0: И на България, да. Тя е с двойно гражданство. Но така или иначе, да, на България е гражданин. Сега това, нали, колко гражданство има, е друга тема. Добре, благодаря ви за уваждането. Хубава вечер, господин Илиев, ви пожелаваме на вас. Ние продължаваме с мненията на слушатели, компетентните мнения на слушатели. Добър ден!
2: Здравейте, господин Герговски. Здравейте на музикалния редактор. Здравейте, слушатели, Върбанова съм.
0: Привет!
2: Ами то се получи малко като в оная народна песен, само се поизменена. Прехвърт на птичка през Македония, донеси и в България да се лекува. На митницата сложили розовите очила, ние видели, ние познали скандал да предизвикат България да очернят. Нещата така се получиха. Значи наши партийни членове не ги пускаха да влязат в Македония за празници, такова гледане под лупа, както се казва. Много се съмнявам, че ще изпуснат момичето, така не видели, не разбрали, не чули кой излиза и къде отива. Така че сега зависи българите тук, нашето правителство, как ще се отнесе, как ще се държи по-точно с македонците, защото всеки има право на лечение. Освен това, тя е с двойно гражданство, да. И има съвсем реалното право да избере къде да бъде лекувана, а не да бъде спирана. Аз така мисля. И нали за това и македонците се стремят към Европейския съюз демокрация да бъде навсякъде и при тях да бъде демокрация. Не знам какви съображения имат, но докато не се докаже пък виновността и те не могат да я спират. Какви ли не

0: хора с най-различни такива провинения, и то много сериозни, пускат, лекуват в болници, а тя да остане така, младо момиче да погине, много ми е непонятно просто. Mm-hmm. Хубава вечер, до чуване.
1: Всичко хубаво, госпожо Върбанова, ви пожелаваме и на вас. Деян Минчев ни е писал в Teams на предаването. Според мен трябва да се спазват законите на международното право, а не да се дава повод за конфликт. Но за това трябва да има добра дипломация. Спомнете си, пише ни той, случая с медиците в Либия. Тогавашният министър на външните работи, вместо да подобри отношенията ни с Кадафи, отиде и ги влуши още повече. И ако не беше френския президент, нямаше да се върнат живи в България. Става дума за медицинските сестри. Станка Вълчанова също ни е писала. Поздрави за Валентин Цонев и песен на Таганка на Висоцки. Що се отнася до нашата съгражданка? Само тя знае какво е и как е преживяла всичко. Дано да се лекува в България вече. Всеки може да попадне в катастрофа, да не дава Господ. Македонците, каквото и да говорим, няма да променят отношението си към нас, смята Станка Вълчанова. Ние може би имаме време още само за рекламите или направо с музика.

продължим. Направо с музика продължаваме, както обещахме. Поздрави има за Валентин Цонев, на Владим Бенков, поздравите, които той отправи още в самото начало на предаването. Така че, майстро, музика.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

0: Българско национално радио. Часа новини. Четирима от оцелелите моряци от потопения с нощи край Шабла Кораб вече са настанени в квартири във Варна. Осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Мариус Мърков.
1: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. Искам да отбележа, че в днешния ден, независимо от лошото време,

0: 4 бала, както знаете, на около Шабла. Съвместните действия на гранична полиция, морския спасител, координационен център, военноморските сили и полицията. Тези хора вече са спасени и са на Вагненския бряг. С съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те да се почувстват в добро състояние.
1: Петият спасен моряк е очакван във Варна по-късно тази вечер до пълни смърков. 11 от останалите членове на екипажа остават в неизвестност след снощната дронова атака. Премиерът Румен Радев подчерта, че страната ни няма доказателства кой стои зад атаката и призова НАТО за подкрепа в разследването. Функционирането на общинската болница по пневмофизиатрични заболявания в Благоевград е под въпрос заради санкции от Националната здравноосигурителна каса, наложени преди години. Общината е разбрала за това преди дни, когато избраният нов директор на лечебното заведение е отказал да подпише договора за управление. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: Има реален риск болницата, в която се лекуват пациенти с белодробни заболявания от цялата област, да спре работа заради проблем, прикриван 4 години, заяви на спешен брифинг кметът на Благоевград Методи Байкушев.
3: Фактите са следните. През юни 21 година районната здравноосигурителна каса е наложила на болницата санкция. Прекратяване на трите най-важни клинични пътеки, по които болницата работи. Основанието е отчитане на дейност, която не е извършена.
2: Ръководството на лечебното заведение е обжавало санкциите пред административния съд Благоевград, който обаче е потвърдил заповедта на здравната каса и доказателствата за разплащане на дейности, които не са били извършвани. Делото е обжавано пред Върховен административен съд, който трябва да се произнесе до края на този месец.
3: Ако решението остане в сила, болницата директно губи своя основен източник на приходи. И това представлява директен риск за нейното съществуване.
2: Едва преди дни община Благоевград разбира за 4-годишния проблем.
3: Управителите на болницата не са уведомявали нито общински съвет, нито общинска администрация.
2: За този период белодробната болница е имала двама управители, като последният е с едномесечно предизвестие за освобождаване заради разкрити скандални възнаграждения на PR-консултант. Днес избраният от общинския съвет нов директор на лечебното заведение е депозирал писмено заявление, че няма да подпише договора за управление. За новините Кети Тренчева.
1: Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи ще обжалва действащия национален рамков договор за медицински дейности пред Върховния административен съд. Това обявиха от съсловната организация. Причината е, че тези специалисти не са участвали в преговорите под частта от рамковия договор, свързана с работата на медицинските сестри и акушерките, информира Елена Бейкова.
4: Въпреки първоначалното намерение да не обжалват новия рамков договор, от Националния съвет на асоциацията са дали мандат на председателя Диана Георгиева да предприеме такива действия. Преди месец самата Георгиева обясни, че рамковият договор ощетява пациентите, имащи нужда от патронажна грижа, като родилките, които ще получават подкрепа само ако личният им лекар е сключил договор с акушерка или медицинска сестра.
5: Тази невъзможност да се включиме поради това изискване на закон да бъдем поканени, доведе до това ние да слушаме отстрани какво решават за нас, което най-малкото е неуважение към цялото съсловие.
4: От асоциацията припомнят, че не е спазена разпоредба на закона за здравното осигуряване, според която от Лекарския съюз са задължени да поканят съсловната организация на професионалистите по здравни грижи по време на преговорите в частта засягаща извършваните от тях дейности. За новините Елена Байкова.
1: На 8 години лишаван от свобода беше осъден мъж от севлиевското село Петко Славейков за причинени смърт и телесни повреди при пътно-транспортно происшествие. Присъдата на Габровския окръжен съд подлежи на обжалване пред горната инстанция. Кореспондентът Нивелина Махлебашиева допълва.
6: Пътно-транспортното происшествие се случва преди 3 години на пътя между Севлиево и Ловеч. Признатият за виновен нарушил правилата за движение по пътищата, като с лекия си автомобил навлязал в лентата за насрещно движение и се движил в нея, без да извършва изпреварване или заобикаляне. Последвала катастрофа с насрещно идваща кола и така по непредпазливост причинил смъртта на пътувалата в нея жена от горно-оряховското село Драганово. Други двама души получили средни телесни повреди при пътния инцидент. За престъплението мъжът бе осъден на 8 години лишаване от свобода при първоначален общ режим. Габровският окръжен съд лиши подсъдимия и от правото да управлява мотор.

0: превозно средство за срок от 10 години. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Продължава предаването Деня на славите. Аз съм Даян Герговски. Пламена Бръчкова е на музикалния си пост. А сега ще ви разкажем за Мариан и Албена. Тропот от копита. Препълнени каруци, облак от прах сред градския асфалт. За едни това е единственият начин за препитание и неформален бизнес с рециклиране, но за жителите на Шумен си е ежедневна гледка, свързана с сметища, риск по пътищата и едно такова замърсяване. Къде изчезва границата между оцеляването и закона? Сега предстои да разберем от историята на, както обявих вече, Мариан и Албена, които помагат да е чисто около нас, като пък и изкарват по някой лев с каруца си. Разказва ни Цветелина Георгиева.
1: Чували ли сте онзи виц, в който дядо пита внука си как прави кончето, а детето отговаря: печки, бойлери, хладилници събирам. В големите градове от известно време се отвори ниша за препитание на хора с каруци или друг превоз, на който можем да предадем ненужните

0: електроуреди. Един вид те ни вършат услуга, ще ни отърват от тях, ще ги предадат за желязо и ще спечелят. Колко се печели от това, за какво стига и какво изхвърлят шуменци, разказваме сега чрез двамата ни герои Мариян и Албена. Те живеят в махалата Бялата пръст, но работят по всички улици на Шумен.
1: Безработни хора сме. Мариян Христоп Атанасов. Да. Аз съм Албена Радева Атанасова.
0: Работили ли сте нещо някога?
1: Не, преди бяхме към тютюновата, сега няма работа. Там в цигарите, дети. Няма работа, няма пенсия, няма никакво доход. Значи ходим те.
0: И така тя на 60, той на 62 години, препитават се от ежедневни обиколки с каруцата. Най-верният им помощник е 6-годишната кобила Азра, защото без нея нищо не могат да пренесат. 100 кг и за нея, и за тях обаче са нищо, защото желязото го изкупуват по 30 стотинки.
1: Значи 100 кг няма тук. 100 кг желязо, 30 лева. Тук пак 100 кг няма.
0: С какво се разделят хората? Тук виждам дори тротинетка във вашата каруца.
2: Тя е чупена, дава ги, пърлят ги. И друго, не има ли гледаш?
0: Е, той е офис стол, няма ли да си го задържите за вас?
1: Не.
2: Как няма го държи? Той е хубаво.
1: Кога прави?
0: Ще го задържите?
1: Е, да.
0: Колко за колко? Какво най-много изхвърлят шуменци?
2: Течки, стари, бойлери, всякакви работи свърлят. Всичко хвърлят, което
1: е ни трябва. Дет ни трябва на хората, например. Ние дори помагаме на тях.
2: Ма то сега няма вече, не остана както.
0: Преди повече ли вървеше?
2: Преди повече, сега не.
0: Най-ценното, което сте вземали?
1: Ценно. Няма.
0: Не се не сещате за нещо не, така без което?
1: Не.
2: Печки само.
1: Ко да взема безценно, ко ти има?
0: Нещо друго, компютри, такива работи, не, някой да
1: не
0: харесал. Гледам този компютърен монитор, за какво ще ви послужи?
1: Нещо, кое. Ние ще го хвърлим там, пунта. Къща кода трупе, например, нищо.
0: Ако трупат у дома, ще се затрупат, защото фамилията е в този занаят с стари вещи и техника от 2 години. Вече знаят, че денят се познава от сутринта и в днешния не са имали много голяма слука. Пресмятат, че каруцата им може да е пълна с монитор, с тротинетка и въртящ стол, но не са изкарали още 30 лева.
2: Е, горе, долу.
1: Ама то толкова с няма каруцата.
2: Е, днеска сега няма 30 лева.
1: То толкова с няма каруцата.
0: Тук гледам.
1: Има към 10 лева, повече няма.
0: Те за какво ще ви стигнат?
1: Нищо.
2: За ядене.
0: Цигари пушите ли покрай тютюневата?
1: Не, аз не пуша.
2: Аз пуша, так не пуша. Тук цигари пуша.
0: Еми на слука да ви пожелаем.
1: Е, мерси, също на вас.
0: Айде и на вас.
1: Няма работа, няма.
0: Айде. Ако търсите Албена и Мариян да ви отърват от стария бойлер, нямат телефон. Ще ги чуете във вашия квартал по стъпките на Азра.

И така, темата ни, която ще дискутираме, е какво в живота си пазим като съкровище, а всъщност отдавна е трябвало да изхвърлим. 054-855-145-054-855-155 са на ваше разположение. Деян Минчев вече ни е писал в Teams на предаването, ще започнем с неговото мнение. Има едно правило, споделя той, ако нещо не ти потрябва 2 години, трябва да го изхвърлиш. Но то не важи за такива като мен, допълва той. Мазата и тавана ми са пълни с такива неща. Някой може и да са ценни за някого, но ако трябва да ги изхвърля, ще ми трябва камион с ремарке плюс такса за сметището. Какво около вас се пази като съкровище, отдавна е трябвало да бъде изхвърлено? Здравейте!

0: Здравейте!
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Здравейте вие, господин Водис Дърговски, Орхан Али от Живково.
0: Привет!
1: Преди, може би, около час има-няма, изпратих братски тук, пихме по една чашка ракия. Чашка, повече не пием.
0: Ама ще може ли да намалите звука, защото така два пъти го разказваме?
1: Не, направо. Направо спрях радиото, те са много, както ли е. Значи, знаете ли какво ще ви кажа? При мен,
0: да.
1: Сякаш копира мене, защото аз съм с 14 години по-голям от него. И аз съм в ролята отдавна вече на вехчар. Който не вярва, да дойде. Аз ще му платя бензина, всичко ще му платя. За да докажа. Защото само да говориш едно, а когато те са облечени тези думи, твоите твърдения с доказателства, тогава няма мърдане наляво-надясно. Да. Човека ще се повярва. Защото ще види това нещо, за което съм говорил, случите се. Така, значи аз какво нямам, какво имам, но след мене това ще бъде антиката, ако не е на века. Да, може би на века ще бъде. Защото аз дълго няма да живея, вече. Но много вектушир, много неща, много инструменти, строителни съм купил и от пазара, и от магазина, и в последствие, дето хората се оплакват, че България е много, вече всичко е било много скъпо. Не им вярвайте, що тогава карат две коли, а не една. Три даже. Елате, ще ви докажа всичко това, което ви е за това. Тя Христина, колежката ми дойде, Христина Димитрова и видя, че не лъжи.
0: Еми ето, значи всичко е точно. Да. Добре, господин Али, благодаря ви за обаждането.
1: Вехтишар съм, защото не се знае кога, какво ще ти потреба в живота.
0: Така, така. Добре, благодаря ви. Здравейте, казваме на следващия слушател. Здравейте.
2: Господин Герговски. Маестро Бръчкова, приятели на предаването, аз съм Вида Атанасова, добър ден. Най-напред честит рожден ден на Валю Цонев, да е жив и здрав и да остане все така искрен приятел. Знаете ли, може да ви се стори смешно, но аз се завивам с постилката на баба ми. Всичко е изработено от чиста домашна вълна. Може би отдавна трябваше да се приспособя към модерните завивки, но не мога. Баба ми е родена 1882 година и това е от Момински и Чиз. Минал е през мама, лека им праси на двете, и е дошло до мен, аз съм почти на 80 години. Знаете ли, когато се завивам и ми е много студено, имам усещането, че баба идва от оня свят. И ме топли, не само с постелката, която е изработила, но и със силния дух, който е имала и се е впрягала заедно с вола, когато кравата е паднала за да урат. Това го знам от майка ми. Този силен дух ме крепи. Имам много подаръци от слушатели, когато съм правила репортажа за по първи петли. Ако знаете, като ги подредя, имам усещането, че това не са подаръците, а са хората, с които съм се срещала. Хората, които са ме уважавали и са изработили и каренца, и други много красиви са, казваме му сенци. Много е красиво, много е хубаво. Книгата на Митко Антиката, Бог да го простига за крайново. Николина Ковачева. Всички тия хора вече не са на този свят, но тяхните подаръци топлят не снагата ми, а душата ми. Не знам дали ме разбрахте какво искам да кажа, да. Но това е най-ценното нещо, което става в живота на човека. Да не забравиш хората, с които си живял и които са ти обичали. Те ти крепят в днешния ден и ако имаш дни дадени от Бога и за утрешния. Бъдете здрави, синца, и нека да бъдем разумни, да се уважаваме и да си помагаме. Хубава вечер.
0: Хубава вечер и на вас.

0: пожелаваме. Госпожо Атанасова, пък даваме думата на кого сега? На някой, който трябваше да бъде една идея по-настоятелен. Говорим си за нещата, които може би не трябва да задържаме повече, но така или иначе са при нас. Здравейте!
1: Добър ден, господин Герговски!
0: Привет!
1: Аз съм голям Каразов от Северна България. Mm-hmm. Обаче мисля, след година взел, съм жив да замина да живея в Северна Македония.
0: Добре.
1: Да сме жителство. Да се припомня там на някои неща, но това не е свързано с темата. Сега това беше свързано с темата. Искам да кажа, че аз за това не съм лекстошар сега. Затова всичко изхвърлих, за да мога като замина там, да замина само с една пътна чанта, която да събере 2 кг багаж и с моите съкровище. Но става дума за съкровище. Аз имам едно съкровище тук. Това е Светла. С моите съкровище заменим там. Тя с нейната си чанта, аз с моята чанта, без никакъв багаж, без никакви... С документи, разбира се, не може без документи, но затова... Пък и какво да сложим тук в една стая живеем, в една 20 квадратни метра стая? Какво да сложа? Рендели, брадвали, какво да сложа по-напред? Затова искам да кажа, че аз не съм от тези вектошарки да събират. Аз даже раздавам вече каквото съм имал за сега. Всичко съм раздал. И... Но

0: Затова искам да кажа, че аз не съм от тези вектошарки да събират. Аз даже раздавам вече какво съм имал за сега. Всичко съм раздал. И, но все пак, най-важното да има сметка. Да има сметка в спестовна каса или някъде друга. И тая сметка да я прехвърлиш в друга държава. И да се живее спокойно до края на живота. Нали, това е най-важното. И да си здрав, жив и здрав. И те спокойно ще опуснат от тя в Северна Македония. Никой няма да ме спре. Не като Ива Михайлова. Няма да има проблеми на границата. Mm-hmm. С моите любима. Затова искам да ви кажа, че не е проблема това. Не е проблема в спирането. Бе. Проблема е, че те не са... Те просто са дали нещо. Подкупили са ги да ги пуснат. Разбирате ли? Но това беше...
1: Господин Карамфилов, вие зор да го разкажете това още от миналия път. Добре, благодаря ви за обаждането. Хубава вечер и пожелавам. Даваме думата на кого? Здравейте! Отново се разпадна тая връзка, която ние толкова се опитваме да я осъществим с вас. 054-855-145 и 054-855-155. Здравейте!
2: Здрасти! Добър ден, Радио Шумен! Добър ден на всички слави, Никола Вълчев, Карнобат.
1: Привет!
2: Господин Георговски,
1: да.
2: Аз имам една вързица от 74-та година купена. Мога да я изхвърля, но тя ми е просто спомен.
1: Mm-hmm.
2: Грелката ми е 76-та година и мога и ние да я изхвърля, имам и други по-модерни. Имам и първата се отверка, 67-8 година, там някъде съм я купил и ние си я пазя, мога и ние да я изхвърля, защото имам къде-къде по-модерни инструменти, но аз се работя с тях, ли? Тук първият си радиоприемник, ВЕФ-12, който съм си го купил и него си го пазя.
1: Защо? Обаче защо, господин Вълчев?
2: Той ми е спомен, това е първото...
1: Всъщност вече колекцията от спомени, не от предмети, така излиза.
2: Еми не ми трябва, но седи тук да ми напомня така за...
1: От миналите дни?
2: Да, 71-а година съм го купил. Това е така долу гора, разни инструменти имам, които мога да ги изхвърля, но те са ми просто спомен. Работя вече 40 и повече години с тях. И макар, че имам и по-модерни, и по-съвременни, но въпреки това си работя с тях.
1: Да, ясно.
2: Това е накратко от мен. Приятна нота и всичко.
1: Всичко хубаво и на вас пожелаваме. Включваме на втора линия слушателя. Здравейте!
3: Добър ден, господин Гербовски.
1: Добър ден.
3: Като дроба от камен. Накарахте ме малко да мисля и стигнах до извода, че три неща мога да споделя. Едното вече съм го казала, подобие на чин, с наклон така, с лекричка, да се задържа мастилницата, перодръжката. Баща ми някога го направи и само ще кажа на младите, че понятие си нямат какво представляваше началното училище някога. На първи клас чиновите бяха малки, а на четвърти клас, то нали камен,
1: да,
3: имаше две училища, просто чиновите бяха така направени, че и за четени, и за писани, и за сядани, да е по-удобно за децата, отколкото сега. Значи, едното е това подобие на чин, сърце не ми дава да го изгоре. Другото е една шебна машина, която е, може би, не да я знам, над 100 годишна. Някой захвърлил металната част, негодна. Баща ми е оправил, заковал, нагласил и юргани са шиеха, той юрганжия. Тая шебна машина е при мен, а имахме една по-нова. И татко ми каза, дай новата на сватбата на бати си Ваню, а старата запази Илке за теб, защото стара, но много хубав бот прави. Mm-hmm. И третото, което пазе, е една тенжерка, подарък от колектива на 8-ма детска градина в Смолен. Те и други неща ми подариха, изпратиха ме много сърдечно. И ми казаха, ей, тая тенжерка винаги ще ти напомня за нас. С нея стана една мистерия. Аз не съм я виждала да пада, нито съм я удрила, просто изчезна едната бакелито.

0: риба, дръжка. Тя е около 2-3 литра тензърка. Така че като я погледна, ми напомня за хубавото, за колектива и за лошото, че някой нарочно пред къщи е усъкатил и е хвърлил някъде дръжката. Не съм я видяла къде. Благодаря.
1: И аз благодаря за споделението на тази история. Даваме възможност и на други да го направят сега в ефир. Здравейте! Добър ден!
2: Добър ден!
1: Заповядайте.
2: Въпроса. Темата. Да. Не трябва да изпърлим лошата енергия и лошите спомени. Негативната енергия. Като човек се живее с старите спомени, които, например, някои хора са му направили мръсно, той вече мисли, тъй, и просто не му върви. Остави всичко назад и винаги напред. Има и нещо друго, нали? Аз чистя тук блокове, тавани, мази. И те, нали, хората ми дават някакви неща от апартаментите. Аз ги пускам по интернет да ги продавам.
1: Да.
2: Това са такива антики, да кажем, някакви стари пирана,
1: да кажем. Да, нещо по-ценно, да.
2: Перла, Руса, хората имат нещо, нещо и съм ефтон. Те ги взимат по еконта, ги пращам. Имам тук цял склад, съм ставал тук за 2-3 години. Хората, пускам снимки. По 15-20 групи сам влизам. Снимки им пускам. Че накрая някаква цена, по-ефтина, за да може да се продадат.
1: Еми да, то все пак наистина буклука за едни е находка за друг.
2: Изкарам някой леко там, но допълнително. Те се пак ходят тук някъде на работа, на пети блок, вика да след един талант от гълъби.
1: О,

0: И така, какво в живота си пазим като съкровище, трябвало отдавна да изхвърлим? Здравейте!
1: Добър ден, Сови!
0: Добър ден!
1: Обажда се Христина Йоханя, Суцуме.
0: Привет!
1: Господин Герговски, много работи имам запазени поне над 100-120 години от моя свекър и свекърва. Той е бил дърводелец на времето и ползвам тяхен скрин с 4 чекмежета, с едни модерни дръжчици, метални, едновремешни. Той е бил, нали казах, дърводелец. И даже на първото чекмеже има 4 цифри. Разчитам там 1-8-9-1 или нещо такова. Има цифри на едното чекмеже. Пазя също пиростията, която сме варили много години, лютеници на нея. Той е едно триъгълно, такова чугунено ли, желязно ли, с три крачета и се слага отгоре една голяма бъкарена тава с едни дебели дръжки и на нея и там има белязани, начукани цифри от кои години. Всичко това го пазя и пазя си, как да кажа, мои куки, прежди, с куфари, с кашони имам. И така ще ми е мъчно, че един ден, като си отида от този свят, от моите толкова много внуци и правнуци, един не се научи да плете. Знам, че ще бъде изхвърлено. Ама съм казала на децата, стане ли нещо в старчески дом, дайте куките, дайте преждите,

0: Знам, че там ще плетат и ще правят нещо. Също радио точка. Едно времешното Христо Ботев, едно радио с платно отпред така, вместо екран. И не го пазим. Така че не можем да ги изхвърлим, защото всяко нещо напомня за нашите хора. Сови, нека да пазим, което можем, а след нас каквото ще да правят децата. Но ние сме длъжни да запазим. Благодаря, че ме изслушате.
1: И аз благодаря, госпожо Йоханес, за обаждането. На първа линия имаме слушател. Добър ден! Добър ден!
2: Алло!
1: Да.
2: Добър ден, пак Валентин Сонев.
1: Привет!
2: Малко ме изпревари нашата любима Христинка. Да, аз също така исках да кажа. Звънях по-рано, ама тя ме изпревари. Тъй, ама аз ще го кажа съвсем накратко.
1: Да.
2: Да, спомените. Това е най-ценното нещо, което искам да запазя при живота си. Спомените. А, де материални, де визуални, де духовни, но спомените. Спомените да запазя. И ги споделям с децата си. Даже преди месец или два, там къде бяхме на село, му разправяхме внука си. Седнали сме, чистим лещници и му разправим едни приказчици, ама реални, които съм ги преживявал. Ама ги разправим все едно, че не е ставало дума. И дъщеря ми слуша от кухнята и каза: ма татко, защо тъй ми ги разправиш, нали? За баба ми. Да, за такива случаи, как са ми. Так един чичо на баща ми ми ишил цар Вулки, му ги разправя. И тя ми разправя, защо ги разправиш от трето лице, не от второ, нали? От първо лице, де е по-точно.
1: Да, от първо по-скоро, да.
2: Да, от първо лице. Защо така ми ги разправя? Защото и са по-съприказни, е. Тото, нали, аз ако го разправя, ма тъй ми го направя, ма тъй, той ще си помисли, че го лъжа. Нали?
1: Да.
2: Така излиза като приказка. Да, измислена от дядката. Дъщеря ми тогава плачеше. Да, защото знае, че е било истина. Да.
1: Така е, господин Цонев, трябва да се запазват спомените. Благодаря, че ги споделихте с нас.
2: Това е най-ценното нещо.
1: Така е. Хубава вечер ви пожелавам, тъй като времето напредва, давам и Пламена Връчкова такъв знак. Музика, новини и отново ще сме заедно.

Българско национално радио. часа. Новини. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Иляна Йотова. Утре тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано днес с Румъния и Турция е бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова, целта е да се наложи мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Поредица от експлозии оттекна над Киев отново без обичайното предизвестие на сирените, както и снощи, съобщи Ройтерс преди минути. Гори 9-етажна жилищна сграда в Деснянския район на украинската столица, съобщи кметът Виталий Кличко.

0: До момента няма данни за жертви. По-рано днес президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отрече да е спирал споделянето на разузнавателна информация между американските и украинските военни. Федералната служба за сигурност в Русия задържа японския журналист Юки Имай, за когото твърди, че е работил за японското разузнаване и е събирал сведения за жителите на Курилските острови, участващи във войната в Украина. Той е следвал в Санкт-Петербургския държавен университет и е работил в кореспондентското бюро на вестник Хокайдо Шимбум в Южно-Сахалинск. Журналистът беше конвоиран до Москва, където Лефортовският районен съд му наложи мярка за неотклонение задържане под стража. Той ще остане в ареста до 12 декември. Говорителката на Руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че случилото се ще влуши руско-японските отношения и призова Токио да се откаже, цитирам, от враждебните си действия спрямо Русия. Производството и използването на възобновяема енергия в сградите се улеснява, както изключването на споразумения за закупуването й. Това предвиждат промените в закона за енергията от възобновяеми източници. Текстовете бяха приети на второ четене от парламентарната комисия по енергетика. Предвиждат се и мерки за насърчаване на производството на топлинна енергия от възобновяеми източници, както и механизъм за издаване и обмен на кредити за електрическа енергия от ВЕИ в транспорта. Промените са свързани с изискванията на Европейския съюз за постигане на климатична неутралност. Предстои гласуването в пленарната зала и изготвянето на подзаконовите нормативни актове, посочи председателят на енергийната комисия Румяна Петрова.
1: Очакваме да получим широка подкрепа за законопроекта в зала, като Министерство на енергетиката в бързи темпове да напише съответните промени в наредбите, за да го превърне в работещ.
0: Пътноподдържащите фирми имат готовност да изкарат техника на прохода Петрохан в очакване на първия сняг, но все още има неразплатени средства от миналия сезон. Количествата на инертните материали са ограничени, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
2: Областният управител на Монтана Иван Каменов свика среща за готовността за зимното поддържане на пътищата в региона. Синоптиците очакват тези дни да падне сняг по високите части. Володя Вълов е директор на областно пътно управление Монтана.
3: Се очаква до края на седмицата преваляване, в смисъл снеговалеж над 1500 метра. Знаете, че Петрохан е на 1420 и напълно възможно и там да има преваляване от сняг.
2: На 2 октомври миналата година на Петрохан падна първия сняг и предизвика сериозни затруднения. Все още не е въведено зимното поддържане на пътищата, но фирмите имат готовност да изкарат техниката, допълни Вълов. Разполагаме с 36 машини за снегопочистване. Имаме готовност да качим 6 машини на Петрохан, казва Ивайло Спасов от пътноподдържащата фирма.
4: Предполагам, че във връзка с ограничените средства, които ще се разполага, ще бъдем при нужда, ще се реагира колкото може, за да не затворим прохода.
2: Имаме нова техника, на пътя ще има достатъчно полиция, каза главен инспектор Елвис Иванов, началник сектор пътна полиция Монтана. През зимата проблеми има най-79 в района на село Смоляновци и обходния път на Монтана.
5: Какво се получава на практика? Първия снеговалеж, 2 см сняг и става пълен хаос. Блокира се движението и това е всяка година.
2: Следващата седмица областният управител на Монтана Иван Каменов ще провери на място готовността за зимното почистване на Петрохан. За новините Любо Андреев.
0: За времето ще чуем Мартин Славчев.
6: През следващото денонощие ще остане облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. Утре след обяд от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
8: Радио Шумен. Точно и на време.

Вече времето напредва направо, препуска през 23-я час. Предаването Деня на совите навлизан в финалната права. Финалната права обаче е исторически обусловена. Вие го знаете много добре. Аз съм Деян Герговски, Пламена Бръчкова избира музиката и сме се подготвили точно да бъдем в синхрон с събитията. Какви са те, ще разберете след малко.

През 1884 на днешния ден международно е прието, че нулевия меридиан минава не през друго място, а през Гринуич. При паралелите всичко е ясно. Там нужда от сметки няма, защото те са с различна дължина и лесно може да се определи коя от тях е главен. При меридианите обаче, които са абсолютно равни по дължина мислени линии, свързващи двата полюса, ситуацията е далеч по-сложна. За улеснение на всякакви стопански дейности и най-важното, а именно за глобалната синхронизация в множество аспекти, е необходимо да бъде обособен един от всичките меридиани, който да служи за ориентир в целия свят. Въпросът за един подобен избор се повдига чак през 18 век, с оглед на факта обаче, че в зародиша на новото време великите сили са в непрестана надпревара за глобално надмощие, било изключително трудно и изпълнено с компромиси и решение да се определи меридиан през някоя от тези страни.

Но нека се върнем малко по-назад. Историята на меридианите започва още преди новата ера, когато древните гърци използват географската дължина за измерване на разстояние. Малко по-късно Клавдий Птолемей създава най-известната карта на познатия свят от този период и там откриваме първия в историята главен меридиан. Той е поставен западно от Африка и Европа, като по този начин познатите територии от света остават на изток от линията. Така сметките били лесни. От меридиана на изток се увеличават градусите и съответно километрите. Птолемей използва за своя основа познатите тогава щастливи острови, които днес най-често се асоциират с Канарските острови. Именно през тях е прекаран първият нулев меридиан. Според други, Птолемей е визирал островите Кабо Верде, но този спор не е от огромно значение, тъй като в следващите близо 1500 години и двете островни групи служат за основен ориентир на атлантическите мореплаватели. През средновековието изследванията в сферата на географската дължина остават на заден план. Ключов момент се оказва договорът от Тордесилиас от 1494, според който владенията на Испания и Португалия биват разделени спрямо един главен меридиан и неговия противоположен. Главният бива прокаран на точно 1184 морски мили западно от Кабо Верде. А двете имперски държави започват да гледат на света спрямо него и това променя световната география. 1541. Фламандският картограф Гарадус Меркатор създава своя прочут глобус, на който той приема за начален меридиан линия, преминаваща през остров Фуертенвентура на Канарските острови. Това било ясна препратка към картата на Птолемей и неговия избор за главен меридиан. По-късно се явява нов кандидат за масово използване на нулевия меридиан. Става въпрос за линията, прокарана през Азорските острови. Идеята за нея се корени в това, че още през 1493 година Колумб установява локацията на магнитния меридиан приблизително в средата на Атлантика. Това означава съответно, че ако там бъде поставен главният меридиан, ще е на лице нулева магнитна деклинация. След съвременни проучвания се оказва, че наистина през 15 и 16 век в този магнитен меридиан се е простирал през средата на Атлантическия океан. Налагането на този вариант е единственият случай, в който за нулев е избран такъв, базиран на природни условия. През Ренесанса възникват някои други любопитни ситуации. 1570-та Ортелиус създава модерен атлас на света, а неговият главен меридиан минава през Кабо Верде. Той за пръв път въвежда обособяването на 360 градуса географска дължина, но интересното е, че всички числа са положителни, а не както днес 180 положителни и 180 отрицателни, или източна и западна дължина. Друг открояващ се момент е изборът на французите за техен нулев меридиан през 1634, когато е решено да се използва линия, минаваща през остров Ел Йеро на Канарските острови. Той обаче се намира на 19 градуса западно от Париж, което просто било закръглен на 20. Това удобство вероятно е довело до много неточности в картографирането и мореплаването и пък от своя страна се е стигнало до все по-рядко използване на меридиана. С напредък на колонизирането на света, великите сили започнали все по-рядко да употребяват някои от горепосочените меридиани. През 18 век всяка от силните държави вече използва собствена навигационна система, като на нея се е обозначавало за главен меридиан някои от тези, които минават през страната естествено. Първи в това отношение се оказват великобританците, които през 1721 избират за нулев меридиан този, който преминава през Кралската обсерватория

Днешният ден е свързан с една интересна историческа личност. Леонид Соболев, руски генерал, участник в руско-турската война от 1877-78 и шестия министър-председател на България от юни, 1882 до септември 1883. Той е роден в семейство на потомствени дворяни, военното си образование получава в първи кадетски корпус и Михайловското артилерийско училище. Завършва Николайската академия на генералния щаб в Петербург през 1868. Както стана дума, в хода на руско-турската война е щабен офицер в действащата руска армия в България. Соболев служи в генералния щаб на руската армия до 1882, когато е натоварен със задачата да подкрепи режима на пълномощията в княжество България. На 23 юни същата година е назначен от княз Александър Батенберг за министър-председател и министър на вътрешните работи в правителство, съставено от руски офицери и чиновници и деятели на консервативната партия. Води политика за трайно икономическо, политическо и военно обвързване на България с Русия. За целта налага подписването на дълго отлаганата от предишното българско правителство конвенция за окупационния дълг. Постъпленията от който предвиждат да отидат за създаване на руски училища в България, развитие на транспортните връзки по Дунав и засилване на руския черноморски флот. Със същата цел

настоява за прокарването на железнопътен път от София до Русе на държавни разноски, като се опитва да заложи резерва на Българската народна банка в Петербург като гаранция за проектирания заем за строеж. В първите месеци от управлението си Соболев помага на консерваторите да спечелят мнозинство в третото обикновено народно събрание чрез промени в избирателната система и административна намеса в изборите от есента на 1882. Съпротивата им срещу икономическите му планове обаче го кара да се обърне към либералите и да заработи за премахване на княжеските пълномощия. Но надеждите му за подкрепа от либералната партия за нова консервативна конституция на място на Търновската се оказват излъгани. На 7 септември 83-та, когато става ясно, че либералният водач Драган Цанков се е споразумял с консерваторите и Батенберг за конституционна реформа, Соболев подава оставка и няколко дни по-късно напуска България.

И като сме на тема за исторически личности, свързани с 13 октомври, през 1925 се ражда Маргарет Тачър. Тя е британски политик и първата жена министър-председател в Обединеното кралство. Позицията тя заема от 4 май 1979 до 28 ноември 1990. Тя е лидер на консервативната партия от 1975 до края на премиерстването си. Наричана е Желязната лейди от съветската пропаганда още преди да дойде на власт. Член е на Ордена на Жартиера и Ордена за заслуги. По-интересното от това, което се случва с нея, а именно кога печели изборите. С спечелването през 1987 тя става първият, както казахме, министър-председател на Великобритания, който печели три пъти подред изборите на под времето на лорд Ливърпул, управлявал през 1812 и 27. Повечето вестници я подкрепят с изключение на Daily Mirror и Guardian. В таблоидите става известна с фамилиарното Маги. През 80-те години на 20 век Тачър започва да се занимава с политика в областта на екологията, която до тогава пренебрегва. 88-ма. Тя изнася реч, с която поставя проблеми като глобалната промяна на климата, озоновите дупки и киселинния дъжд.

90-та година тя открива центъра Хадли за прогнози за времето и изследванията, които самата тя поръчва. Тачер обаче започва да губи популярност през 89-та, тъй като икономиката е в спад и страда от високи лихвени проценти. Тя обвинява финансовия министър Найджел Лоусън, който следва икономическата политика, подготвяща валутния съюз или влизането в еврозоната. Новата система на Тачер за местни правителствени данъци е въведена в Шотландия през същото 89-та, а през следващата 90-та в Англия и Уелс. Посочените данъци са заменени от обществени такси, които са с еднаква стойност за всеки местен жител. Предвиждат се ограничени отстъпки за социално слабите. Това се оказва най-неприемливата политика в нейното управление. Таксите са въведени по-рано, както казахме, в Шотландия, като при всеки случай облагаемата стойност би била преоценена през 89-та. Това довежда до обвинение, че Шотландия е опитно поле. Тачер вярва, че новите данъци ще бъдат одобрени и убедена от шотландските консерватори да ги въведе по-рано. Въпреки нейните надежди, това ранно въвеждане на таксите води до рязък спад на популярността на самата консервативна партия в Шотландия. Допълнителни проблеми се появяват, когато много от данъчните норми, наложени от местните съвети, се оказват много по-високи от предвижданията. Някои спорят, че местните съвети гледат на въвеждането на системата за данъци като възможност да увеличат значително събираните суми. Голяма демонстрация в Лондон срещу данъците се провежда на 31 март 1990. Датата преди те да бъдат въведени в Англия и Уелс се превръща в бунт.

момент страната лихвеният процент е 15%. Това не е в интерес на собствениците на жилищата, предприемачите и бизнеса. Съществуват разделения в партията и сред политическата класа за подходящия начин на европейска интеграция. Тачър пък е скептична спрямо идеята за обединена Европа. Предизвикателството е отправено чрез напускането на сър Джефри Хау на 1 ноември, когато Тачър е унижила на заседание на правителството. Хау осъжда политиката на Тачър по въпросите за европейската общност и открито приканва останалите да обмислят собственото си поведение. На 22 ноември Тачър заявява, че няма да бъде кандидат във втория кръг на вътрешно партийните избори и така тя се отказва от по-нататъчна възможност да бъде министър-председател.

94, Русе 98,6, Силистра 90,3, Търговище 94, Разград 97 FM и в интернет на bnrnews.bg / Шумен.

И така, идва края на предаването на Деня на Совите. Аз съм Деян Герговски. Пламена Бръчкова беше мой ефирен партньор. Сигурни сме, че си изкарахте добре и този път с Намбус. Благодарим ви, че отново ни се доверихте. Пожелаваме ви спокойна нощ и ви съветваме да останете с програмата на Радио Шумен.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предишната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще се

0: сигнализира Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвинение за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Следват подробностите за тези и други новини. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна, осигурени са им храна и дрехи, съобщи управителят на Варненска област Марио Смърков.
1: Моряците, които са тук, трима сирийски и един гражданин на Египет, са в сравнително добро състояние, нямат наранявания по себе си. Искам да отбележа, че в днешния ден, независимо от лошото време, 4 бала, както знаете, на около Шабла, съвместните действия на гранична полиция, морския спасителен координационен център, военноморските сили и полицията, тези хора вече са спасени и са на Варненския бряг. С съдействието на застрахователите им е уредено нощуване, храна им е подсигурена, ще им бъдат подсигурени и сухи дрехи, така че те се почувстват в добро състояние.
0: Каза Смърков. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Спасителната операция беше осъществена успешно, въпреки тежките условия, разказа инспектор Иван Иванов, командир на граничния полицейски катер 514.
2: Трябваше да изпълним по операция по спасяване на членовете на екипажа, заставане борт на борт. Това е изключително трудна и сложна маневра. Морето беше в порядък на 4 бала, с много силен вятър, валежи от дъжд, намалена видимост. Кораб беше получил крен или така нареченото наклане на ляв борт. Ние трябваше да станем и в тези лоши метеорологични условия да спасим екипажа на борда на гръщ полицейски кораб Бургас.
0: Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинската академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев заяви пред руския посланик Елеонора Митрофанова, че атаки като тези от предишната нощ са абсолютно недопустими, но се въздържа от упреци към Москва, докато чака съдействие от Евросъюза и НАТО за разследването.
3: Ние нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинение към която и да отстраните, но логиката сочи, това също го заявих, че резултатът е в полза на Руската федерация.
0: Заяви Радев. Митрофанова на своя ред е посочила, че не изключва и логиката нападенията срещу търговски кораби в близост до българските териториални води да представляват провокация на трета страна, съобщиха от правителствената пресслужба. В отговор на нападенията близо до териториалните ни води, България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита, екипажът току-що се завърна от обучение. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. Втората е от силите за специални операции. Отделно уплътняваме още повече релокационното поле и развъщаме допълнително зенитно-ракетни комплекси.
0: Стоянов проведе телефонни разговори с колегите си от Румъния и Турция за тясна координация срещу нарастващите рискове в Черно море. София настоява за материална помощ от НАТО, посочи по-рано премиерът Радев.
3: За усилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за усилване на нашите способности за реакция.
0: НАТО вече засили позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите, заяви от своя страна генералният секретар на Алианса Марк Рюте след телефонен разговор с Радев. България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова.
5: Днес целият този пакет от мерки цели да се сложи мораториум върху използването на дронове в Черно море срещу търговски и цивилна инфраструктура, както и да се прекратят бойните действия в Черно море.
0: Каза Йотова в интервю за Българската национална телевизия. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова целта е да се наложи мораториум над използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Йотова предупреди, че ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава, ще настъпят проблеми за снабдяването на рафинериите в Бургас.
5: Безпрецедентните атаки от днес, драстичните атаки, показват, че войната слезе в Черно море и конфликта се задълбочава. И освен това, прекъснатите коридори за корабоплаване, се притесняваме, че ако продължава така, ще имаме сериозни проблеми с доставките на нефт за нашата рафинерия, както и загубите, които търпим, и продоволствените коридори, които са за Азия, Африка и целия свят.
0: Йотова не посочи кой точно би могъл да застраши нефтените доставки за Бургас. Заради нападенията в изключителната икономическа зона на България в Черно море, по-рано вчера проведоха телефонни консултации министрите на отбраната на България, Румъния и Турция. Президентът на Съединените щати

0: Доналд Тръмп отрече да е нареждал спиране на разузнавателната информация за Украйна.
1: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Изявлението на американския лидер дойде, след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети, без да бъде предупреден от съюзниците си. А дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ, в случай, че не спре атаките си по руските рафинерии. Междувременно поредица от експлозии отекна над Киев отново без обичайното предизвестие на сирените, както и предишния ден, съобщи Reuters. Възникнал е пожар в 9-етажна жилищна сграда в Деснянския район на украинската столица, съобщи кметът Виталий Кличко. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов, Славчо Мегеров, остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Съдът изтъкна, че до момента е събрано впечатляващо количество доказателства, продължава и да се работи активно по разследването, като към мотивите са приобщени новите данни, сочещи, че евентуалният извършител е Мегеров. Това са и изводите на държавното обвинение. Прокурор Иван Даскалов подчерта, че към версията за неуредени сметки между него и Филипов от незаконни футболни залагания се работи активно и по други финансови отношения между двамата.
3: Още на първата инстанция беше коментирано, че са били съдружници в едно софийско строителство, от което съдружие обвиняемия е излезнал, на негово място са влезнали други лица. По този повод е имало плащане на пари.
2: Пистолетът, с който е убит Филипов, все още не е намерен, допълни прокурорът. Той каза още, че са открити оръжия в избено помещение в блока, в който живее сестрата на обвиняемия, и те се изследват. Адвокатката на Мегеров, Диляна Агова, от своя страна беше категорична, че тези оръжия, намерени в общите части на въпросния блок, не могат да бъдат свързвани с убийството на Илиян Филипов.
4: Мегеров ще даде обяснения, когато той сметне, че е дошло времето. Към момента той упорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов.
2: Сред мотивите на апелативните магистрати за оставането на Славчо Мегеров в ареста беше и този, че той може да се укрие или да извърши друго престъпление. Решението е окончателно.
0: Информация на Кремена Данева. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване 23-годишната Ива Михайлова. Основният съд в Кочани уважи искането на прокуратурата да й бъде наложена мярка за държане. Според съобщението на съда, мярката е поставена заради неспазване на вече наложени ограничения да напуска Кочани и страната. Посочва се, че Михайлова трябва да бъде незабавно отведена в ареста, след като бъде открита. От понеделник Ива Михайлова се намира в България и вече получава необходимото медицинско лечение. Природният газ да поскъпне с 34% през ноември. Това са поискали от Булгаргаз в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране. Предложената цена е около 59 евро за мегаватчас. В нея са включени количества по дългосрочния договор с Азербайджан, доставки от терминала в Александрополис и на втечнен газ през Турция, както и от газохранилището в Чирен. До края на този месец Булгаргаз може да актуализира изчисленията си, които регулаторът трябва да потвърди или промени. По-висока инфлация и по-висок дефицит по текущата сметка очаква Международният валутен фонд в новата си прогноза за България. В сравнение с пролетта се влошават и изгледите за икономическия ни растеж от 2,8 на 2,6 на 100 от брутния вътрешен продукт. Марта Младенова с подробностите.
5: Средногодишната инфлация тази година се очаква да достигне 4,9 на 100, повече от предвижданите до сега 3,8%, смятат още експертите от фонда. Дефицитът по текущата сметка се очаква да бъде 8% от брутния вътрешен продукт, двойно над априлската прогноза. За безработицата очакванията са да се понижи до 3,4 на 100 от 3,6 на 100 година по-рано. За 2027 Международният валутен фонд очаква икономическият растеж да се ускори до 2,7 на 100, което е подобрение спрямо априлската му оценка. Средногодишната инфлация за до година се очаква да бъде 4,8%. Дефицитът по текущата сметка се очаква да намаля до 6,6 на 100 от брутния вътрешен продукт, а безработицата да спадне допълнително до 3,3 на 100. Според Международния валутен фонд, българската икономика ще расте по-бързо от средното за еврозоната, но инфлацията у нас ще остане по-висока. За новините Марта Младенова.

0: последните спортни вести ще научим от Владислав Стоянов. Добър вечер.
1: Добър вечер. Резултатите от мачовете от втория тур в основната схема на Шампионската лига. Викинг Ставангер, Байерн Мюнхен 3-3. Този двубой беше ръководен от българска съдийска бригада с главен рефер Георги Кабаков. Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Баку Славия Прага 2-0. Следващата вечер са поредните двубои. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на Нейме Гент в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георги Аспарухов днес в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи матча, главен рефер е Алияр Агаев. Нейме Ген Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. А нашият арбитър Радослав Гидженов получи назначение за друга среща от Лига Европа между Алкмар също от Нидерландия и израелския Апоел Бершева, който е в същия ден. Помощници ще са Мирослав Максимов и Петър Митрев, а Никола Попов е четвърти съдия. Новини извън футбола. Денис Данев спечели титлата на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двубой от 263 кг. Баскетболистите на Балкан записаха трета загуба в турнира Еврокъп. Те отстъпиха като гости на италианския Рома с 72 на 77 точки след продължение и са на последното 8-мо място в своята група. А в Адриатическата лига за жени рилски спортист загуби при гостуването на хърватския Шибеник с 63 на 85 и след три кръга също продължава без успех. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на тенис турнира от сериите Чаленджер на твърда настилка в Олбия, Италия. Награден фонд над 200 000 евро. Той победи Симоне Маселани от домакините с 6 на 1 и 6 на 1. А националката на България Лидия Енчева преодоля първия кръг на турнира на клей в Майорка, Испания. Награден фонд 125 000 евро. След 6 на 2 и 6 на 4 срещу чешката квалификантка Анета Кучмова.
0: Прогнозата за времето на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 7 градуса, относителната влажност на въздуха е 98%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През започналото денонощие ще бъде облачно, на много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. През деня от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъса. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 6 и 11 градуса, в столицата около 6 градуса, максимални между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Следващите две седмици в дните от понеделник до четвъртък движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. В края на бюлетина ето отново по-важното в него. Единайсет души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води предната нощ. Премиерът Румен Радев разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с посланика на Русия у нас Елеонора Митрофанова. България ще сезира съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Министерството на вътрешните работи на Северна Македония обяви за общо държавно и международно издирване Ива Михайлова. Обвиненият за убийството на бизнесмена Илиян Филипов Славчо Мегеров остава в ареста, реши окончателно Пловдивският апелативен съд. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Даниела Савова и Димитър Пенков.
3: Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в изборно помещение, могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия до 10 октомври включително. Ако не са подали заявление в този срок, могат да го направят и до 19 октомври включително, когато увреждането е възникнало или е установено след 10 октомври и в населеното място вече е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: Радио Шумен. Точно и на време.

Baby.

0: Радио Шумен на ултракъси вълни 87,6 МГц. Шумен 93,4. Русе 98,6. Силистра 90,3. Търговище 94. Разград 97 FM.
1: И в интернет на bnrnews.bg / Шумен.